er. Kongene på jorda reiser seg, og fyrstene legger planer sammen mot Herren og mot den han har salva. La oss sprenge dere bann og kaste dere reip av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter deg. Så taler han til deg i sin vreide. I sin store harme forferder han deg. Det er da jeg som har sett inn min konge på Sion, mitt heilage berg. Jeg vil kun gjøre det som er fastsett. Herren sa til meg, du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. Be meg, så vil jeg gi deg hedningene et arv og enden av jorda i eiga. Du skal knuse deg med jernstav, som en leirkar fra pottemakeren skal du slå deg sund. Og nå, de konger, gå viselig fram. La deg at åtvare de herskere på jorda. Ten Herren mot det, og jubla i bivranage. Kyss sonen, så han ikke skal verta vreid, og det går til grunne på vegen. For hans vreide kunne lett låga opp. Sel er alle som tek sin tilflukt til han. Ja, det er en underlig salme. Det er ingenting som er så forgjeves så å prøve å komme fri, Jesus. For det første så ødelegger du bare deg selv. Og for det andre så er det ingen der kommer til å lukkes for. Jesus kommer til å ha det siste ordet i alle sitt liv. For Gud har bestemt at Jesus alene skal stå så herre på denne jord til sist. Han skal ha det siste ordet. Og så ser vi hvor folk reiser seg. Nei, vi vil ikke Jesus skal være herre. Vi vil ikke at han skal styre. Vi vil ikke bøye oss for han. Og så skjønner de ikke at de ødelegger seg selv. Jeg husker han Oddvar Dahl, han hadde et bilde. Han sa det kom en maur gående på togskinnet. Og så ser han toget komme. Og så reiser han seg på tog og sier jeg skal knuse toget med knipo mi. Ja, hvor tror du denne? Var det en våt flekk på togskinnet? Jeg tror ikke det. Nå toget far forbi. Ja, så jeg har tenkt på det bildet. Hvorfor grunner folk opp på det som er fåfengt? Noe så forgjeves? La oss be. Kjære Herre, vi takker deg for vi ikke skal rømme ifra deg, men vi får lov å søke tilflukt hos deg, den eneste trygge plassen i tid og evighet. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Amen. Ja, som sagt så hadde jeg forberedt meg på at det var bibeltime om formiddagen, og da er det noe på en måte skal prøve å gjøre, om ikke det, vi får ikke håpe det blir time i virkelig mening da i alle fall, men vi fortsetter i andre Mosebok, og jeg skal prøve bare innledningsvis å lese litt ifra da kapitlet som kanskje mest kjent og kjært av de alle, der i starten, det 12. kapitlet. Men vi skal nå prøve å dra linjene litt frem igjen for det som hendte før da. Og da leter vi opp i det 12. kapitlet, og jeg tror jeg leser vi kan ta og lese ifra 11 og til og med 13. Jeg tror ikke jeg leser lenger nå i Jesu navn. På denne måten skal de ete det, med belt om livet, med sko på føttene og med stav i handa, og de skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natta vil jeg gå gjennom hele Egyptelandet og slå i hel alt førstefødde i landet, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de huset der i skal være et tegn for dykk. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dykk. Ikke et eneste drepende slag skal råke dykk når jeg slår Egyptelandet. Ja, det er dyrebare ord. Jeg snakket i går om når Moses var kalt til å være da Herrens redskap, så han skulle dra folk opp ur det djupe vattnet, da fangenskapet og den nød de var kommet i.
I mellomtiden, om en skur har stelt med Moses, så har jo nøden øka på, og gjennom nøden så er Israel begynt å sukke etter redning. Så det er underlig med oss mennesker, men det er gjerne sånn at det er de tunge dagene som får mennesker til å begynne å søke og lete. Og det er vel grunnen til at Gud viste de bort fra livets tre. Hadde de fått paradis i sitt fall, så hadde det ikke vært den eneste som ble berget. Så måtte de bort og ut i nøden, striden, kampen, for at det skulle våkne en lengt inne etter frelse og utløsing. Ja vel. Hvordan gikk det da når Moses kommer? Jo, han får møte Aaron, og sammen går de til Israel. Og da leser vi om i slutten på kapittel 4. Der står det, så gikk Moses ifra vers 29. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israelsborna. Og Aaron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene framfor øynene på folket. Og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett Israelsborna og gjeve akt på dem i den nøya de var i, bøgde de seg og tilba. Det er jo veldig fint å lese. Når de kommer med budskapet, så var det tatt imot i Israel. Men jeg tror nok gjerne vi kan ha i tankene som står om Jesus når han forteller om det som var sådd på steingrunn, at det rann fort opp, og de tok imot det med glede. Men når motstand kom, hvordan gikk det da? Om motstand skulle komme ganske fort, da hadde Gud forberedt Moses på, at han kom til å gjøre fara og har. Og så leser vi da i begynnelsen på kapittel 5, og når de skal framfor farao, da blir det en annen lyd. Deretter gikk Moses og Aaron inn for farao og sa, så sier Herren, Israels Gud, la folket mitt fara, så de kan alle högt ifå meg i øydemarka. Men farao sa, kvenne Herren som jeg skal lya la Israel fara? Jeg kjenner ikke Herren, og vil ikke la Israel fara. De sa da, Hebreargudene har møtt oss, la oss nå få fara 3 dagsreiser ut i øydemarka og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd. Men kongen i Egypt sa til dem, Moses og Aaron, hvorfor dreg det folket bort fra arbeidet? Gå attende til det de har å gjøre. Og farao sa, se hvor tallrik folket har vært i landet, og så vil de dra bort fra det de har å gjøre. Samme dagen ga farao slavefutene og arbeidsformene mellom folket dette påbudet. De skal ikke gi folket halm til teglarbeidet slik som før. De skal selv gå og sanke halm. Men de skal bygge de og lage like mange mursten som de har laget før. Ja, det kan lese. Det er i grunn voldsomt spennende lesning utgjørende. Men det som er tydelig her er at denne farao, han har ingen kjennskap til den levende Gud. Så han står mye der som mye til folket vårt står i dag. Kjenner Herren at jeg skal lye han? Jeg kjenner ikke noe Herre, og vil slett ikke bøye meg. Og det er jo da så er med folket er blitt gudløst, lever uten Gud. Og så har folket begynt å lage seg sine egne guder. Og da har alltid menneskene i sitt hovmod likt. Gud skal være sånn som jeg vil. Han trenger nok guder i og for seg. Men mennesker vil selv stå over gudene og få de som de vil. Så jeg kan godt tro på Gud, men den Gud som jeg skal tro på, han skal være sånn. Det er vår tid. De sitter ikke borte i kyrkje og lager seg en avgudsbilde nå for tid. Men de lager et bilde her inne. Sånn skal den Gud være som jeg skal bøye meg for. For da får jeg han sånn som jeg vil. Og i grunnen, da får jeg være Gud på toppen av det hele. Og det er grunnen der farao og egypterne handler. De har laget sine egne støtte. Sine egne guder. Og lagt det sånn, så de får lov å få det som de vil. Og noen annen Gud vil de slett ikke bøye seg for. Nei, farao, du kjenner enda ikke Gud. Og så begynner Gud å åpenbare for farao hvem han har med å gjøre. Og det er det som kommer. Og nå leste vi her, hvis du la merke til det 12. kapitlet, at
Herren skulle hälla dom över alla Egypten.

Og jeg får begynne nærmest midt inn i sammenhengen. Men hvis du leter opp Jesaja 2, så står det sånn. Jeg leser kanskje fra vers 8 og utgjørende. Landet dere ble fullt av avguder. De tilber det de har gjort med hendene sine, det fingrene dere har laget. Og mennesket ble bøgd, og mannen ødmykt, tilgir de ikke. Gå inn i berget og gjøm deg i molla for Herrens gru og for glansen fra stordommen hans. Stolte menneskeauga ble ødmykte. Mannen ble bøgd i sin bøgskap, og einast Herren er høg på den dagen. For Herren allers Gud har sett en dag til dom over alt stolt og stort, over alt som opphøyer seg, så det ble ødmykt. Og så ramser han opp en del av det som er stort i menneskeauga. Og så kommer det fra vers 17. Og hovmodig og menneske ble bøgd, og mannens bøgskap ble ødmykt, og einast Herren er høg på den dagen. Og avgudene, med deg er det helt ute. Folk skal gå inn i fjellholden og i kløftene i jorda for Herrens gru, og for glansen fra stordommen hans når han reiser seg for å skremme jorda. På den dagen skal mennesker kaste sølv- og gullgudene sine borte, målvarpene og flaggermusene, de som de har laget for å tilbe deg, og gå inn i fjellskorten og bergholdene for Herrens gru, og fra glansen fra stordommen hans, når han reiser seg for å skremme jorda. Hold opp med å lite på mennesket som bærer en pust i nasen. Hva er han å akta for? Ja, det skildrer det hvor det er på Herrens dag. Nå har Herren sånne forberedelsesdager. Det var en sånn dag når vannflommen kom. Da svikta det da folk hadde sett seg lite. Einast Herren var høg på den dagen. Men det forbereder den store dommens dag, når Herren skal la dom. Da skal menneskene oppleve alt annet enn den sanne og levende Gud, da svikta. Einast Herren er høg på den dagen. Og det som skjedde under den tolte plago, eller den tiende landeplago, altså når dødsengelen gikk forbi, det er jo et veldig sterkt forbilde, blant annet på dommens dag. Og dommens dag er også frelsens dag i ytterste mening. For de som blir frelst, for de andre blir den dommens dag. Men det som skjer der, det har sin det som skjer før med landeplagene i det hele, det er i virkeligheten at Gud begynner å holde dom over avgudene i Egypt. Og så kommer slag på slag, som skal overbevise deg om det er Herren som er Gud. Han er den eneste du skal bøye deg for og lye i innerste instans. Ja, men sånn har jo ikke farao det. Han er ganske avvisende. Og så må Herren begynne å åpenbare seg for han. Men han sier, nei, jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke bøye meg for han, og jeg vil ikke la folket fare. Og så for å riktig få vekk alle sånne tanker om utfrielse, så gir han det enda vanskeligere for Israel. Han legger tungt arbeid på dem. Jeg husker forresten en som anvendte dette på den måten, at når det nærmer seg utløsningsdagen, og Guds folk skal hentes, da kommer farao, denne verdens fyrste, til å prøve å få vekk sånne tanker med å legge mye på folket å gjøre. Og det har jeg tenkt litt på, også troende. Pass på, så ikke det jordiske tek oss på en sånn måte at vi glemmer Gud, og vi glemmer at dagen er nær når Jesus skal hente sine. Ja, la meg ikke snakke meg vekk. Så nå skal jeg prøve å helle meg i det som jeg hadde tenkt å si. Farao vil ikke slippe de, og han legger arbeid på de. Nå skal de ikke lenger få halm. De skal bruke tid opp. Den vetla fritiden de enda har til å puste ut, skulle de nå farao reise rundt og prøve å samle sammen halm selv til det arbeidet de skulle gjøre. Og likevel, fullt mål. Og så kan du tenke, og hvordan gikk det da med folket? Den vetla spirende troen som var begynt når de kom, den slokna visst helt. Og så vender de seg nærmest i vrede mot Moses.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt i Jesu navn. Vi skal stanse i dag på dette siste møtet også fra et ord i Matteus evangelium. Og denne gang er det fra kapittel 25, vers 14-30. Vi skal lese det sammen efter at vi har bedt til Gud. Altså Matteus evangelium, kapittel 25, vers 14-30. La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg takker deg fordi du har åpenbart deg for oss under disse møtene. Jeg takker deg fordi du har svart når vi har bedt om å få se deg, og du har talt til våre hjerter. Men nå ser du, Herre, vi er like hjelpeløse igjen. Vi er like avhengige av deg. Og vi er avhengig av at du, Herre, taler til oss igjen i denne kveldstund. Herre, jeg ber om å få alt i ditt navn. Jeg ber om ordene, at du ordner tankene mine, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Og jeg ber at jeg selv, Jesus, får lov å ta imot og eie mitt hjerte det ord som jeg taler til andre. Og la det gå like inn i oss, Jesus. Dette ber jeg om i ditt navn. Det er altså Matteus evangelium kapittel 25 fra vers 14, hvor Jesus sier: For det er like som en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg og overga dem sin eiendom. Og en ga han 5 talenter, en annen 2 og atter en annen 1. Hver etter som han var duelig til, og så dro han utenlands. Den som hadde fått de 5 talenter gikk da straks bort og kjøpslo med dem, og tjente 5 talenter til. Likeså den som hadde fått de 2, han tjente 2 til. Men den som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Lang tid derefter kom da disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talenter og hadde med seg 5 talenter til og sa: Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Da kom også han frem som hadde fått de 2 talenter og sa: Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Men også han kom frem som hadde fått den ene talent og sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd, og gikk bort og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. Da svarte hans herre og sa til ham: Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høste hvor jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Derfor burde du ha satt mine penger ut hos pengevekslerne. Så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de 10 talent. For hver den som har, ham skal gis. Og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har. Og kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnidsel. For å forstå dette ordet er det et par ting vi må være klar over fra begynnelsen av. For det første at Jesus her taler til sine disipler. Han taler til dem som har tatt imot frelsen, til troende mennesker. Dette er ikke en tale til verdslige mennesker. Dette er en tale til dem som har tatt imot evangeliet.
Jesus sitter på Oljeberget og underviser disiplene like før han drar inn i Jerusalem for siste gang. Han har talt om Jerusalems ødeleggelse, sin gjenkomst og tegnet for sitt komme. Og så har han gått over til å tale om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Og dette er et avsnitt i det Jesus sier der, om den rette måten å vente hans gjenkomst. Og la oss altså ha det klart for oss. Jesus taler til oss som tror på ham, om den riktige måten å vente hans komme på. Det andre vi må være klar over, at det Jesus tenker på med disse betrodde talenter, det er noe som han gir til sine troende, og som ingen andre mennesker har enn de som tror på Jesus. Og dermed kommer vi med en gang like inn i lignelsens sentrum. Hva er disse talenter egentlig bildet på? Vi har jo en lignelse her, og sammenligningen er tydelig. Han som drar utenlands, det står her, det er bildet på Jesus, ikke sant? Og hans tjenere på disiplene. Like som det er et forhold mellom denne som drar utenlands og tjenerne, så er det på samme måte et forhold mellom Jesus og hans troende i forbindelse med noe som de har fått og forvalte. Men Jesu lignelser er ikke bare rene lignelser, altså sammenligninger. De er også samtidig meget av billedtale, og det gjelder ikke minst denne lignelsen. Trekk for trekk har de noe å si, det er bildet på noe. Og så blir det spørsmålet, hva er talentene egentlig bildet på? Vanligvis blir det sagt, det må være bildet på alt det som Gud har utrustet oss mennesker med. Våre evner og anlegg og muligheter, penger og jordisk eiendom. Kort sagt, alt det Gud har gitt oss, og som vi har fått til forvaltning mens vi er her i verden. Vel, den tanken, at det vi har fått av evner og anlegg og penger og eiendom og hva det måtte være, at vi har fått det for at det skal stå til Herrens disposisjon, det er bibelsk nok. Og det er i og for seg sant nok. Men det er ikke det Jesus taler om her. Alle mennesker har anlegg og muligheter, også de som ikke er troende. Men her er tale om noe som de troende har fått. Noe som ingen andre har fått. Det er bare de som tror på Jesus som har fått dette. Og de har fått det for at de skal forvalte det med tanke på at Jesus kom. Og nå hører du hva det skal skje da. Når han kommer igjen, skal han høste hvor han ikke har sådd. Ikke sant? Han skal sanke hvor han ikke har strødd. Det var det som forferdet denne med den ene talent. Det skal komme litt tilbake til. Og han vedkjenner seg det. Du visste, sier han, at jeg høste og ikke har sådd, og sanke og ikke har strødd. Da Jesus var her på jorden, sådde han ikke i Norge. Han vil høste i Norge. Jesus sådde ikke i Etiopia, eller i Kina, i Japan, Taiwan, ellers i verden. Når Jesus kommer igjen, vil han høste hvor han ikke har sådd. Det vil han. Og Jesus vil sanke hvor han ikke har strødd når han kommer igjen. Det er lignelsens budskap til oss. Der skal vi så. Der skal vi strø. Vi som tror på Jesus. Jesus har gitt oss en kapital. En veldig kapital. En kapital som forenter seg. Den forenter seg i sjeles frelse, denne kapitalen. Hva er det for noe han har gitt oss? Han overga dem sin eiendom, står det. Det er ikke bare et bilde i lignelsen, er nettopp det Jesus har gjort. Du kan lese i den ypperste prestlige bønn, hvor Jesus sier til sin himmelske far, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Hva er det vi har mottatt i evangeliet? Er ikke Jesu eiendom? Hva er det Jesus sier om den hellige ånd? Han skal herliggjøre meg. Og så hør. Han skal ta av mitt og forkynne jeder. Og det ordet som er oversatt med forkynne, det betyr ikke bare fortelle om, men det betyr å meddele til. Å gi til.
Guds ånd tar av det som hører Jesus til og gir det til oss inn I vårt hjerte. Når det taler om denne lignelsen, en har fått 5 talenter, en annen 2, atter en annen 1, blir det ofte sagt at noen har fått meget og andre har fått lite. Det må du aldri si om denne lignelsen her. Det som sies at alle har ikke like meget, det sant. Men vi må ikke si at noen har fått meget og andre har fått lite. Men før jeg ser noe mer om det, så la oss ha en ting klart. Alle kristne like meget frelst. Det må vi ha klart. Alle som tror på Jesus like rettferdige for Gud. Paulus og Johannes var ikke mer rettferdige for Gud.

Det står det. I ham, i vem vi har forløsningen ved hans blod. Efesen 1:7. Vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, efter hans nådes rikdom. Det store ting. Den som har fått syndernes forlatelse ved troen på Jesus, har ikke syndsforlatelse i relation til sin tro. Det ikke spørsmål om din tro stor eller liten, om den sterk eller svak. Du har syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Og spørsmålet ikke om hvordan vår tro om den sterk eller svak, stor eller liten. Det ikke spørsmål hverken om troens kvantitet eller kvalitet. Spørsmålet hvem tror du på? Vad tror du på? Hvem har du satt din lit til? Har du satt din lit til Guds løfter, så har du satt den til Jesus selv, og så eier du hele frelsen. Og det ingen forskjell på hvor mye frelst vi Men allikevel har vi ikke alle like meget å forvalte. For det forskjell på hvor meget vi ser av frelsen, ikke sant? Det forskjell på hvor meget vi kan forvalte av evangeliet. Det ikke likt. Og her kommer jeg igjen til det at vi må ikke si at noen har fått meget og andre har fått lite. Han som har fått minst har fått en talent. Hvis vi nå tenker oss at det var en talent i sølv, representerer det 20 års vanlig lønn i Israel. Hvis du fikk utbetalt 20 års gjennomsnittlig lønn, fikk du en kapital, ikke sant? Ja, det gjorde du. Det ville simpelthen bli ansett som en stor kapital. Det fikk han som fikk minst. Og hvis vi skulle tenke oss at det var en talent i gull, og det ikke noe veien for å tenke på, så var en talent en svimlende formue. Altså den som har fått minst, har fått en formue. Han har lyst til å spørre dere om noe. Det minste en kristen vet, dette Jesus. Jesus døde for meg. Jeg frelst ved Jesus, jeg. Det vet en kristen. Jeg har lyst til å spørre deg, ikke det en formue? Ikke det en kapital i sammenligning med dem som aldri har hørt det? Det gjorde et veldig inntrykk på meg. Jeg for noen år siden, det var mens jeg enda kunne lese, leste i utsyn. Det var fra Etiopia. En misjonær som skriver om en ung gutt som har kommet forbi. Han holdt på å tale ut fra Hebreerbrevet om at Jesus hadde seiret over djevelen. At han ved døden hadde gjort til intet den som har døden svelde, det djevelen. Og utfridde alle dem som har frykt for døden var i trelldom i hele sitt liv. Det var hans emne. Så var en 16-års gutt som kom bort til han og spurte, det sant at det en som har seiret over djevelen? De vet hva frykt for djevelen i Etiopia. Det sant? Ja, sa misjonær. Og du kan tro den gutten ble glad. Dette må jeg hjem og fortelle, sa han. Og så gikk han hjem. Og det var 600 kilometer det. Jernbanelinjen fra Oslo til Stavanger 599 kilometer. Han gikk 600 kilometer hjem for å fortelle. Det en som har seiret over djevelen. Dette måtte de høre mer om, og så fulgte det så mange som kunne gå fra, tilbake med ham til misjonæren, de 600 kilometer. De ble frelst, disse menneskene. Jeg har lyst til å spørre deg, ikke en kapital å ha et slikt budskap? Dette har ikke vært slike mennesker. Dette kan ingen andre forvalte enn de som tror på Jesus. Og derfor apostlene måtte bli igjen her da Jesus dro inn i himmelen, så tok plass ved faderens høyre hånd. Han sier det, like som du har utsendt meg til verden, og også jeg utsendt dem til verden, sier han i sin bønn til faderen. Og Johannes 20 leser vi, Jesus ånder på dem og sier, ta imot den hellige ånd, like som faderen har utsendt meg til verden, sender også jeg dere til verden. Hvis ikke noen hadde blitt igjen her, så hadde ikke blitt flere mennesker frelst. Men de skulle være budskapet til menneskeslekten.
Det samme

Skulle Paulus, han var utsett fra morslivet til å bære evangeliet til hedningene. Han kunne ikke gå inn i himmelen med det samme han var frelst der utenfor Damaskus. Han måtte bli igjen her. Hvorfor holder Gud oss som kristne her i verden? Svaret er meget enkelt. Fordi Jesus, når han kommer igjen, vil høste hvor han ikke har sådd, og sanke hvor han ikke har strødd. Derfor lever vi som kristne her. Og kapitalen har vi fått. Det er evangeliet. Det er budskap om frelsen. Og husk på at dette evangelium har det med seg at det forteller ikke bare om Jesus, men det fører Jesus med seg. Jesus er selv i evangeliet. Og evangeliet skaper hva det nevner. Der hvor det blir hørt og ikke avvist, så kommer troen av forkynnelsen og forkynnelsen med Kristi ord. Altså den som har fått minst, han hadde fått en formue. Han hadde ikke fått lite, nei. På den andre side, han som har fått mest, hadde fått 5 talenter. Når vi sammenligner med det, vi får se, den dagen vi får se ham som han er, så blir altså det lite likevel. Selv apostelen Paulus må si, jeg skjønner stykkevis. Han så frem til den dagen da han skulle skjønne fullt ut. Ja, det blir stykkevis med vår erkjennelse av den frelse vi tror på. Vi ser bare litt, selv den som ser mest. Derfor kan Herren si til ham med de 5 og de 2 talenter, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget, gå inn til din Herres glede. Og sammenlignet med det som er i himmelen, så blir det lite likevel. Så altså ser vi denne jordisk synspunkt, så har vist ingen fått lite. Ser vi denne himmels synspunkt, så kan vi si at ingen har fått meget. Dette tror jeg er den riktige måten å si det på. Nå var det så at han med 5 talenter vant 5 til. Likevel han med 2 vant 2 til. Altså det var et forhold som vi kan si det var riktig. Resultatet av deres liv ble at Guds rike utbredte seg tilsvarende til den erkjennelse som de hadde fått og det de hadde kunne forvalte. Men så var det han med den ene. Det står menn. 2 ganger står det menn i denne lignelsen. Begge gangene var det han med den ene talent. Han gikk bort og gravde i jorden ham. Og så gjemte han sin herres penger. Altså han gjorde det på sin måte som folk i dag gjør når de leier en sikkerhetsboks i en bank. De gjør det for å ta vare på det, ikke miste det. I Østen, i Midtøsten, der fant de et sted ute på jordet. La det ned i et blikkskrin eller noe annet som er holdbart. En holdbar tresort gjerne, og gravde det ned på et sted som bare de visste om, og så ble det bevart, så tok de vare på det. Han kastet ikke bort talenten, men han tok godt vare på den, men han brukte den ikke. Skjønner du hva det er bildet på? Vi får høre litt om han. Han sier, Herre, jeg visste at du er en hård mann. Som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Hva slags sinn er det? Han kjente det som noe hardt. Han kjente det som noe krevende. At han skulle forvalte den talenten. Nei, det var for meget for ham det. Til å begynne med var nok han en troende. Men du hører, trellesinnet har inntatt barnefortrøstningens plass i hans hjerte. Det er ikke Guds fryktens ånd som sier dette. Du er en hård mann. Det er trellesinnet. Nå skjønner du hva Jesus vil med den lignelsen. Når en kristen begynner å si det at, nei, skal vi nå offre igjen? Skal vi nå stadig arbeide for dette, at andre skal bli frelst? Kjenner det som et krav, som en plikt, som en trelldom? Det som er slik en salighet. Jeg kunne ikke tenke meg noe så forferdelig om at jeg skulle bli sittende uten å få være med og vitne om Jesus og bringe evangeliet til andre. Det ville være forferdelig.
ikke forferdelig om vi må ta på oss noen vanskeligheter, enda om det medfører lidelser og forsakelser for å bringe evangeliet. Det en salig velsignelse som følger med det. Men når den ånd kommer inn, det kjennes som et krav, som en plikt, som en helst vil unngå, da det skjedd et fall i ånden inni hjertet. Og det det som feilen med denne hjemme. Herre, jeg visste at du en hård mann, som høster hvor du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Du redd for at Jesus skal komme igjen, eller gleder du deg til det? Den største salighet som skal times oss, det når Jesus kommer igjen. Det ikke noe vi skal være redd for det. Men trellesinne fører oss bort fra Jesus. Og Jesus sa noe til han med den ene talenten. Om han ikke kunne nå så langt med den ene talenten, du burde i hvert fall ha satt den ut hos pengevekslerne. Vi har pengevekslere åndelig talt i Guds rike. De heter misjonærer og forkynnere. Og Jesus sier en lignelse i Lukas evangeliet, vi kan vinne oss venner ved den urettferdige mammon som tar imot oss i himlen når vi kommer dit. Fordi vi bruker våre penger slik at det blir omsatt i Guds ords forkynnelse til sjeles frelse. Og nå, unge venner, Herren her og kaller dere til tjeneste, dere som har tatt imot evangeliet. Og jeg sitter unge mennesker, Herren kaller til å reise ut som misjonær, og til å forkynne Guds ord. Må du ikke svare nei? Jeg vet hva du tenker, hvordan du føler det. Han kan ikke kalle en som meg, tenker du. Jeg ikke slik. Jeg ikke skikket jeg. Alle andre kan han kalle, ikke meg. Nei, jeg har ikke forutsetning for det. Da Jesus kalte meg, hadde ikke jeg heller forutsetning for det. Da Jesus en dag oppe ved Genesarets sjøen kalte fire av sine disipler til å bli apostler, var ingen av dem skikket til å være det. Ingen av dem. Men Jesus sier, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Samme sier Jesus til deg, følg meg, så vil jeg gjøre deg til det jeg vil bruke deg til. Du kan være sikker på at djevelen kaller deg ikke til å forkynne evangeliet. Det kommer fra Gud, det. Ta imot kallet, unge venner. Prøv å gå den veien, for dette kallet kan bli virkeliggjort. Og om ikke du skal reise ut, så kan henne plassere deg på et kateter på en skole, eller på en annen plass, hvor du nettopp et vitne. Det ikke spørsmål hvor vi plassert, sånn. Men spørsmål hvilken innstilling vi har, om vi lever med det formål som kristne, at Jesus når han kommer igjen, skal høste hvor han ikke har sådd, og sankt hvor han ikke har strødd. Svar ikke nei. Og du ser disse mennesker, som kristne, i alle fall bekjenner seg som kristne, og som opptatt bare med at de skal ta vare på sin kristendom. De vil ikke gjøre noe, ikke lide noe, ikke offre noe, ikke ta på seg noe for at andre skal bli frelst. Den går det galt med. Det går ikke det. Og det han med den ene talenten. En skal ta vare på sin kristendom. Vil ikke gjøre noe, lide noe eller offre noe for at andre skal bli frelst. Du skal ikke høre til dem. Still deg frem, by deg frem til tjeneste for Herren. Til slutt vil jeg få peke på en velsignelse. Jeg vil si en tredobbelt velsignelse som de og som de blir til, som tro mot Jesus i misjonsbefalingen. For det første får du det igjen i ditt eget kristenliv. Jo mer du offer, jo mer du må sette til side for å være med og utbre evangeliet, desto mer kommer du til å oppleve evangeliet i ditt eget hjerte. Apostelen Paulus sier, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Han sydde telt for evangeliets skyld, vet du. Han sov og spiste. Han levde. Han var til for evangeliets skyld, Paulus. Alt
gjør jeg for evangeliets skyld. Og det fikk han igjen i sitt eget hjerte, det skal være sikkert. Det fremdeles slik. For det andre, de kristne som tro mot Jesus i misjonsbefalingen, de blir salt og lys i kristenflokken i sitt eget land, og til velsignelse for sitt eget folk. Vi har noen eksempler jeg kunne nevne. Den haugianske vekkelsen, altså den med Hans Nielsen Hauge, den stivnet til etter hvert, og det var mye strid blant venneflokkene. Så kom herren Huttene med en misjonsvekkelse. Hvis du vil lese om det, kan du lese Nomes bok, Demringstid. Blant annet vant de Haugalstad her i Stavanger for seg. Og det ble en ny tid for de norske kristne. Det førte blant annet til at i 1842 ble det norske misjonsselskap stiftet. Og en gjennomgripende vekkelse gikk over vårt eget land. Da vi kom til slutten av forrige århundre, så var det på en lignende måte. Det var splid og vanskeligheter, og det trengte en liberal teologi, og det var mye. Så kom det noen som forkynte misjonen på en ny måte, og et av de ledende navn der var Lars Skrefsrud. Det førte blant annet til at Norsk-Lutherske Kina-misjonsforbund, det som i dag heter Norsk-Lutherske Misjonssamband, ble stiftet i 1891. Kristenfolket ble grepet av en misjonsvekkelse, og det førte til at det kom en gjennomgripende vekkelse over hele det norske folk. Den kulminerte fra årene 1905 og utover til 1910. Jeg husker i 30-årene, det var jeg selv med på å oppleve. Vi opplevde en misjonsvekkelse. Jeg ble vakt for misjonen selv i den. Det førte til at vi fikk en gjennomgripende vekkelsestid over hele vårt land i 30-årene. De er salt og lys i kristenflokken, de som går inn for at Jesus skal få høste hvor han ikke har sådd, og sanke hvor han ikke har strødd. For det tredje, de kristne som tro mot Jesus i misjonsbefalingen, de blir en bevarende makt for folk og fedreland. Vi så hvordan det gikk med Israel. Israel et forbilde. Da Gud fikk bruke Israel til å fremme sine planer gjennom det, kunne ingen fiende gjøre noe. En gang var det en fiende som beleiret Jerusalem, en forsvarsløs hovedstad, og fienden måtte dra med uforrettet sak. Senere sviktet Israel, og da hadde det sine pakter i orden. De hadde blant annet en ikke-angrepspakt med Egypten. Ingenting hjalp. Guds dom rammet nasjonen, og de måtte i landflyktighet. Nå holder Gud på å samle Israel tilbake igjen i sitt land. Han spør hvordan skal det gå med vårt land i tiden som kommer. Det kommer an på de kristnes troskap i misjonsbefalingen. Det vet jo ingen politiker vi hører på. Men politikerne vet ikke mye, det skal være sikkert. Og vi har da noen årstall. Hva var det som hjalp oss i 1814, tror du? Det var vekkelsen, det som hadde gått med Hans Nielsen Hauge. Hva var det som hjalp oss i 1905? Det var det at Gud hadde et folk i Norge som han hadde bruk for. Og hva var det som hjalp oss i 1945? Trots alt var det et folk i Norge som Gud hadde bruk for. Og så spørsmålet, skal det bli værende et kristent folk i Norge som Jesus har bruk for, og får bruke? Norges fremtid avhengig av det. Dere unge venner, det først og fremst dere, man skal gi svar her. Vil du være tro mot Jesus i misjonsbefalingen? Det saken. Og så får du en rikdom over hele ditt liv. Han har frelst oss. I Jesus vi gjort rike på alt. Skulle vi ikke være med og vidne om han? Kjære Jesus,
Du må tilgi oss all forsømmelighet og svikt og brist, all ulydighet, Herre. Og Herre, vi trenger at du tar deg av oss. Jeg ber at du vil danne deg et folk som du har bruk for. Her i Stavanger, Jesus, i våre byer og våre bygder, Herre, jeg ber deg om det. Vær oss nådig. La oss få lov å oppleve det. La ikke ungdom bli fanget av denne forlorne politikk og alle andre slags idealer. Herre, jeg ber at du vil gripe dem. At de blir rettet på å tjene deg og leve for at du kan høste hvor du ikke har sådd og sanke hvor du ikke har strødd. Så takker vi deg også for dette møtet. Vi takker deg for alle møtene i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale er god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de 7 sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra Åpenbaringen 2, vers 12. «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd.» Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet, «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. «Han har ordet», sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den andre side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor.»
Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet i Pergamum, som i mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg i keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler i Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver i de første versene i Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene er innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at i Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud i Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring i tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene i miljøet omkring dem og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder i menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det gror og vokser i sporene etter dem som har stått fast med troskap i å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk, så også her i vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære.» Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Det var med andre ord en gruppe i menigheten i Pergamum som hadde gått inn i et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her er ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet i det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham i 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit til Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn i hor og avgudsdyrkelse. Poenget er at den lille gruppen i Pergamum-menigheten
spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når en for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens bønn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna,

Det er ikke noen tvil, men vandringen blir ikke lett når du skal leve der. Og av og til så lurer jeg på, hva det egentlig vi holder på med? Vi holder på sånn dette her. Samme tralten, har møter, hører prekene, og så videre og så videre. Jeg har i hvert fall kommet til den konklusjonen selv at eneste grunn til å holde på, at noen skal få et blikk på Jesus. Det gjelder altså de der ute som ikke kjenner ham. Og så det like viktig midt i forsamlingen at de som lever med ham skal få et klarere blikk på hvem han Det er hele hensikten også. Det er kommet noe for meg nå i senere tid. Du ser så mye som skjer ute i verden, politisk og religiøst og alt. Det tyder på at det går imot slutten, rett og slett. Det jo ingen av oss som vet, da. Men det alt for mye som tyder på det. Og så det en ting det står om i den siste tid som veldig skremmende. Det noe som skal slippes løs på verden, altså, på mennesker, på oss. Og der står det all løgnens makt. Hvem av oss kan da bli stående? All løgnens makt. Vet du hvor løgnen kommer fra? Det sier jo Jesus selv. Han løgnens far, denne Satan, sier han. Han skal slippes løs med all løgnens makt. Da får jeg bare et svar. Det å ha blikket festet på ham som sier, jeg sannheten. Du kan bli bedratt av alt mulig annet. Og det kommer til å skje jo. Men det, der ikke noe bedrag. Han sannheten. Altså han festet. For den troende har du blikket festet på ham, så bevares du gjennom denne tida som ligger foran oss. Men du kan tro vi blir lokket med mye både til høyre og venstre, for å få oss bort ifra det. Enkle blikket på Jesus, det som Paulus da Korinthiemenigheten var med å skjære ut i karismatikk og så videre, så sier han, frykta for at de skulle komme bort ifra den enfoldige troskap til Kristus. Dette enkle blikket på ham, altså, blir bevart i det. Det frykta han for, vi skulle frykte enda mer i dag. For du har alle slag, blant annet helliggjørelse, som Johan var inne på her, som hørte nettopp en preken av en kjent og populær predikant, og han talte om helliggjørelse, og jeg måtte gå trist derifra, altså, jeg må si det. Kunne noen bli glad og trøstet, få frelsesvisshet i en sånn, etter en sånn preken? Jeg skal ikke gå i detaljer om det, men altså, du endte opp med deg selv. Du skulle finne det her, svaret. Men der ikke noe svar, det. Til mer jeg graver i dette her, til verre blir det jo, til mindre svar blir det jo. Så jeg må tenke til slutt at, kan Gud ha med en sånn enn å gjøre? Det burde vel være bedre? Nei, det burde ikke være bedre. Det som bra, forstår du, for Gud, det han. Se på han. Har du han, så har du livet, står det. Har du ikke han, så har du ikke livet. Den første sangen vår, som sang i kveld, begynner med et spørsmål. Hvor finner vel hjertet sin salingsro? Så hadde det svar også. Det var sikkert du også, jeg håper det. Hos Jesus, bare hos Jesus. Det ikke noe annet sted å finne denne salige ro vi taler om her. Jeg var oppe i en, det ble nærmest en disputt etter hvert, da, i en sammenheng hvor det satt mange rundt et bord og snakket om en kjempepredikant på verdensbasis. Jeg har vært på de møtene, det var en sånn atmosfære. Så sitter du der, altså. Så sier jeg at ja, atmosfære er jo til syvende og sist bare en følelse, da. Kan du bedømme om det Gud som til stede ut fra en atmosfære? Djevelen kan skape de saligste følelser. Det må være
det må stå ved hva som blir forkynt. Hva sier predikanten? Stemmer det med Guds ord? Og Herren han taler også i sitt ord, og så taler han om profeter, og så sier han, når en profet, og han taler jo om disse herre som da ikke slår til i delta, som viser seg å være falske, men om en profet forkynner rett, altså sant, om noe som skal skje, og så skjer det, så sier Herren, da det en sann profet. Nei, han sier ikke det. Men dersom han fører bort ifra meg, i sin forkynnelse, så en falsk profet du skal rydde han ut. Sånn det altså. Og bare med det lille jeg har sagt nå, i hvert fall så det sånn for meg, så spør jeg deg, hva du føler behov for nå? Det ikke et klart blikk på Jesus? Han som ikke kan rive, ikke kan svikte, han sannheten, han veien og livet. Og i alle fall så fikk hans disipler et veldig, veldig klart blikk på hvem han var. Og den teksten jeg skal stanse for nå i kveld, det en veldig kjent tekst fra Matteus 17, vers 1-5, om Jesu forklarelse. Da fikk de virkelig se hvem denne var som de vandret sammen med, når han ble forklaret for deres øyne, som det står. Og da står det sånn i Matteus 17, som sagt, fra vers 1, i Jesu navn. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Og talte med ham om hans bortgang, kan vi lese i parallellteksten i Lukas 9:31. Det var det de samtalte med Jesus om, hvordan han skulle dø som et sonoffer for deg. Tenk det. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Kjenner han igjen? Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, så der kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham. Herren som talte rett fra himlen, pekte på Jesus. Han skal du høre. Han er velbehaget. Det kunne han ikke si om noe annet menneske, bortsett fra om de var i troen. Som han sier om David, en mann etter Guds hjerte. Han falt i den ene synd etter den andre. Du kan bare lese om David. Han hadde et hjerte som var rett for Herren. Snakker om helliggjørelse? Ja, helliggjørelse er jo vokse i nåde og kjennskap til han. At han får ta mer og mer over ditt sinn og ditt hjerte, ved at du får blikket festet på han. Altså denne dagen så fikk disse arme disiplene se hvem Jesus i virkeligheten var, og fikk altså denne klare beskjeden av Faderen selv, som du hørte da. Han som hadde sendt denne sin sønn til jord. Og de fikk beskjed om hva de skulle holde seg til, eller rettere, hvem de skulle holde seg til. Dette er min sønn, den elskede, han har jeg velbehag, hør han. Det er så klart når Guds ord får tale, altså. For tale til, og så blir det ikke vanskelige ting. Altså, du behøver ikke gå på fakultetet for å studere teologi. Det er nesten sånn hele advar imot å gjøre det. Spør Herren, så vil han svare deg, så vil han vise deg veien. Og han nekter jo ingen som kommer til ham. Det har han sagt selv. Du kan ikke stå for han en dag, på den siste dag, og si at Herre, du holdt jo ikke ditt ord. Jeg ville jo vite hvem du var, men du har ikke gjort det. Nei, kom til meg, sier han. Støter ikke bort den som kommer til meg. Det gjelder her i kveld og det.
Og så det jo det betimelige spørsmål da, det dette som ditt kristenliv? Altså, å leve i bevisstheten om at det i ham faderen har velbehag. Og at det derfor han du skal gjøre om. Det ditt kristenliv, ærlig talt også? Det det som springer deg i huet med en gang når du hører om dette her? Hva ditt kristenliv? Jo, det bevisstheten om, altså vissheten om at Gud har behag i Jesus. I mitt sted. De talte med om hans bortgang, hørte vi, hans død og hvordan han skulle dø etter å ha levd et fullkomment liv for Gud her på jord. Det vil si oppfylt loven. Det var det Jesus var her og gjorde i sitt liv. Gamle Ragnar Brente, borte fra Sannidal, og skrev mange fine sanger. Og jeg siterer veldig ofte en av dem. Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Ja. Og det er jo skuldt himmelen på. Nå jo der. Han oppfyllte loven av vittner i Matteus 5, 17, i Jesus, han som Jesus selv vittner om i Matteus 5, 17. Jeg ikke kommet for å oppheve loven, sier han. Det kunne han jo ikke gjøre, for den jo fullkommen. Det jo Gud som åpenbarer seg loven. Men jeg kommer for å oppfylle den. For å gjøre det, altså, som var krevet av deg.

i boka her. Det forhold han hadde til loven, skal du høre hva han sier, og lov jeg har deg kjær, for Jesus det oppfylte. Ser du det? Han hadde en oppfylt lov for Gud, og det hadde han i Jesus. Hva skulle da stå tilbake for deg å oppfylle hvis Jesus har oppfylt loven? Noe han ikke hadde oppfylt? Det noe han ikke har oppfylt, altså? Kan du tenke deg det? Jeg kom til å si det på et møte på Nordvestlandet for mange, mange år siden. Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Jeg tenkte ikke det var noe svært å si noe sånt. Det ringte en eldre mann meg mange år etterpå. Så sier jeg aldri fått fred for det ordet, det har fulgt meg siden. Nå ser jeg det. Hva skulle jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Evangeliet går fra. Jeg vet ikke om han hadde gått på noen bibelskole. I alle fall så en setning. Det falt på plass. Hva skulle da stå tilbake? Du ser i talte med ham om hans bortgang, og det er kjernen i det vi kaller kristendom, vet du. Altså, det var hovedsak ved hans komme til jord, denne lovoppfyllelse, og dette han skulle betale for din synd med sin død. Det var som åpenbare sted der på Golgata. Det er det som skjer der, altså. Det er nemlig din synd som er der. Det er altså den nye pakt som du nå har å holde deg til. Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Som Paulus minner om i Kolossene 3:1, og skriver så fint om i Galaterne 4:26. Men det Jerusalem som er der oppe, hør du, det er fritt, sier han. Og det er vår mor. Altså, mor er jo den du er født av, ikke sant? Det himmelske Jerusalem, det er det vi forholder oss til. Ikke det Jerusalem som er på jord, sier Paulus, som er i trellom med sine barn. Men de som hører til Jerusalem som er der oppe, de er fri i Kristus. Som Jesus sier om sitt eget liv, det han fikk leve her på jord i Johannes 10:18. Ingen tar det fra meg, sier han. Men jeg setter det til av meg selv, så han gikk frivillig inn i den døda. Jeg har makt til å sette det til. Og så kommer dette som ikke noe annet menneske kunne si, og kan si. Og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. La det flotte ringe litt for deg da. Det Jesus sier her nå, og som han gikk inn i altså, det var et bud han hadde fått av sin far. Det var altså Gud som ville at du skulle bli frelst ved dette. Dette bud fikk jeg av min far, altså, å gjøre soning for din synd. Stans nå opp for det, å gjøre soning for nettopp din synd. Det var et bud han hadde fått av sin far. Er du viktig i Guds øyne? Og det skal jeg si det. Han ville jo offre sin sønn for at du skulle bli frelst. Du kjenner jo det som ofte blir sagt, at vi er så verdifulle, men da vender vi det mot oss selv, som om vi liksom er så verdifulle. Det er det å elske av Gud, det er det som gjør deg verdifull. Du finner ikke det i deg selv. Jeg finner en synder som går til helvete, rett og slett, som ikke han var villig til å dø der på korset. Gud tilgir synd. Hva det så måtte være, og dette er altså det grunnlag som han gjør det på. Jesu Kristi liv og død. Før du i det hele tatt var til å kunne tenke på ham, før du hadde gjort den eneste synd,

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da sier Jæren Misjonsradio god morgen til alle lyttere. Og hvor mange det er ikke godt for meg å si. Det hadde vært artig å sette dere alle sammen. Ja, i dag fortsetter Øyvind Andersen serien «Hva er kristendom?». Og emnet i dag er veldig sentralt å tro på Jesus. Senere får vi en fortsettelse av Luther-jubileet, og det er skrevet av Kjell Dalene.

sitt blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro er, enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt seg om. Han gjør ikke fordi han skal gjøre det, men rent, nesten som en refleks, takker han Jesus. Er han i en vanskelighet, så er han hos Jesus med den. Er det noe som står på, før han har tenkt seg om, så er han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så er han hos Jesus og taler med Jesus om det menneske. Om han ikke får sagt det med ord, så er han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne i alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du her i Johannes 3:36. Den som tror på sønnen har evig liv. Og i et underlig ord som jeg er meget glad i Johannes 1. brev kapittel 5 og vers 10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Altså den som tror på Jesus har i seg selv til odel og eie det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes 1. brev kapittel 5. Dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å tro på Jesus, det er det samme som at et menneske omvender seg. Omvendelsen hører ikke inn under loven. Omvendelsen er ikke det som vi til å begynne med trodde den var, at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg slutte med det som er galt. Nå må jeg begynne å gjøre det som er rett. Nå må jeg innrette meg slik at jeg kan holde mål for Gud. Kort sagt, nå skal jeg bli annerledes. Det er ikke omvendelsen. Det fører oss, som vi har sett på, bare inn under loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Med det mener Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord. Boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv slik som den er. At vi bekjenner våre synder og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus
for å

stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv, og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

lytterjubileet. Skrevet av Kjell Dalene. I dag til Wartburg. Og vi skal høre litt om oversettelse av det nye testamentet.

Kurfürsten Fredrik den vise mente at stillingen nå var så alvorlig at Luther måtte bli brakt i sikkerhet. Da mannen som hadde talt imot kirken forlot Worms, ble han derfor såkalt arrangert, overfalt av fyrstens folk og brakt i sikkerhet på slottet Wartburg. De som hadde vært sammen med Luther under det såkalte overfallet, var sikre på at Luther nå ble tatt av dage. På Wartburg ble han kledd i ridderdrakt og presentert som ridder Georg. Han var en ridder som skulle holdes i forvaring. Det var Fredrik den vise sekretær Spalatin som hadde utarbeidet planen. Kurfürsten selv ville ikke vite noe om den, så han ærlig og redelig kunne svare at han ikke visste hvor Luther var. Tiden på borgen brukte Luther flittig. Pennen hans var i bruk ofte både natt og dag. Det viktigste arbeidet hans var oversettelsen av Det nye testamentet til tysk. Det ble sett på som et mønstergyldig arbeid, og det ble av uvurderlig betydning for mange senere bibeloversettelser. I vel 10 måneder var Luther på Wartburg, men tilstanden i Wittenberg krevde at han måtte vende tilbake dit. Mens han hadde vært på Wartburg, var det oppstått en del uoverensstemmelse blant hans tilhengere. Lutheranerne gikk til angrep på munker, ødela malerier og skulpturer og forstyrret den katolske gudstjenesten. Slik framferd kunne ikke Luther tåle, og det var bare Luthers store autoritet som kunne gjenopprette den nødvendige ro og orden i kirken. I spissen for tumultene i Wittenberg sto Luthers universitetskollega, professor Andreas Karlstad. Han var en lærd og klok mann, men svært ytterliggående. Luther grep inn og fikk orden. Han mente Karlstad ville bli en like stor tyrann som paven. Begge binder samvittighetene. Paven gjør det med sine mange påbud, mens Karlstad gjør det med sine mange forbud. Dermed var Luther havnet i en strid med 2 fronter. På den ene siden den katolske gjerningskristendommen, og på den andre siden hva han kaller svermerne. Carl Fredrik Wisløff sier, Luther fant seg stående mellom 2 ytterligheter. Pavens folk mente at de dyrket Gud ved å sette bildene inn i kirken. Svermerne mente de dyrket Gud ved å kaste bildene ut. Pavens folk forbød strengt at lekfolk fikk ikke røre nattverdens brød med hendene. Svermerne krevde at lekfolk skulle ta brødet med hendene. Romerkirken lærer at nattverdens brød blir forvandlet til Jesu legeme og blod. Men svermerne forkastet enhver tanke om at Jesu legeme og blod er til stede i nattverden.

Ja, det var Carlo Larsen som sang, og som du hørte så var han fra Danmark. Men vi har litt grann tid igjen, og vi vil be Frelsesarmeen fra Drammen om å synge om fremtiden. Den er i Jesu hender.

Ja, så er halvtimen slutt her i Jæren Misjonsradio, og Oddvar Dahl som satt i studio takker av. Takk for at du lyttet. Måtte det bli til hjelp for oss alle sammen, det vi har hørt. Ha det godt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 10. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 2, vers 16-22, Første Mosebok, kapittel 24, vers 61, til kapittel 26, vers 25, Johannes, kapittel 5, vers 31, til kapittel 6, vers 15, Salme 8. Ordspråkene, kapittel 2, vers 16-22. Visdommen skal fri deg fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord, som har forlatt sin ungdomsvenn og glemt sin Guds pakt. For hennes hus synker ned i dødsriket, og hennes veier fører ned til de døde. De som går inn til henne kommer aldri tilbake og når aldri livets stier. Visdommen skal hjelpe deg til å vandre på de godes vei, og holde deg på de rettferdige stier. For de oppriktige skal bo i landet, og de ulastelige blir værende der. Men de ugudelige skal bli utryddet av landet, og de troløse skal bli rykket bort derfra.

Første Mosebok, kapittel 24, vers 61, til kapittel 26, vers 25. Så brøt Rebekka opp med sine piker. De red på kameler og fulgte med mannen, og tjeneren tok Rebekka med seg og dro sted. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakai Roi, for han bodde i Sydlandet. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stillestund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg. Tjeneren fortalte så Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans kone, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Kapittel 25. Abraham tok seg igjen en kone, og hun hette Ketura. Med henne fikk han Simran og Jokshan og Medan og Midian og Jishbak og Shua. Jokshan fikk sønne Sheba og Dedan. Og Dedans etterkommere var assurerne og letuserne og leumerne. Midians sønner var Efa og Efar og Hanok og Abida og Elda. Alle disse var Keturas barn. Abraham ga Isak alt det han eide. Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, ga han gaver. Så lot han dem, mens han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover til Østerland. Abrahams levetid, den alderen han nådde, var 175 år. Så utåndet han. Abraham døde i god alderdom, gammel og mett av dager, og han ble samlet til sine fedre. Isak og Ismael, hans sønner, gravla ham i Makpelahul på hetitten Efron, Sohars sønns mark, midt imot Mamre, det jordstykket som Abraham hadde kjøpt av hetittene. Der ble Abraham begravet like som Sara, hans hustru. Og det skjedde etter at Abraham var død, at Gud velsignet Isak, hans sønn. Isak bodde ved brønn Lakai Roi. Dette er Ismaels, Abrahams sønns, slektshistorie, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnet på Ismaels sønner, de navnene de har i sin ættetavle. Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, Adbeel og Mibsam, Mishma, Duma og Massa, Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma. Dette er Ismaels sønner. Dette var deres navn i deres byer og leirer, 12 høvdinger for deres etter. Ismaels leveår ble 137 år, så utåndet han og døde og ble samlet til sine fedre. De bodde fra Havila til Sur, som ligger midt for Egypt på veien mot Assyria. Han slo seg ned midt imot alle sine brødre. Dette er Abrahams sønn Isaks slektshistorie. Abraham fikk sønn Isak. Og Isak var 40 år gammel da han tok til kone Rebekka, datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia, søster til arameeren Laban. Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham. Hans kone Rebekka ble med barn, men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun, «Er det slik med meg? Hva skal så det bety?» Og hun gikk for å spørre Herren. Og Herren sa til henne, «I ditt liv er det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille seg åt. Det ene folket skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.» Da nå hennes tid var kommet, og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. Den første som kom fram var rød og lodden som en kappe over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Deretter kom broren hans fram. Håren hans holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt, men Rebekka holdt mest av Jakob.
En gang da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg er rent utkjørt.» Derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, «Selg meg da i dag førstefødselsretten din.» Og Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg?» Jakob sa, «Gi meg din ed først.» Og han gjorde sin ed på det. Han solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Jakob ga så Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk. Så reiste han seg og gikk sin vei. Slik foraktet Esau førstefødselsretten. Kapittel 26. Det ble igjen uår med hungersnød i landet, slik som det før hadde vært på Abrahams tid. Isak dro da til filisternes konge Abimelek i Gerar. Herren åpenbarte seg for ham og sa, «Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det landet jeg sier deg. Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg. For til deg og din ett vil jeg gi alle disse landene, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far. Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmel, og jeg vil gi din ett alle disse landene. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord, mine bud, mine forskrifter og mine lover.» Så ble Isak boende i Gerar. Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans kone, sa han, «Hun er søsteren min», for han torde ikke si at hun var hans kone. Han tenkte, «Mennene på stedet her kunne da slå meg ihjel for Rebekkas skyld, siden hun er så vakker.» Så skjedde det, etter at han hadde bodd der i lang tid, at Abimelek, filisterkongen, så ut gjennom vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka. Abimelek kalte da Isak til seg og sa, «Sannelig, hun er din hustru. Hvordan kunne du da si hun er søsteren min?» Isak svarte, «Fordi jeg tenkte at jeg kunne komme til å miste livet for hennes skyld.» Da sa Abimelek, «Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvor lett kunne det ikke ha hendt at en eller annen blant folket hadde lagt seg hos din hustru, og du hadde ført skyld over oss?» Så bød Abimelek hele folket og sa, «Den som rører denne mannen eller hans hustru, skal visselig late livet.» Isak sådde korn der i landet, og høstet 100 foll det året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og rikdommen hans vokste stadig, så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe, og hadde mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på. Og alle brødene som hans fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord. Abimelek sa til Isak, «Dra bort fra oss, for du er blitt alt for mektig for oss.» Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardal. Der ble han boende. Og Isak gravde opp igjen de brødene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars, dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Isaks tjenere gravde i dal, og de fant der en kilde med rene vann. Men gjeterne fra Gerar trettet med Isaks gjetere og sa, «Vannet hører oss til.» Og han kalte brønn Esek, fordi de trettet med ham. Deretter gravde de en annen brønn. Den trettet de også om, og han kalte den Sitna. Så brøt han opp derfra og gravde enda en brønn. Den trettet de ikke om, og han kalte den Rehobot, og sa, «Nå har Herren gjort hvitt rom for oss, og vi skal bli tallrike i landet.» Derfra dro han opp til Beersheba. Samme natt åpenbarte Herren seg for ham og sa, «Jeg er din far, Abrahams Gud. Frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett tallrik for min tjener Abrahams skyld.» Han bygde et alter der og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der.

0: Johannes kapittel 5, vers 31, til kapittel 6, vers 15. Dersom jeg vittner om meg selv, da mitt vittnesbyrd ikke sant. Det en annen som vittner om meg, og jeg vet at det vittnesbyrdet han vittner om meg, sant. Dere har sendt bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Ikke så at jeg tar imot vittnesbyrd fra et menneske, men dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Han var det brennende og skinnende lyset, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. Men jeg har det vittnesbyrd som større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre, selve gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg. Og Faderen som har sendt meg, han har vitnet om meg. Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, han tror dere ikke. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg tar ikke imot ære fra mennesker. Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot. Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre? Og den ære som av den eneste Gud, den søker dere ikke. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere Moses, han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?
1: Kapittel 6.
0: Etter dette dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, også kalt Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da når Jesus løftet sine

på dem var omkring 5000. Jesus tog brødene och tackat och han delte ut till dem som satt där. Likaså delte han ut av småfiskene så mycket de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine, sank sammen stykkene som har blitt overs, slik at ingenting går til spille. De sanket der sammen, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 byggebrødene som var blitt overs etter dem som hadde spist. Da når folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.» Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.

Salme 8. Til sangmesteren, etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmel. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmels fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: 3 kilometer utenfor Jerusalem ligger landsbyen Betania. Her bor tre av Jesus sine nærmeste venner, Martha, Maria og Lazarus. Nå har broren Lazarus blitt alvorlig syk, og søsteren velger derfor å sende bud etter Jesus. De vet godt at han tidligere har helbredet syke. Nå håper de naturlig nok at Jesus kommer til deres hus. Legg hendene på deres syke bror, ber en bønn, og så blir Lazarus frisk igjen. Telegrammet til Jesus er ganske kort. Herre, din venn er syk. Martha og Maria forklarer ikke i detalj hva slags sykdom Lazarus har. Heller ikke foreslår de hvordan Jesus skal svare på deres bønn om helbredelse. De bare legger frem selve problemet. Jesus, han som du heller av, han er syk. Hvor ofte er vi ikke fristet til å detaljforklare våre problemer for Jesus? Som om han ikke allerede kjenner til problemene? Hvor ofte har vi ikke foreslått for Jesus hvordan vi mener han bør gripe inn? Som om han ikke selv vet best hvordan de ulike vanskeligheter skal løses? Martha og Maria dem viser stor tro på og tillit til Jesus ved enkelt å legge problemet fram for han. De er trygge på at Jesus best vet hvordan problemet skal løses, hvordan Lazarus best kan hjelpes. Jesus får beskjeden om at Lazarus er syk, men så venter han altså i 2 dager før han og disiplene bryter opp for å dra til Betania. I kapittel 11 hos Johannes møter vi denne historien om Lazarus, Martha og Maria. Samtalen mellom Martha og Jesus, den møter vi i versa 17-29. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria, hun satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa da til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Når Jesus skal fortelle disiplene at Lazarus er død, så bruker han et uttrykk mange fortsatt bruker i vår tid. «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene skjønte ikke med en gang at Jesus mente at Lazarus var død. Når Jesus bruker uttrykket «sovnet inn», så er det ikke fordi Jesus vil skjønnmale døden, gjør den litt sånn mindre brutal. Nei, når han bruker disse ordene, så er det fordi han vil fortelle at Lazarus sin død er midlertidig. Han skal vekkes til livet igjen. Salmedikteren Magnus Landstad skrev i 1851 en salme hvor han bruker dette uttrykket med en søvn i Jesu navn. Første verset, det går slik. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer.» Poenget for Landstad var å fortelle oss at tida vi dør, og til vi vekkes til livet på dommens dag, ja, det vil føles på samme måte som når vi søv. Fra øynene lukkes om kvelden, og til de åpnes på morgenen, føler vi at det kun har gått noen sekunder. For den som dør i troa på Jesus, hviler sjela trygt hos Gud, fram til evigheten starter. Mange jøder var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen. Mange av oss kan kvie oss for å møte noen som nettopp har mistet noen. Hva skal vi si? Hvordan ordlegger vi oss I møte med de etterlatte? Frykten for å ikke vite hva vi skal si, eller for å bruke feil ord, gjør at mange holder avstand når en nabo eller kjenning har dødd. Men å trøste noen handler jo ikke først og fremst om å bruke de riktige ordene. Den som har opplevd død kan ofte fortelle at det de satt mest pris på, det at det var mennesker som bare kom og var nær. Nærhet teller ofte mer enn ord.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: Søstrene Martha og Maria, de har fått beskjed om at Jesus og disiplene har kommet til landsbyen. Mens Martha reiser seg og går for å møte Jesus, så velger Maria å bli I huset. Søstrene reagerer så ulikt. Ikke bare her, men også andre steder leser vi at Maria ble sittende, mens Martha, hun av den mer aktive og utadvendte typen av disse to søstrene. Disiplen Johannes sto ganske sikkert og hørte på samtalen mellom Martha og Jesus. Han kan derfor gjengi samtalen ganske så ordrett I sitt evangelium. Det kan virke som om Martha har en liten anklage mot at Jesus ikke var der da Lazarus var syk. Eller kan det være at hun vil fortelle Jesus at hun vet at han har evnet til å helbrede, og kanskje også til å vekke til liv igjen? I alle fall så sier hun, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Det blir en interessant samtale mellom Jesus og Martha. De første ordene som kommer ut av Jesu munn «Din bror skal stå opp». Selv om Jesus ventet I 2 dager før han og disiplene brøt opp, så visste han hele tiden hva som skulle komme til å skje. Jesus har ikke alltid hast, men han har alltid en plan. Martha eide et framtidshåp, for hun sier, «Jeg vet at han skal stå opp I oppstandelsen på den siste dag.» Etter Martha sin bekjennelse om oppstandelsen på den ytterste dag, kommer Jesus med ord som for all ettertid har blitt stående som uttrykk for det kristne håpet. «Jeg oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø.» Sant og frimodig visker Jesus til Martha. Han deler håpet med disiplene. Så ropes det ut til alle jøder og for alle mennesker I ettertida, at Jesus det virkelige livet, og at den som tror på han vil leve selv om han dør. Kristen tro handler ikke bare om, heller ikke først og fremst om å få et godt og lykkelig liv her på jorda. Troa på Jesus hverken ment å være eller bli en rask og enkel vei til et liv I materiell overflod og uten sykdom og vanskeligheter her I tida. Paulus han skriver det sånn, «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, da vi de ynkeligste av alle mennesker.» 1. Korinterne 5,19 Jesus ville gjøre alt det beste for Martha, Maria og Lazarus her I tida. Derfor reiste han Lazarus opp fra de døde, og på den måten gav søsknene gleden tilbake I livet. Men en dag, kanskje ikke mange år senere, så måtte Lazarus på nytt legges I grava. Martha og Maria likeså. En dag der fremme møter døden også oss. Den dag, kveld eller natt, når øynene lukkes og dødens søvn starter, da ønsker jeg å sovne inn I troa og håpe på Jesus som oppstandelsen og livet. «Tror du dette?» spurte Jesus Martha. «Ja, det gjorde hun. Vi trenger også å tro på Jesus soningsdød for våre synder på korset.» at det holder for å bli frelst og få del I evigheten hos Gud. Nå troa tent I Martha sitt hjerte. Lazarus ligger enda død I graven. Før hun får oppleve miraklet, at han vekkes til livet igjen, hun likevel overbevist om at Jesus har makt til å gjøre et slikt under. Hun går derfor I stillhet og henter Maria. Det ligger mye håp I den helsing og invitasjon hun kommer med til søstera. Mesteren her og spør etter deg. Han kaller på deg. Jesu invitasjon til fellesskap bærer en egen kraft med seg. Jesu ord drar mennesker ut fra ensomhet og håpløshet til fellesskap og håp. Maria reiser seg opp med en gang og går til Jesus. Samme reaksjon hadde også fiskerne Peter, Andreas, Johannes og Jakob, da de et par år tidligere møtte ordene og kallet «Følg meg». De reiste seg straks fra båten og valgte å følge Jesus. I kapittel 11 hos Johannes leser vi om to søstre, ulike av natur. Martha var den aktive og engasjerte. Maria var den mer innesluttede. Hun som kanskje tenkte mye og lenge før hun satt tanker og tro ut i livet. I evangelien møter vi Maria, ofte ved Jesu føtter. Senere i denne fortellingen fra Johannes 11, så faller hun i bønn ned på kne for Jesus. I kapittel 12 hos Johannes så kneler hun ved Jesu føtter, og hun salver hans føtter med kostbar salve. Og i Lukas kapittel 10 leser vi at hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter, mens Maria var den som stelte i stand til måltid. Maria fikk høre at Jesus sa til Martha om Maria. «Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lazarus, Martha og Maria. Tre søsken som alle elsket Jesus. Tre søsken som på ulike måter fikk oppleve Jesu omsorg og kjærlighet til dem. Tre søsken som fikk del i det samme kristne håpet om evig liv for hver den som tror på Jesus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 16. søndag etter tilfoldighet. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Lukas 7:11-13. Alt dette er skrevet for at vi av denne fortellingen skal kunne trekke den slutningen at alle Guds velgjerninger blir oss til del uten at vi har fortjent det og uten at vi søker dem. Det skjedde også med denne enken. Det gode hun fikk del i, fikk hun gratis og av bare nåde, kun fordi Jesus syntes synd på henne. Det er han som legger grunnvollen og som setter i gang. Men hva er årsaken til det han gjør? Han har medlidenhet med oss. Derfor er og blir det Guds nåde. For dersom vi hadde fortjent det, hadde det jo ikke vært av nåde. Men siden det er av nåde, kan vi si til ham, «Du er en nådig Gud. Du gjør godt også mot dem som ikke har fortjent det.» Denne saken innbiller vi oss er lett å forstå. Men hvor finner en dem som virkelig mener dette? Dersom vi trodde at alt dette skjedde oss av Guds nåde og barmhjertighet, så ville vi hver dag hoppe av glede, og hjertet ville heve seg og alltid være i himmelen. Men når vi en gang kommer dit, skal vi få se at det forholder seg slik. Nå tror ingen det. Denne verdens Gud, djevelen, har så stor makt at vi hverken kan se eller erkjenne Guds verk. Derfor går det heller ikke til hjertet på oss. Vi misbruker det gode han gjør mot oss, og er svært utakknemlige mot ham. Hvis jeg overveide om så bare det forholdet at jeg har øyne, som i sannhet er en stor skatt, så var det ikke urimelig om jeg skammet meg til døde over min utakknemlighet, at jeg ennå ikke har takket ham for dette godet. Men vi ser ikke denne velgjerningen, denne edle skatten. David sier i Salme 33:5, «Jorden er full av Herrens miskunnhet.» Han hadde klare øyne og kunne se dypt. Derfor kunne han se at hele verden var full av Herrens godhet og velgjerninger. Hvor kommer så all denne godheten fra, og har vi fortjent den? Nei, men det har behaget Gud å gjøre det slik. Han strør sine gaver ut i verden, og de blir grepet av de utakknemlige like så vel som de takknemlige. Når vi betrakter alle skapninger på denne måten, vil vi fort bli var Guds miskunnhet. Han lar sin sol gå opp både over onde og gode. Men selv om han opplyser mine og dine øyne, er det ingen som innser at det er en Guds gave. Hvilken nød og jammer ville det ikke bli, dersom solen en morgen ikke gikk opp, eller sto opp 3 timer for sent. Men når den så kom fram, ville alle si, Gud være lov og takk, som har sendt oss slikt et lys. Men fordi det skjer daglig, er det ingen som holder det for noe spesielt. Av og til lar Gud et menneske falle i angst og nød. En annen gjør han blind, lam eller plaget med ødem. Det er jo hans skapninger, og han kan gjøre med dem som han vil. Men hvorfor gjør han det da? Det gjør han for at vi skal merke hans godhet. Landsdag nummer 528, vers 1 og 3.

To gutter sto I skolegården og pratet om en klassekamerat. Den ene sa, han ikke særlig god I sport. Den andre svarte fort, enig I det, men han følger reglene. Den kritiske gutten prøvde seg på et nytt spor og sa, han ikke særlig flink på skolen heller. Vennen svarte, det kanskje sant, men han jobber mye med leksene. Gutten med den kritiske tungen ble litt satt ut av retningen som samtalen tok. Vel, sa han spist, har du lagt merke til at han aldri har på seg kule klær? Den andre svarte vennlig, men har du tenkt på at han ikke trenger det nyeste og beste for å være glad? Han ser ut til å være mer lykkelig enn de fleste av oss. Samtalen fortsatte på samme måten, og hver eneste påstand ble møtt av en positiv kommentar. Nå vel, hvis dette en opptiktet fortelling, og det det, så kan vi spørre, hvilken av de to guttene I skolegården ligner mest på deg? Du han som forsvarer andre, eller den som bare kritiserer? Du den som bygger opp mennesker, eller den som bare river dem ned? Du har kanskje hørt, har du ikke noe positivt å si, så la være å si noe. Eller har du lagt merke til hva Luther sa om å ta alt I beste mening? Jeg skulle ønske jeg var god til dette. Nei, jeg trenger mer å lære meg å holde tungen I tømme, slik Jakob skriver om I brevet sitt. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen I tømme, bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse uten verdi. Det sagt at den mest utemmelige ting I verden har sitt hjemmested rett bak tennene. Derfor tungetemming en god ting, av mange grunner. Det godt og nyttig å bygge opp andre. Dessuten det godt for oss selv å se verden og hverandre I et positivt lys. Fremfor alt gir det et flott gjenskinn av Jesus. Jakob vet at vitnesbyrdet fra mange av Guds folk har vært unyttig fordi de hadde en forurenset og spiss tunge. Jeg vil synes det fryktelig leit at noen ikke dukker opp I himmelen fordi jeg slurvet forferdelig med bruken av tungen min. Derfor, kjære venner, la oss som Bibelen sier, være gode mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, det er så tidlig på morgenen at jeg tror sola har stått opp. Kanskje du også har det. I alle fall så er Jæren Misjonsradio her og sier velkommen til en halv times sending. Oddvar Dahl er i studio. I dag fortsetter vi opplesningsserien Guds under i mitt liv og misjonær Ingeborg Håkonsen, skrevet av Sigurd Rydland. Og også i dag faktisk, vi har hatt det torsdag etter torsdag, andakt av professor Carl Fredrik Wisløff. Og i dag vil han tale om led oss på dine veier.

Jeg vet ikke om du har hørt om Noah-sangen. Den hørte vi når vi var små, og det var mange vers på den. Det skildrer det som skjedde i gammel tid, da Gud ville sende en flom over hele jorda, slik at alt ble dekket av vann. Alle omkom, unntatt Noah og hans familie. Og det er en velkjent historie, vi skal høre litt om den, og etterpå, denne hendelsen vet vi at Gud, han satte regnbuen i skyen. Regnbuen, man hører en del om den i dag, men det er altså dypt bibelsk, og vi ser det med våre egne øyne. Gud satte regnbuen i skyen med det løftet, aldri skal en slik flom mer komme over jorden. Det har med Guds løfter å gjøre, og ikke et syndig liv som vi i dag ser når det gjelder regnbuefargene og flagget. Vel, nå skal jeg ikke prate meg vekk i dette, men vi skal høre denne sangen, og det er en innspilling med Gunnar Hamnøy, Noah-sangen.

Guds under i mitt liv. Historien om Ingeborg Håkonsen som ble misjonær i Kina, skrevet av Sigurd Rydland. Og i dag heter kapitlet «Ut til Kina». I februar 1916 ble Ingeborg inviet til misjonær. Samme måned dro hun til Kina sammen med flere andre misjonærer som skulle ut for første gang. Reisen gikk over Amerika og videre med båt til Shanghai. Videre reiste de med husbåt. Var det medvind, kunne det gå nok så bra, men ellers måtte to mann gå på land og dra båten oppover elven. Det gikk sent og smått. På disse små husbåtene levde båtfolkene hele sitt liv. Her ble de født, her vokste de opp, levde sitt liv og ble innhentet av døden i sin tid. Båten var flatbundet fordi elvene var grunne. Oppå bunnen lå det lekter, og båten hadde flere rom. Misjonærene fikk ett for seg selv. Om natten var hele rommet seng. Da la de matter på lektene. Om dagen rullet de mattene sammen og benyttet dem som stoler. Ingen kunne stå oppreist i rommet. De var kokker noen dager hver. Da tok de bort noen lekter slik at de kunne stå i bunnen. Dermed kunne den som hadde matstellet stå oppreist. De hadde norsk primus med i bagasjen. Den var fin å koke på. Båttaket var flettet av bambus og slett ikke så helt tett bestandig. Men hva kan en vende seg til, særlig når en vet en er på rett vei? Andre vansker på veien hadde nok vært vanskelige å overvinne. Som da den unge mannen på Amerikabåten resolutt fridde til den unge norske førstereisdamen, og siden tok det meget tungt at han fikk avslag. Eller da den norske legen viste henne stor og omsorgsfull oppmerksomhet uten å få svar. Eller den enslige misjonæren fra et annet misjonsselskap som fikk oppleve gjestfriheten på en misjonsstasjon hvor Ingeborg stelte på sin vanlige, festlige vis og straks etter sendte henne det vakreste frierbrev en ung kvinne kunne ønske seg. Men for Ingeborg var misjonærkallet helt avgjørende. Det som kunne hindre henne i å følge kallet måtte kastes til side. Kristus hadde fått hennes hjertes ja, det sto evig fast. Hans kall og tjeneste avgjorde alt. Nå sto hun ved reisens mål snart. Da de hadde vært ombord på elvebåten i 3 døgn, sa reiselederen, den erfarne misjonær Sofie Istad, «Nå leier vi hester og rir fram til Lau Ho Kou. Det greier vi på mindre enn 1 dag.» Ingeborg hadde aldri sittet på en hesterygg, men hun måtte jo forsøke. Hun holdt seg så godt fast at hun gnagde hull på knokene og blodet dryppet. Hestene hadde en slags sadel, og det var en mann som leide hver hest. Likevel var hun livende redd. Det hadde hun nok vært ombord også, for der var det fullt av rotter og mus. Hun bar på en forferdelig skrekk for disse små snylterne som hoppet og danset over teppene, helst ved nattetid. Men rideturen var på ingen måte bedre. Det var derfor en lykkelig misjonærflokk som nådde fram til misjonær Ole Samas hjem i Lau Ho Kou. Hennes første møte med misjonsmarken var vanskelig på flere vis. Hun fikk rom med vindu ut mot gutteskolen, som i den tiden drev på med eksamen. I 2-3-tiden om natten, så snart det begynte å lysne av dag, gikk hele gutteflokken og leste pensum høyt i skolegården. Slik gikk de i timesvis. Dette var en av grunnene til at hun fikk vansker med søvnen. Det har fulgt henne i alle år.
Språkmuren er vanskelig å vinne over for alle misjonærer som kommer til fremmede folk. Men språkskolene er en god start. Ingeborg var en av de første som fikk reise til Peking på språkskole. Her var over 70 misjonærer samlet fra mange misjonsselskaper som drev misjon i Kina. Misjonær Knut I. Samset var reiseleder til Peking. På veien måtte de overnatte på en svensk misjonsstasjon. Der var en gammel kvinne som kjente en av våre eldre misjonærer, Hanna Hovda. I flere år hadde hun ikke sett henne. Nå er Hovdas navn og mitt nok så likt på kinesisk. Hennes betyr elv, mitt fredsommelig, forteller Ingeborg. Så kom denne kvinnen inn og skulle hilse på Hanna Hovda. Hun pratet i veien hel masse. Jeg hadde da lært en kinesisk setning. Jeg forstår ikke kinesiske ord. Så sa jeg det til henne. Da ble hun aldeles forskrekket. Når Jesus sendte deg til oss, ga han deg ikke våre ord da? Da kom Samset meg til hjelp. Han forklarte henne at nå skal denne unge misjonæren til Peking og lære kinesiske ord. Ja, da skal jeg be for deg hver eneste dag, sa hun. Da den svenske misjonæren hørte dette senere, sa han til meg, ja, da kan ni være glad, frøken Håkonsen, for den gumman kan bedja hun. Siden har tankene alltid gått tilbake til henne når jeg strevde med språket. Det ble ikke så forferdelig for meg å lære kinesisk. Det gikk forholdsvis lett. Da vi etter et halvt års studier i Peking kom på heimvei i juni, måtte vi også overnatte på samme stasjon. Misjonæren ba meg komme med en hilsen på kvinnemøte samme ettermiddag. Nei, sa jeg, det er jo ganske umulig, kan du skjønne, etter bare noen måneder på språkskolen. Jeg hadde enda den endelige eksamen igjen. Den skulle jeg ta på misjonsfeltet vårt, men misjonæren ga seg ikke, og jeg måtte være lydig. Mens jeg bar fram mitt vitnesbyrd, fikk jeg øye på den gamle kineserkonen midt nede i flokken, og jeg så tårene trille nedover ansiktet hennes. Ikke før jeg var ferdig, så kommer hun og griper begge hendene mine. Hun sier ingenting til meg, men begynner å prise Gud. Du har hørt min bønn. Du har gitt henne våre ord. Det var en gripende lovsang og takk. Det ble to år til med språklesning. Under hele språkstudiet forsøkte Ingeborg å delta med vitnesbyrd sammen med andre misjonærer. Etter at språklesningen var fullført med godt resultat, ble hun sendt til en av stasjonene som bibelkvinne. Hennes utdannelse skulle tilsi tjeneste på sykehuset i Lao Hukou. Men der var ingen tjeneste ledig. Misjonens ledelse hadde nok også merket seg hennes nådegave til å nå folket med evangeliet. Men nå begynte den store nøden. Det gikk på livet løs, syns Ingeborg. Jo mer hun forsøkte seg i det evangeliske arbeidet, dess verre ble det. Nå gikk det for alvor opp for henne hvor hjelpesløs og udugelig hun var. Til slutt orket hun ikke mer. Hun låste seg inne på sitt rom en hel dag, fastet og gråt og ba. Hun kjente seg ribbet, totalt ribbet. I kvellingen kom den fine misjonærfruen, Dorthea Olsen, og banket forsiktig på døra. Hun skjønte nok stillingen. Da Ingeborg omsider åpnet døren, sa hun bare stille, «Ingeborg, du må huske på at Gud ikke gir nåde på forskudd.» Det ble en lekse som fulgte henne hele livet. Ofte måtte hun gjenta, «Han gir ikke nåde på forskudd, slik at jeg bare kan si, nå har jeg det. Nåden, også til tjenesten, får en etter hvert som en trenger det.» Det ble hennes livs
rike erfaring. De første årene gikk med arbeid vekselsvis på stasjonen og i vikartjeneste på sykehuset. I denne tiden var hun også en del sammen med Marie Monsen, som var kommet ut til sin andre periode. Hun drev mye med kvinnekurs, spesielt for bibelkvinner. De var sammen på et slikt kurs i 14 dager, og der merket hun vekkelsen som etter hvert skulle pløye dypt og nå langt utover dette veldige riket.

0: Ja, det var Drangedal Musikklag som sang om framtida, den dagen Jesus kommer igjen. Carl Fredrik Wisløff, nå holder han en andakt fra Dommernes bok, kapittel 2 og vers 10.
1: Vi leser i Jesu navn fra Dommernes bok, det andre kapittel og vers 10. Det var vokset opp en annen slekt som ikke kjente Herren, sånn står det. Den generasjon av israeliter som fulgte Josva inn i Kanaans land hadde gått gjennom mange prøvelser, og de var grunnfestet i vissheten om at Herren var deres Gud. De hadde sett og opplevd hans godhet og allmakt, og døde i troen på ham. Men så vokste det opp en yngre generasjon som ikke hadde gjort sine fedres erfaringer. De glemte de store ting som var skjedd da landet ble deres. Det går så fort å glemme det som skjedde i fars og mors tid. Og ja, dette har gjentatt seg mange ganger, og det gir oss stoff til eftertanke. Den eldre generasjonen av troende har lett for å tenke at de har forkynt Guds ord så rett og sant, og de har organisert virksomheten så fint, så fremtiden skulle være sikret. Men da kan de komme til å ta grundig feil. For dette er saken. Hver ny generasjon må selv lære å kjenne Herren og komme til levende tro på ham. Fars og mors kristendom går ikke uten videre i arv. Mye kan foreldre gjøre for barna sine. De kan lære dem bønnens vei og ta dem med til de troendes forsamling. Men barna må selv gå igjennom omvendelsens og den nye fødsels trange port. Det er avgjørende for kristendommens fremtid at hver ny generasjon lærer å kjenne Jesus i troen. Dette må alltid være vår bønn. Især må vi be om at de kristne hjem ikke må svikte. Ingenting er viktigere enn dette, at mor og far lærer barna å be, og at det blir holdt daglig husandakt i hjemmet. Mens dette blir gjort, må vi be: Herre, led vår ungdom på dine veier. Vår ungdom må vinnes for Gud. Ja, kjære Gud, la det skje, vi ber deg. I Jesu navn. Amen.

Det var Hans Kristoffer Goa og Terje Landro som sang nå. Ja, tida vi slutter godt allerede i dag også, og vi må slutte og takker av. Det var Gunnar Hamnøy som begynte sendingen med sang, og han skal synge også til slutt sammen med Inge Ulstein. Og derfor sier vi takk til alle som lytter. Ha det godt i Jesu navn.

lytter til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-båndet 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Det er for øvrig frekvensene til Jær-radioen. Vi finnes også på DAB, JM-radio, og på internett, jmradio.no. Velkommen til fortsatt å lytte til Jæren Misjonsradio.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den andre bibeltimen I denne serien om andre Mosebok. Før vi synger I dag, så har jeg lyst til å si noen ord I anledning denne dagen, som har vært en helt spesiell dag for alle oss nordmenn. De aller fleste av oss har vel sittet og fulgt med I Hans Majestet Kong Olavs gravferd I dag, og det har vært en tung dag for land og folk. Kong Olav var en konge som vi var glad I på en helt spesiell måte. Jeg tror ikke mange folk I verden kan ha hatt en konge som på en slik måte har vært omfattet av sitt folks kjærlighet. Olav var jo vevet sammen med Norges historie I hele dette århundret. Han har så å si vært identisk med vår historie som fri nasjon I dette århundret. Han jo også blitt et symbol, et samlende symbol for alt hva vi som nordmenn har satt høyt. I Bibelen det jo slik at når skriften taler om nasjonene, så det slik at en nasjon gjerne identifiseres med kongen som råder over nasjonen. Kongen samler liksom opp I seg hele nasjonens egenart og identitet. Og slik har det vel også vært for kong Olav, at han på en særskilt måte har legemliggjort og vært vår norske identitet gjennom dette århundret. Det gjør at tapet av kong Olav også har vært særlig der, skulle minnes ham og hedre hans minne. La oss da be sammen. Herre, Herre, du trofaste og hellige Gud, og lover deg for all din nåde og all din godhet I morgen. Deg at du vil signe og utruste. Ber deg, Herre, at du vil fornye oss, åpne våre hjerter ved din hellige ånd, at vi forvare dine ord som den skatt, åpenbar dine vitnesbyrd. Det min munn og min tanke, at det som av deg må få lyde, og intet annet. Under den forrige bibeltimen stanset vi noe opp for den bakgrunn og sammenheng som andre Mosebok står i frelseshistorien I det gamle testamentet. Og vi stanset også opp for hvorledes Herren tar seg av og steller med det redskap han har utvalgt seg for å bruke til å utfri Israel fra Egypt. For igjennom den store gjerning som har en slik fundamental betydning I frelseshistorien som uttoget av Egypt har. Og vi ser at det som Herren virkelig gjør I Moses liv, det det som egentlig grunnloven I alt Guds stell med sitt folk og med sine barn. Herren døder og gjør levende. Herren har to gjerninger som han alltid utfører. Han døder og gjør levende. Og dette slik vår verden blitt etter syndefallet. Helt nødvendig at begge disse to gjerninger må han utføre. Vår fallende natur slik at vi kan ikke få liv I Gud uten at Herren samtidig også må døde vårt gamle menneske. Må vi si at Herren kan ikke levendegjøre uten å døde. Slik så vi det også I Mose liv, at Moses I Guds skole ble gående 40 år under en ørkenvandring som mens det stod på både virket tomt og meningsløst, inntil Moses, når han var 80 år gammel, syntes at hele hans liv var bortkastet. Og han var som et ubrukelig potteskår, som ingen nytte kunne ha. Moses var av Gud selv ført dit hen at han fullstendig hadde mistet troen på seg selv. Og nettopp ved det er han dyktiggjort til å bli et Guds redskap. Og er ikke Moses lenger mektig i ord og gjerning, slik han var det da han sto som prins i Egypt. Nå er han fattig og liten, både i ord og gjerning. Da kan Herren komme og åpenbare seg. Da kan Herren vise seg som den som alene skal være mektig i ord og i gjerning. Derved er vi ved inngangen til kapittel 3 og 4 i 2. Mosebok, som inntar en helt grunnleggende stilling i det vi nå skal gå inn i. Vi kan vel si det slik at kapitlene frem til og med kapittel 6 alle omhandler Guds forberedende gjerning forut for utfrielsen, og fra og med kapittel 7 begynner så Guds iverksettelse av sine planer av frigjøringen. Da tror jeg vi tar oss tid til å lese igjennom det tredje kapittelet nå i første omgang. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev en gang småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en luende ild, midt ut av en tornebusk, og han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brente ikke opp, og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn. Hvorfor tornebusken ikke brenner opp?» Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa han, «Kom ikke nærmere! Dra dine sko av dine føtter, for det sted du står på er hellig jord.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud. Og Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene. Jeg vet hva de lider, og nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd, og for å føre dem opp fra dette land til et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kananittene bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Så gå nå du av sted, og jeg vil sende deg til farao, og du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypten. Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg, og dette skal være deg et tegn på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn, hva skal jeg da svare dem?» Og Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud sa fremdeles til Moses, «Så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Og så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren, deres fedres Gud, har åpenbaret seg for meg, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og sagt, «Jeg har sett til dere, og vet hvorledes de farer frem mot dere i Egypten. Og jeg sa, «Jeg vil føre dere ut av alt det onde dere lider i Egypt, til kananittenes og hetittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. Og de skal høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypten, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren, vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil gi dere lov til å dra ut, ikke engang om han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypten med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folk finne yndest hos egypterne, så dere når dere drar ut, ikke skal dra tomhendte bort. Men enhver kvinne skal be sin granne kvinne og den som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær. Og dere skal la deres sønner og deres døtre ta dem på seg. Dette er det bytte dere skal ta av egypterne. Og jeg tror også vi leser litt ut i kapittel 4, for sammenhengens skyld. Moses svarte, «De vil visst ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånden?» Han svarte, «En stav.» Da sa han, «Kast den på jorden.» Og han kastet den på jorden, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. Og Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd, og grip den i halen.» Så rakte han ut hånden og grep fatt i den, og den ble til en stav i hans hånd. Så må de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har åpenbart seg for deg. Og Herren sa fremdeles til ham, «Stikk din hånd i barmen.» Og han stakk sin hånd i barmen, og da han dro den ut, se, da var hans hånd spedalsk som sne. Og han sa, «Stikk din hånd i barmen igjen.» Og han stakk igjen sin hånd i barmen, og da han dro den ut av sin barm, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg, eller akter på det første tegn, så vil de da visst tro på det andre tegn. Men tror de ikke engang på disse 2 tegn, og vil de ikke høre på deg, da skal du ta vann av elven og helle det ut på jorden, og det vann du tar av elven, det skal bli til blod på jorden. Sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i mele og tung i tale.» Men Herren sa til ham, «Hvem har gitt menneske munn, og hvem gjør stum eller døv, eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du, og jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale.» Men Moses sa, «Hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Da opptentes Herrens vrede mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han vet jeg kan tale, og nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre. Og han skal tale til folket for deg, han skal være din munn, og du skal være Gud for ham. Og du skal ta denne stav i din hånd, med den skal du gjøre tegnene.» Så gikk Moses. Det vi som møter her, og som er umiddelbart i øynefallene når vi leser denne teksten, det er hvorledes Moses vegrer seg for å gå. Og hvor mye, og hvor klart, og hvor tydelig Herren både befaler ham å gå, og gir ham klare og tydelige løfter for den gang og den vei han skal inn på, så er det slik at Moses hverken tør eller har frimodighet til å gi seg ut på veien. Det er at så grundig har Moses liksom mistet troen på at Gud i det hele tatt kan bruke ham. Meget, meget til før han endelig går. Og vi skjønner at selv da er det med bevende hjerte. Det ser vi ikke minst av de første begivenheten som skjer når han kommer til Egypt. Hva er det, tror jeg, ikke tilfeldig den måte som Herren åpenbarer seg for Moses på ved denne anledning? Det er det første vi skal merke oss når vi leser denne teksten. Moses var altså gjeter. Det var et lavt ansett yrke den gang, og har vært det siden i Midtøsten. Og drev flokkene sine bortom Horeb, det som kaltes Guds berg. Området i det sydlige Sinai var der en rekke fruktbare dalsenkninger og områder som egnet seg godt for

folkets fall. I ansiktsved skal du ete ditt brød, sier Herren til Adam. Og når Herren taler om jorden som skal forvandles, så sier han, torn og tistel skal den bære deg. Og så blir liksom tornebusken og alt som hører den til, symbolet på vilkårene som en jord er undergitt i det den er underlagt dom på grunn av synd. Så skjer det altså at midt inn i dette som er symbolet på dommen og forbannelsen, kommer Herren og åpenbarer seg i en luende ild. Ilden er gjennom hele skriften symbolet på Herrens nærvær. Den symboliserer Herrens hellighet som fortærer alt det som er urent og vanhellig. Så er underet altså det at Herren med sin hellighet vil komme og bo nettopp i en tornebusk. Og dermed gir han til kjenne allerede på selve måten han åpenbarer seg på, hvordan og på hvilke premisser det er han kommer til sitt folk og til sin arme tjener. Moses har nettopp kjent seg som en slik tørr tornebusk. Han syns ikke det har vært noen frukt, noen nytte, noen gavn av livet hans som Gud har kunnet ha. Men like som Herren åpenbarer seg i tornebusken, så vil han også bo hos mennesker som kjenner det slik at livet deres er blitt som en frukt. Der vil Israels hellige bo. Slike vil han gjøre til sin eiendom og til sitt folk. Og så blir det som et omkved som går igjen gjennom hele denne del av Bibelen som vi nå går inn i. På ny og på ny sier Herren til folket, «Jeg vil bo midt iblant dere, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Og sannelig er det et folk som er gjenstridig og hårdt som en tornebusk og hanskes med. Han bor iblant. Likevel, der vil Israels hellige bo. Til slike er det han bøyer seg ned. Som en slik har Moses selv kjent seg, og en slik var Israel selv. Det kommer for dagen med all ønskelig tydelighet gjennom det vi videre leser. Men tornebusken endte ikke opp. Så går Moses for å se hva som her skjer, og så taler Herrens engel til ham midt ut av ilden og kaller ham ved navn. Moses, Moses, og han svarer, her er jeg. Herrens engel er i det gamle testamentet den engel som står i en helt spesiell særstilling i skriften. Han omtales slik at han er identisk med Herren selv, og det skal vi merke oss. Det er altså ikke en engel som er en skapning, slik som de øvrige engler er. Men senere i det vi leste i vår tekst, så ser vi at Herrens engel omtaler seg selv som identisk med Herren selv. Og det er meget viktig å legge merke til. Og på denne bakgrunn er det de gamle forsto dette slik at Herrens engel, det var den Herre Kristus, før han kom og åpenbarte seg i kjød. Dette fremgår av en del hentydninger vi finner hos profetene, blant annet hos profeten Malakias i det tredje kapittel og Jesaja i det 63. kapittel, uten at vi kan gå nærmere inn på dette. Der det er tydelig at Herrens engel er den som skal åpenbare seg i den kommende Messias person. Her er det altså han åpenbarer seg for Moses. Og det første han åpenbarer seg som, er nettopp som Israels hellige. Det sted du står på er hellig jord. Dra dine sko av dine føtter. Og slik er det at et hvert sted og i enhver sammenheng der han som er Herre åpenbarer seg, skal vi billedlig talt gjøre det samme som Moses skulle gjøre her. For oss er det slik at Herren først og sist åpenbarer seg gjennom den hellige skrift, gjennom sitt ord. Og overfor Guds ord er det kun denne ene holdning som sømmer seg.

for syndere å dra sine sko av sine føtter, fordi man er seg bevisst og står på hellig grunn når man har med Guds ord å gjøre. Ærefrykten innenfor den levende Guds tale skal alltid prege oss når vi står innenfor hans ord. Ikke hovmode som vil korrigere Gud. Slik gjør verden, slik gjør ikke Guds folk. De bøyer seg i tilbedelse. Så taler Herren videre og åpenbarer hvem han er. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud. La oss nå stanse litt for Guds navn som åpenbares her. For det første Herren gjør, det er at han åpenbarer seg som fedrenes Gud. Og da skal vi merke oss at det sies på denne måten, ikke Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, men til hvert navn står det Gud knytt, slik at det står Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hva innebærer det? Det innebærer noe helt særskilt når det gjelder Bibelens tale om Guds person, og som skiller Bibelens Gud fra hedenskapets guder. Dette er meget viktig å være klar over. I hedenskapet var det nemlig slik at gudene ikke inngikk i personlig samfunn med menneskene. Gudene kunne kanskje ha sine yndlinger blant menneskene som de hjalp nå og da, men personlig og fortrolig samfunn, slik at Gud knyttet seg til en person og sa, «Jeg vil være din Gud», det fantes ikke i hedenskapet. I hedenskapet var gudene langt heller personifiserte naturkrefter og naturmakter. Det gjelder de gudene vi møter blant kananittene, for eksempel Baal og Astarte, og det gjelder også gudene som vi finner blant egypterne, enten de nå kalles Amon, eller Re, eller Aton, eller hva de nå heter alle sammen. Det var makter som ofte var grusomme, upålitelige, som ingen kunne stole på, og som aldri noen gang bandt seg til noe menneske. Men Israels Gud, Skriftens Gud, har nettopp det som sitt særskilte kjennemerke, at han er en Gud som attrår samfunn med menneskenes barn. Og derfor sier han, «Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Dermed gis det også til kjenne at Gud i Bibelen, han er en levende person som sier «jeg», og som vi kan tale til, slik vi taler til en annen person og sier «du». Og slik har samfunn med ham, ja, fortrolig samfunn. Dette står i den skarpeste kontrast også til den form for Guds tro som i dag mer og mer utbrer seg, det som kalles for panteismen, og som var meget utbredt også i oldtiden på sine felt. Der er Gud bare en navnløs kraft, en navnløs makt som gjennomstrømmer naturen, en energi som til dels kan gå opp i naturen og være identisk med naturen. Han var ingen person i panteismen, og derfor var denne Gud noe som mennesket ikke kunne ha samfunn med heller. Men var han en kraft, så var det kanskje en kraft som mennesket kunne lære seg å utnytte, på samme måte som man utnytter naturkreftene. Og her er det magien springer ut, som vi finner går igjen overalt i hedenskapet. Men slik er det ikke med Bibelens Gud. Han er en person, og derfor er også magien og alt det som hører til det, Bibelens Gud, vesen fremmed. Alt dette gis ut av måten Gud taler på og omtaler seg selv på når han møter Moses her. Da hopper vi et øyeblikk også ned til det navn som Herren videre åpenbarer seg under i vers 14.
Moses spør altså Herren, hva er ditt navn, når fedrene i Egypt lurte på det. Svarer Herren ham, åpenbare det som er selve det hellige Guds navnet i det gamle testamentet. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Dette navnet inneholder dybder som vi bare kan ane og gripe fatt i fliken av. Og slik skal det være også rettelig at overfor Guds navn er undringen og tilbedelsen den eneste sømmelige holdning. Men litt kan vi dog si. Jeg er den jeg er. Dette navn ble aldri uttalt av fromme jøder, med unntak av ypperste presten på den store forsoningsdagen, da han gjorde tjeneste i tempelet i Israel. Da ble det uttalt slik at det ikke kunne høres av folket. Når man derfor støtte på Guds navnet i tekstene, så leste man noe annet. Man leste i stedet et hebraisk ord som lyder Adonai, og direkte oversatt betyr Herren, eller man leste et annet ord, Hashem, som betyr navnet, rett og slett. Slik at når vi støter på ordet Herren i bibelteksten, så er det dette Guds navn som åpenbares her i vers 14, som ligger bak i grunnteksten. Faktum er at vi ikke vet hvorledes dette navn skulle uttales. Man har gitt ulike teorier til dette. Noen sier Jehova, andre sier Javé, men man vet det ikke, og derfor skal vi heller ikke prøve å uttale det. Navnets innhold er altså, jeg er den jeg er. Og her skal vi være oppmerksom på en sak som er fundamental i Bibelen, og det er den at når Bibelen omtaler navnet, Guds navn, så gir den oss ikke bare en merkelapp, slik at vi vet at der har vi det rette navnet på den personen. Men det er slik at når Bibelen taler om Guds navn, så er det også slik at dermed så åpenbarer Gud sitt vesen, sin natur, i og med dette navn. Problemet er bare det at hebraisk har intet ord for det vi kaller for vesen eller natur. Derfor bruker det ordet navn i stedet for. Slik at når navnet åpenbares etter hebraisk tankegang, så er det nettopp denne persons natur, innerste og hemmeligste natur og karakter, som gis til kjenne. Det som umiddelbart sies ved dette navnet, jeg vil bare kort peke på et par som er viktige. Er for det første, Herren her åpenbarer når han sier, «Jeg er den jeg er». Det er at han er den absolutt analogiløse. Hva det innebærer for vår tanke, det er for veldig til at vi virkelig kan gripe det. Men tyskerne sier han er der ganz andere. Den som ikke har noe i naturen, i verden, i skaperverket, som kan lignes med ham, og som kan vise hvem han er eller hvorledes han er. Han er i sitt velde, i sin majestet, i sin høyhet og sin hellighet, totalt annerledes og høyere enn noe menneske kan forestille seg. Derfor sier han som han gjør, «Jeg er den jeg er». Han sier ikke, «Jeg er den som er slik og slik som det og det». Og så peker han på ulike eksempler i skaperverket. Det finnes intet som kan lignes med ham, som er ham lik, og som kan avbilde ham på noe som helst måte. Han er identisk med seg selv, ikke med noe annet. Derfor lyder navnet, «Jeg er den jeg er». Dette er kanskje veldig vanskelig og teoretisk for noen, men jeg tror det er viktig å peke på. For dette er også bakgrunnen for at vi i andre Mosebok, når Gud gir de ti bud, så gir han et trykkelig forbud mot
at han skal avbildes, at vi mennesker skal lage oss noen som helst avbildning av ham. For han lignes med noe. Han er den han er. Og skal vi få kjenne ham, så kjenner vi ham kun i kraft av at han åpenbarer seg selv. Det er det andre som gis i og med dette navn. Herren kan kun kjennes i kraft av sin selvåpenbaring, for å bruke et vær slik han åpenbarer seg selv for oss. Og da vil jeg gjerne peke på det siste. Hvorledes åpenbarer Herren seg for oss? Han åpenbarer seg for oss ved sine ord og ved sine gjerninger. Og ved disse to ting lærer vi Gud å kjenne. Vi lærer ham å kjenne som den han er. Det å være et Guds barn, det består nettopp i å kjenne ham. Dette sier Jesus i Johannes evangeliet 17. kapittel. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. I det 33. kapittel her i 2. Mosebok, så sier også Moses disse ordene i vers 13. Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, for at jeg kan kjenne deg. Altså, gjennom å få se Herrens veier, Herrens gjerninger, hvorledes han åpenbarer seg, så lærer vi ham selv å kjenne. Bakgrunnen av dette synger salmisten i salme 9, i vers 11. Alle de som kjenner deg, alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Det er et grunnvers i vår Bibel. Alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Her skjønner vi at det å kjenne Guds navn, det er dermed noe som er gitt, ikke som en teoretisk viten. Det uttrykker det dypeste personsamfunn mellom den som kjenner og den som er kjent. Derfor bruker Bibelen også ordet kjenne i denne sammenheng. Et ord som i Bibelen nettopp ikke betegner det teoretiske på noe som helst måte, men betegner dypt personlig samfunn, og kan brukes som det mest intime og personlige fellesskap som finnes mellom. Slik skal altså den som kjenner Guds navn, han er også en som har samfunn med sin Gud, og av den grunn så stoler det gjerne vi peker på, som ligger også gjemt her, uten at vi dermed på noen måte har uttømt det som ligger i Guds navn, for det kan ingen gjøre. Det siste vi vil peke på er Guds uforanderlige trofasthet. Jeg er den jeg er. I det ligger at han er en Herre som ikke forandrer seg, og som nettopp av den grunn er til å stole på. Jeg er den jeg er. I det ligger at han er en Herre som ikke forandrer seg, og som nettopp av den grunn er til å stole på. Det er intet tilfeldig, intet vankelmodig ved han. Han er ikke en som bestemmer noe og så ombestemmer seg, slik at du aldri kan være trygg på ham. Nei, det han har sagt, det står han for. Han er ett med hva han har lovet. Det er en dyp sannhet i ordet som vi finner i 2. Timoteus brev. For dersom vi er troløse, er han trofast. Og så står det i andre halvdel av verset, og det er meget viktig. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte. Det kan troen bygge. Denne hans uforanderlige trofasthet er det også som åpenbares i vers 6. Når Herren åpenbarer seg for Moses som Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Herren åpenbarer seg med disse navn, så er det ikke fordi han er interessert i bare å minne om disse personene. Men hva er det han minner om dermed? Han minner om den pakt han inngikk med Abraham,
Isak og Jakob, og de løfter som han knyttet til denne pakt. Og hvilke løfter var det? Vi kan tenke på løftet som lød til Abraham. Dra ut fra ditt land. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stor. Og så lyder det. Løftet om landet til sist. Og i deg skal alle senere stadfester, bekrefter og konkretiserer Gud disse løftene. For Isak og for Jakob og for Josef. Det Gud gjør med å si, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Det å si, jeg er den som ga disse løfter. Nå er tiden kommet til å begynne å oppfylle hva som var lovet. Derfor er også andre Mosebok nettopp oppfyllelsens bok, der Gud begynner å oppfylle hva han har lovet. Da er det ikke tilfeldig at vi i vers 16 finner at Gud tar et menneskes ord i sin munn. Og da Josef ligger lå og skulle dø, så ytret han disse ordene som vi finner i 1. Mosebok 50, vers 24, sier til sine brødre, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere opp fra dette land til det land han har tilsvor. Abraham, Isak, resten i 2. Mosebok 3 leste vi, «Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren deres fedres Gud har åpenbart seg for meg. Abraham, jeg har sett til dere, og vet hvorledes de farer frem mot dere. Dermed, på en underlig måte, nett om sin tro. Og det dermed er slik at Gud knytter sitt navn til disse løfter som er gitt, så sies det dermed også hva slags Gud Herren er. Han er frelsens Gud, for det er det alle løftene går ut på i en søm. Og overalt senere i Bibelen, når Herren åpenbarer seg, så peker han tilbake på dette som han her gjør, og så sier han, «Jeg er Herren din Gud som førte deg opp av Egyptens land. Ditt navn til sin frelses gjerning.» Og det er meget fundamentalt i vår Bibel. Guds navn, altså Guds vesen, hans identitet, så å si, er knyttet nettopp til hans frelses gjerning. For et folk som sitter her er det et stort forbilde på den endelige frelser som skulle komme. Og derfor er det også slik at andre Moseboks frelsesgjerninger nettopp er og brukes i det nye testamentet som typer, som forbilder på den frelse Jesus virker når han kommer. Det skal være anledning til å se på senere. Da kan vi gå videre i kapittelet. Så minner Herren om at han har sett sitt folk i deres nød. Legg merke til, på trefoldig måte sies dette i vers 7. Jeg har sett, jeg har hørt, jeg vet, sier Gud. Sterkere kan han ikke understreke enn på et slikt trefoldig måte hvorledes han vel kjenner sitt folks nød. Og nå er han kommet for å svare på deres. Her skal vi merke oss noe som ser ut til å være noe av en grunnlov i Guds frelses handlinger. Av nøden springer bønnene. Av nøden springer ropet etter Gud som frelser. Det ser ut til at vår natur er blitt slik at vi ikke kan rope til Gud. Vi har meget om menneskets fallende natur det. Slutt av medgang og glade dager i livet. Så er det så som så, både med bønnen og trangen etter han som er Herre. Det ser ut til at det er tvingende nødvendig for oss mennesker, for at vi i det hele tatt skal bli frelst, at han må sende nød, ene eller på den andre måte. Verktøyet, måten og midlene kan være meget forskjellige for de forskjellige, men det er allment og felles. Derfor skal vi merke oss at når det står om vår jord, det som skjer etter syndefallet, fordi du gjorde det, så er ikke dette bare en dom som Gud sender over verden. Skulle mennesket leve videre i verden med synd og samtidig rik velsignelse i paradis, så ville intet menneske komme til å bli frelst.
gjennom den forbannelsesgjerning som virkes her, så gjør Gud det slik. Og det er jo slik forbannelsen virker i verden, at det nettopp skaper hungeren, tørsten. Det er også stor sannhet i det som vi finner i salme 81, og som er en salme som er skrevet til minne om disse ting. Døden ropte du, og jeg fridde deg ut. Og i salme 107 går det igjen, på ny og på ny, som et omkved, uten at vi skal lese hele denne salmen, at Herren sier som Herren, du bøyet deres hjerter ved lidelse. Bøyet deres hjerter ved lidelse. Lenge denne lidelse står på, så er det gjerne slik at vi mennesker hverken forstår meningen med det. Vi synes det er tomt og meningsløst at vi skal rammes av slik. Og vi kan anklage både Gud og mennesker for at han arbeider på sånn måte. Men lov til å føre seg gjennom og begynne å se hvorledes han på underlig måte fører sin gjerning igjennom, nettopp ved å døde og gjøre levende, så kan man baketter si, slik kong Esekias gjorde det, til for nettopp om utferden av Egypt hos Jesaja i det 63. Der folket ser tilbake på sin smerte og sier de, i all vår trengsel var det ingen trengsel. Herren sier altså, nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Din time. Vi synes disse 80 år med trengselstid for Israel, mens Moses annet og formet til det redskap han skulle være, måtte være en alt for lang tid for Gud å vente. Ventetid utgjør en nødvendig modningstid for folket. Rustes på slik måte at han både får bli rustet tegn han skal vise for seg, i tilfelle han får sin bror som medhjelperen skal være som hans munn. Og i kapittel 7 sier Herren til og med til Moses at du skal være Gud for farao. Moses blir nærmest satt i Guds sted overfor farao, og så blir Aaron som hans prof, som hans munn. Jeg vil ikke gå inn på alle enkeltheter i det som sier kort, peker på det som skjer i kapittel 5. Det vil dere huske, og dere kan lese det for dere selv når det blir anledning til det. Moses og Aaron går til farao og sier til ham, la mitt folk fare. Og farao svarer, hvem er Herren at jeg skal lyde ham? Jeg kjenner ikke Herren, jeg vil ikke la Israel fare. Og i stedet for å la dem fare, så legger han dobbelt trykk, dobbelt byrde på folk. Og den spirende tro som vi så hos Israel, som meldte seg ved Moses og Aarons ankomst til Egypt, den blir borte som dugg. Det knurrer de og sukker de, hvorfor er du kommet? Nå har vi bare fått det enda vanskeligere. De klager på Moses, de klager til Gud, de klager på Gud. Herre, hvorfor har du gjort så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Jeg dukker igjen Moses for sagt til deg at han intet synes han har. Og det skal så lide. Og den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk? Deles ikke gjort dette folk. Vi merker oss, Herrens svar kommer i de første versene i det 6. kapittelet. Og dette svaret som Gud gir her er helt karakteristisk. Gud gir intet svar på menneskets hvorfor. Hvorfor møter vi stadig, vet vi, i møte med lidelse? Intet svar som på noen måte kan gi en teoretisk forklaring. Det eneste svaret som Bibelen gir er det Peter får høre av Jesu munn under fotvaskingen i Johannes evangeliet 13. Det jeg gjør, skjønner du ikke nå. Men dermed forstår vi at midt inn i at lidelsen og det vonde er en Guds skole, så hører det med til denne skole at Gud nettopp ikke lar oss forstå hvorfor. Det er en vesentlig bestanddel av lidelsens skole, nettopp det. Det jeg gjør, skjønner du ikke nå, men du skal forstå det, det er ikke meningsløshet. Det er de som blir meningsløse, ikke lidelsen.
Når vi videre skulle stanse på her i kapittel 6, er at her får vi høre, mer utfyllende enn tidligere, hva som er Guds egen hensikt med utfrielsen av Egypt. Da tror jeg vi skal lese fra vers 6. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder, og utfri dere fra trellarbeidet under dem, og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut av Egypts tunge byrder. Og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har svoret og ville gi til Abraham. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Disse versene er omkranset av denne setningen. Jeg er Herren. Og dermed gis det dette oss som det som er selve grunnlaget for og garantien for at det han har lovet, det vil han gjøre. Jeg er Herren. Det er det som nettopp skal åpenbares ved frelsens gjerning under uttoget. Nå ser vi av det som står her, at selve hensikten med utgangen av Egypt ikke er det vi etter vanlig tankegang, slik vi er oppdratt etter i vår kultur, som i så utpreget grad er influert av materialistisk og delvis marxist historietenkning, at det er et undertrykt folk som må få sin frihet, og at Gud selvfølgelig av den grunn er på de undertrykt side. Slik får vi jo av og til også høre det sagt, men slik er det ikke. Selve frigjøringen fra trykket under farao, det er kun et middel for det som er den egentlige hensikt, som står i vers 7. Jeg vil ta dere til mitt folk. Jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Det er hensikten, at Herren vil ta seg ut et folk for å søke samfunn med dette folk. Han skal bo der. De skal være hans folk, og han vil pleie fortrolig omgang med dem. Det hele Det gamle testament lyder av. Gud, Herren, stiger ned for å tre i samfunn med mennesker. Derfor ser vi at den primære årsak til, motiv til utgangen, det som er Guds hensikt, det er en åndelig hensikt. Åpenbares tydeligere når vi kommer lengre ut i andre Mosebok, og det skal vi se mer. Derfor sies det også i salme 114, når det tales om utgangen av Egypt, der står det, da er Juda hans helligdom. I Nye Testamentet står det jo også slik, at Guds folk kaller Leons tempel. Men dette uttrykk er altså nettopp hentet fra Det gamle testamentets egen tale om uttoget, der det tales om hvorfor Herren tar seg av sitt folk og gjør sitt folk til sin helligdom, til sitt tempel, selv vil bo som i sitt eget hjem. Det som også er med, kanskje allermest, og gjør det til et forbilde på frelsen som kommer med.

det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Min navn sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Ja, det var kjekt å være tilbake igjen på Bygland, på Stevne. Det hender jo romant, så at jeg får komme hit og dele ordet med dere. Det er underlig, jeg tenkte på det her tidligere I dag. Hvordan når en får spørsmål om å være med på noe sånt som dette her, dette jo andre stevner jeg med på her nå I sommer, så kommer det ofte et ord for en med det samme. Men jeg skal jo ikke preke samme dag. Nå kanskje blir det måned frem til det skal skje. Og nå vi kommet til den timen da. Det godt å få et ord å gå med, som jeg sier. Det godt å vite at det Herrens budskap og ikke ditt eget. Jeg skal lese fra Hebreerne 9. Nå gir det litt tid til å finne opp der. Jeg ser at jeg har skrevet en slags overskrift på den teksten. En bedre pakt, et bedre håp. Det jo det vi alltid ønsker, ikke sant? Vi ønsker noe bedre. Så for all del må vi ikke avvise det. Herren har gitt oss noe bedre enn det vi kunne komme opp med. Og her står det enda til at han har gitt oss noe bedre enn det som gjaldt I den gamle pakt. Jeg skal lese der fra vers 1. Hebreerne 9, som sagt, og vers 1 I Jesu navn. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For den var som et telt, for det var reist et telt, det forreste, og I dette var både lysestaken og bord og stuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det et telt som ble kalt det aller helligste. Som hadde et røkofferalter av gull på paktens ark, som var helt ikledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret og paktens tavler. Over arken var herlighetens keruber, som skygget over nådestolen. Om disse skal vi ikke nå tale I enkelthet. Men nå, da nå dette slik innrettet, og prestene alltid, går prestene alltid inn I det forreste telt, når de utfører sin tjeneste. Men I det andre teltet går bare ypperste presten inn, en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelse. Men dette gir en hellig ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. Dette et bilde inn til den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem, både gaver og offer som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad dette kjødelige forskrifter som pålagt inntil den tid da alt skulle settes I rette skikk. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sann. Amen. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. Her går det veldig klart frem at den kun hadde sin tid inntil det kom noe bedre, står det. Altså noe som var bedre enn dette. Det spørsmålet om det har kommet da. Eller om du fortsatt befinner deg I dette forreste teltet. Den hadde, leser vi her, altså den hadde sin tid. Det var noe som var, det ikke noe som Her skilles mellom de to pakter, og merker når det her tales om den første pakt, så bemerkes det at den hadde sin jordiske helligdom. Det som var hellig I den, var det som ble åpenbart gjennom de offer som ble brakt.
Det var ikke noe der som var hellig i seg selv, altså. Det var jordisk. Derfor kunne han ikke gå inn dit med et hvilke som helst offer, selv om det var aldri så rikt i jordisk en scene. For det var ikke de offer jødene brakte på alteret der som ble den til frelse. Det var ikke det. Men det som disse offrene vittnet om. Altså når jøden bar fram offer i tempelen, eller i denne helligdommen, så vittnet det om noe annet. Og så var det noen da blant dem som fikk se hva dette var for noe, og ble frelst ved det de så. Altså det som ble åpenbart dem gjennom dette. Og så var det andre som bare så de offer som de selv brakte. Som ikke var noen gang de, egentlig. Det var nemlig Guds offer, de så den trøst som de stille i landet ventet på, som det står. Og så frem imot, og som den godeste Simon vittnet om i tempelet, der han sto med dette Jesusbarnet i sine armer. Nå så han Guds frelse. Nå så han de offer som Gud skulle bringe. Og så sier han, nå kan jeg fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. Ser du offeret som de ventet på? Har du sett det? Husker første tid jeg kom ned som kristen så, og kom inn i bedelsammenheng da, etter å ha vært igjennom disse karismatiske irrgangene. Så spurte de ofte om det. Har du sett det? Har du vittnesbyrdet? Hører ikke så ofte det i dag. I hvert fall ikke blant yngre folk. De kan jo undres over det. Altså, ser du offeret som de ventet på, altså det som ble brakt til en soning for all verdens synd? De offer som de selv brakte kunne altså ikke frelse noen eller gi dem noe som helst fortrinn innenfor Gud. Og det skal du vite også, at det ikke noe du kan gjøre fra eller til om du lever aldri så heldig her på jord, som gir deg noe som slags fortrinn innenfor Gud. Regner du med det, så avviser du faktisk det offeret som gir deg fortrinn. Det det som det farlige med egen rettferdigheten, forstår du. Så det fariserene levde. Og der skal ikke du leve. Altså ikke noe fortid med hva det var i seg selv. Men så sagt, det var det vittnet om. Ingen menneskelig utført gjerning kan bevirke det om de så offret livet litt for andre, og så da de legene til å brenne, som det står der på. Hjelper ikke det? På dette alter har de ikke noe utrettet, men det blir tvert imot et dom for dem som bringer det. Så vi kan jo spørre, hvorfor bringer du noe offer dersom det er fullkommet det som allerede ligger der? Stans nå opp for det, kjære venn. Stans virkelig opp for det. Hvorfor tenker du at du må bringe noe i tillegg til det som allerede er gjort? Det er jo en helt absurd tanke, ikke sant? Da er det jo ikke fullkommet det som er gjort, da. Hvorfor har verden ropte Jesus ut fra korset at det er fullbrakt, dersom det ikke er det? At du må legge noe til, og være på en spesiell måte, og så videre. Men han kjøpte deg til Gud med sitt blod slik som du er. Med alle disse skavankene du finner i ditt eget hjerte. Med synd og elendighet og all slags skjett som dukker opp, har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det er ikke det at du blir kvitt av den skitten, så det blir du ikke. Men det er allerede betalt for deg. Hvorfor måtte Jesus betale hvis du var så from og god? Hadde han ikke behøvd det? Han så hvordan du var. Og så må du for all det få lov til å synke inn i ditt hjerte også. Det er ikke dette som du finner der inne du skal stå for Gud ved. Men ved det som bor i ham, og som han var villig til å bringe for deg. Det er en gave i hele veien. Hvis du bringer noe i tillegg til det, så er jo det rett og slett en vantroshandling, ikke sant?
Hva var det som stengte Israel ute? Hvorfor kom de ikke inn i landet da de vandret gjennom ørkenen? Det var på grunn av vantro, står det. Hadde de gått på Guds ord, så hadde de gått rett inn i landet uten alle disse årene ute i Ødemarka. Men de tvilte på Guds ord. Her nevnt to telt i denne jordiske helligdommen, det forreste og det aller helligste. Det forreste, der var det adgang for prestene til å utføre de forskjellige ting som hørte til der. Men det aller helligste, det åpenbart til Gud selv seg for over det offer som ble dratt. Du kan si til en godkjennelse eller eventuell forkastelse, altså. Ble det det siste, da kom altså ikke ypperste presten levende ut igjen. Det var det altså Israelsfolket stod og ventet på når den ypperste presten gikk inn der med blod. Så ventet de på dette om han kom ut igjen. Og hvis han kom ut igjen, da hadde Gud tatt imot dette offeret for dem. Da kunne de gå derfra med frimodighet. Ingen synder er sonet, men gjeld er betalt. Beviset på det var at ypperste presten kom ut igjen, akkurat som Jesus stod opp igjen fra de døde, etter å ha brakt offeret for dine synder. Det altså beviset på at det ble tatt imot i himmelen. Faderen tok imot dette offeret på dine vegne. Beviset at han stod opp igjen fra de døde. Akkurat som ypperste presten kom ut igjen fra det aller heligste. Det ble tatt imot der inne. Tror du at du forstår hva hellighet er for noe? Jeg kan fortelle deg med frimodighet at det gjør du ikke. Det ingen også forstår hva det innebærer. Hadde du gjort det, så ville du ikke ha funnet rast eller ro før du hadde fått forsikringen om at du hadde brakt et offer som dekket over din vanlighet. For det svært. Og så bare dyr kommer nær dette fjellet, sier Gud, der han åpenbart seg på sin, og så skal du dø. Og det gjør du også. For du ikke heldig. Her står det at ypperste presten gikk inn dit kun en gang om året, og så er det understreket, og da ikke uten blod. Han kunne ikke gå inn der i eget navn han heller, i kraft av sitt embete. Og legg merke til hva som da står, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. Jeg ble stanset noe for det uttrykket der. Nå skal du legge merke til. Forseelser. Ja, men det vel ikke så farlig. Hadde du ikke ventet at det skulle stå synder eller overtredelser, men nei, det står forseelser. Det vil altså si noe som var utilsiktet, noe som ikke var gjort med vilje. Du mente ikke å gjøre det sånn, men det ble noe sånn da. Hør du? Det må du gjøre soning for. Nå beveger oss oss i nærheten av hva vi sier hellighet vil si. Tåler ikke synd. Det brenner opp. Det vil si, altså begynner du da å i det minste ane hva vi har med å gjøre. Og så tenker kanskje du, har tenkt i tanken om du, at du liksom skal kunne stå for ham. Nei, det kan du virkelig ikke altså. Så glem det, kjære venn. Og fly til Jesus i stedet. Det det som er kristendom, skjønner du. Skal vi ikke leve som kristne? Har du fått det noen gang da? Hva det å leve som en kristen? Det å fly til Jesus med sin sønn. Det å fly til Jesus med det du aldri får til.
Og så blir du så glad i ham, ikke sant? Gjør det. Den som mye tilgitt, elsker mye. Den som lite tilgitt, elsker lite. Og du møter en del av dem. Hva vil du da gjøre? Jo, jeg vil fly til Jesus, skulle du kan hende si. Det ingen avgang for deg der som du enda har et forhold til loven, vet du. Du klar over det? Hvis du har noe som slags håp knyttet til loven, altså til at du ved et eller annet skal bli bedre enn det du og dermed stå deg bedre for Gud, ingen tilgivelse for deg, særlig. Da får du ordne etter loven. Disse to smelter aldri sammen. To veier ligger foran deg, synger jeg. Husker første tid jeg hørte, tenkte jeg, ja, det de ute i verden, og så det oss på bedelse. Nei, det den som går på lovens vei, og så det den som går på nådens vei. På en må du gå. Du kan ikke gå på begge.

Å se på den og det den krever av deg, og begynner å kjenne på hva den krever av deg, altså du begynner å ane at den åndelig. Hva det du blir opptatt med da? Jo, du vender blikket mot deg selv, ikke sant? Hvorvidt dette her fungerer I ditt liv? Hvor ble det av Jesus? Kanskje han blir en hjelp og en støtte? Men han ikke det. Han alt for den troende. Absolutt alt for den troende. Jeg har ingenting for Gud utenom han. Ingenting. Jeg har ikke noe eget navn å komme med engang. Kjenner du vel meg? Jeg har vært kristen I 40 år. Nei, han ga oss sitt navn å komme med. Og det holder. Her tidligere år så skrev jeg noe på Facebook. Jeg driver kanskje du med av og til også. Bare noe helt enkelt. Omvendelse, spørsmålstegn. Å vende seg fra sitt eget til Jesus alene. Og det fikk mange såkalte likes vet du, på det. Jeg håper virkelig at de som klikket på det virkelig forstod det. Heller ikke det, altså å vende oss til Jesus alene vi I stand til utifra oss selv. Må rett og slett bæres inn I denne åpenbaringen, altså. Vi skal akkurat det ligge nå, da. Men sånn det. Det traditionelle du kan møte når det gjelder omvendelse, det da taler du moralsk forbedring, ikke sant? Ja, da jeg gikk på full, men det gjør jeg ikke lenger nå. Jeg drikker ikke alkohol, jeg slutta å røyke, og jeg slutta med det og begynte med det, og så videre. Jeg har liksom omvendt meg til Gud og blitt et bedre menneske, kallte jeg det før. Et bedre menneske. Ja, hvis du har blitt bedre på den måten, så du faktisk blitt et verre menneske, altså. Da ville jeg heller møtt av den tiden du gikk på hylla. Men nå... Men det var bare tanken om det, og det ofte tanken iblant oss også, dessverre. Begynner med dette og hint, og slutter med det, og du... Det som ut fra skriften ser, enten godt eller ondt. Men da vil jeg spørre deg, når vil du bli ferdig med det? Kanskje du allerede har holdt på med det I mange år nå? Når har du tenkt å bli ferdig? Når du så fullkommen altså at du kan møte Gud? Det har jo ingen ende. Lovens vei, altså, lovens, den har ingen ende. Det bare fortsetter og fortsetter. Du må stadig bli bedre, du må stadig forbedre dette og hint, og så videre. Ingen som blir glad på den veien. Men kanskje skjønner du ikke det. Og spesielt ikke når du opplever dette som Paulus fikk oppleve. Han opplevde at loven jo åndelig. Det jo Gud jeg møter. Og så skal jeg bli som han. Jeg prøv. Du ikke I stand til å komme til det målet som loven har satt for deg, skjønner du? Det det du strever med I tilfellet hvis du holder på med det der. Så glad for jeg møtte Jesus, eller han møtte meg. At jeg kan stå her og vittne at jeg trygg. Frelsesvisse, at jeg skal til himmelen. Om jeg stuper her og nå, det kan godt skje det. Så går jeg rett hjem til himmelen. Det jeg helt overbevist om. Hvorfor det? Fordi jeg tror på han som sannheten. Og som sier jeg har kjøpt etter Gud med mitt blod. Legg merke til Paulus som ofte skriver dette. Jeg vet forvisst, jeg overbevist om, og så videre. Men hvordan kan han være det? Det fordi han hadde så veldig tro, Paulus? Nei, han kjente han som hadde sagt det. Gjør du det? Så kan du være trygg du også.

Skulle du ikke ønske deg, kjære venn, at du kunne gå ut herfra nå og være helt viss på at jeg på vei til himmelen? Vende et blikk på deg selv fra det høye. Gud elsker deg. Så høyt, sier de gjerne, som om vi kunne måle det, men i alle fall så ser du det på Golgata Kors. Er det han maler for ditt ansikt nå? Se her hvor høyt jeg elsker deg. Er det ikke det du har lyst til å være fra med? Ja. Da blir det noe halleluja oppå da, hvis vi ikke fikk se det der, ikke sant? Jeg har nevnt en gang en del før. Det var en gammel en borte på Varhaug. Jeg hadde møte på en gammel skole der. Hadde ikke adgang til bedelse. Vi måtte være på en gammel skole, men det gikk jo ikke. Det er bra med folk, og godt å være der. Så reiste han seg til talen, og så sier han, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå, sa han. Ja. Så tenkte jeg, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, kom forlå til det du også, hvis du virkelig ser dette her. Han har kjørt dette Gud i sitt blod. Men jeg skal ikke bli lenge, jeg prøver ikke å bli lenge i hvert fall. Så jeg må gå videre. Du kan lese det i Hebreerne 7:19. Du som har tenkt å gå på lovens vei til himmelen. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Jeg ble satt en skikkelig bom der, ikke sant? Bare glem det. Umulig. Fører ikke noe til fullkommenhet. Det er Guds eget ord som sier det. Der har du altså målet. Fullkommenhet. Du må være altså som Jesus selv, lovens oppfyller, om du skal nå målet på den veien. Vi hører Jesu ord i Matteus, er det 15-17 det står, er det 5-17? Jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle. Altså, loven er altså oppfylt i Jesus. Og skal undre meg på om det ikke er i han jeg må ha det, altså. Jeg må jo ha han da, ikke sant? Hvis jeg en dag skal stå for Gud med en oppfylt lov, han ikke har noe å anklage meg for. Loven er oppfylt. Ja, det må jo være i han som oppfylte den da. For jeg har ikke oppfylt den. Eller hva sier du? Da skal du være glad for det som står videre i Hebreerne 7:19, men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Hørte du det? Et bedre håp, ved det, altså ikke noe annet. Ved det, hva er dette bedre håp som blir ført inn? Men det er jo Jesus som stiger ut det. Han er også det håp som er bedre enn lovens. Vi hørte her om denne jordiske helligdom, og mange som kaller seg det kristendommen snubler fremdeles rundt i den. Men nå taler skriften om en annen helligdom, en som Jesus, som forløper ikke inn i. Hør Hebreerne 9:24, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender, altså denne jordiske. Han var ikke der. Og bare et bilde av den sanne helligdom, altså den jordiske helligdom, var det. Han gikk inn i selve himmelen. For nå åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld, står det. Ja. Hva helligdom gikk når Jesus inn i? Jo, han gikk inn i selve himmelen. Etter å ha fullført sin gjerning her på jord. Og hør du, for nå åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld. Det er altså en som har vært inne i denne helligdommen i himmelen før deg.
Og så hørte du det, gjorde du ikke det? Han var der for din sjel. Han brakte oss et offer inn i denne helligdommen som Gud godtok i vårt sted. Det din frelse, det Guds frelse, og der ikke noe behov av å legge noe av ditt eget til. Det står ofte på forskjellige forsamlinger, og jeg skulle ønske jeg kunne ropt det inn i ditt hjerte, også fordi jeg har sett dette selv. Og jeg vet at hvis ikke du ser dette, så går du til helvete. Med all din kristendom og kristelighet. Hjelper ikke hvor bra du får dette til. Du fortapt deg under Guds dom. Streng nå. Tenk den strengheten du møter den dagen du står for Gud. Om ikke du tok imot hans sønn, som henger av spiker av et kors for din skyld. Gråter. Blodet renner. En lidelse uten like. For din synds skyld. Og så sitter du der og tror at du skal være rettferdig for Gud eller noe annet. Ja, deles på villspor, kjære venn. Våkne opp i tide. Og gi han ære som gjør det her tidligere. Det står om dem som har sett dette til frelse, salme 34, vers 6. De så opp til ham, står det, og de strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Har du tenkt hvordan det kunne gå til? De så rett opp til den hellige, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Hvorfor gjorde ikke det? Var det fordi de hadde kommet så langt i hellig ferd? Nei, på grunn av det som lå på alteret hos ham de så opp til. De visste hva som lå der. Så de kunne gå inn i helligdommen med frimodighet som apostelen taler. På grunn av det blod som har båret inne. Så vi leser i Hebreerne 10:19 et vers jeg utrolig glad i meg sin. Brødre, vi har altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han hadde ikke noe annet av oss heller. Jesu blod. Og da det ikke tale om den jordiske helligdom, altså. Du klar over det, du som har tatt din tilflukt til Jesus, fordi du ikke finner ord som holder mål hos deg, men heller tvert imot at det ligger noe på himmelens alter som gjør deg fullkommen for Gud? Og som han vil at du skal regne med alt som kommer på her i livet, og han vet at du enda en synder i deg selv. Hvis du blir overrasket over det du finner i ditt eget hjerte, så gjør ikke han det, altså. Han visste det hele tiden. Vi hørte at loven ikke brakte noe til fullkommenhet, men det står ikke det samme om evangeliet, vet du. Gjør ikke det, takk Gud for det. Men tvert imot, bare hør nå til slutt, Romerne 10:4, for Kristus lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Ja, for hver den som må ta sin tilflykt til ham, altså. Jeg bare nevner det helt til slutt, altså han deres fullkommenhet for Gud her og nå. Han din fullkommenhet for Gud her og nå. Vi advarer deg mot disse her som prøver å få det til at ja, det er noe mer som må til. Du må jo være kristen nå, da. Du må jo leve sånn og sånn. Nei, altså det kjøpt og betalt for 2000 år siden. Du må ikke noe som helst, men du kommer til. Det noe helt annet. En frykt av evangeliet. Og vet du hva frykten av evangeliet fremfor alt er? Det et sinnelag som gjør at du ikke dømmer dine medmennesker. For du har mer enn opp med din egendom. Jeg tenkte det her for en tid tilbake når jeg var borte i dette her, at ja, det skjer jo noe i oss, vi blir bedre mennesker og så videre. Jeg tenkte meg selv, jeg, som så
også jeg se meg selv når jeg står innenfor Gud? Skal jeg gå ut der og tro at jeg bedre enn andre mennesker? Altså, tanken så absurd som det går an å bli. Det jo ikke det. Går du ut der og tror at du bedre enn verdslige mennesker? Det masse verdslige mennesker som mye bedre enn noen kristen. Når du skal måle på det. Det ikke det Gud måler på. Men han sendt sin sønn til soning for dine synder. Ikke fordi du var så god. Og det har jeg takket Gud for mer enn en gang. At det var for mine synder han kom. Ikke fordi jeg var så god, for det jeg ikke. Skulle bare vite. Ja, Herre, vi takker deg for evangeliet igjen. Takk at det nok det som du gjorde. For tid og for evighet. La oss ikke trekke oss bort ut av det, men la oss få lov til å ta imot det med takk, Jesus. Det så velsignet å få lov til å leve der. Det en gave som ikke noe denne verden kan gi oss. Nåde til hver enkelt for ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, du som kjenner oss så godt, du vet at det er sant dette, at sorg og glede, det går sammen i menneskelivet. Og synd og nød, det henger så nøye sammen. Herre, du har forbarmet deg over oss og sendt din sønn til soning for våre synder. Og du vil enn i dag ved din hellige ånd opplyse hvert hjerte som vil høre ditt ord om frelsens vei og om saligheten i å høre Jesus til. Velsign nå ordet for oss i denne stund. La det lyse for oss, Herre, og hjelp oss at vi tar det rett til hjertet. Amen. Vi skal da først høre evangeliet for forestående søndag. Det er 19. søndag efter trefoldighet. Den andre tekstrekke, og evangeliet leser vi da hos Johannes i kapittel 9 fra begynnelsen. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Og hans disipler spurte ham: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne. Og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt, utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake seende. Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Andre sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han selv sa: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvorledes ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på mine øyne og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn.» Vi vil gjerne at vår preken skal være teksttro. Ja, det er en et absolutt krav at den skal være det. Det berømte bildet om teksten som en trampoline, et stupebrett, ved viss hjelp vi jumper ut i et annet element. Det bildet er jo velkjent og dessverre samme tider aktuelt. Vi makter ikke alltid å tale teksttro. Samtidig skal prekenen være teksttro på den måten at den er bibeltro. Med det mener jeg at det står ikke noe piggtrådgjerde omkring perikopen. Det er en bibelsk sammenheng til stede, og vi skal øse av skriftens samlede vitnesbyrd, sånn som det er naturlig i den enkelte preken. Med jevne mellomrom har jeg minnet om det her, fordi jeg jo vet av egen og andres erfaring at teologer samtidig er utsatt for en bestemt hallusinasjon, for de er så opplært i paulinsk og petrinsk og johannesk og annen bibelteologi, og så innpisket de å vite forskjellen og nyansene, hvilket i og for seg er en bra ting, men de er så innkjørt i det at de får noe bortimot dårlig samvittighet om de blander paulinske tanker inn i den lukanske sammenheng, eller hva det nu kunne være. Vel, spøk til side, vi skal tale, sier jeg, teksttro på den måten at vi er bibeltro. Vi skal plassere vår tekst med dens tanker og budskap midt inne i skriftens sammenheng, hvor den i sannhet hører hjemme, Det er ingen motsigelser i den hellige skrift. Og så leser vi av det samlede vitnesbyrd for å få Guds råd frem, slik som det er naturlig akkurat her. Det vil jeg gjerne minne om, fordi nemlig at denne teksten taler jo om så mange allmennmenneskelige ting, problemer som møter oss midt i hverdagen, og som Bibelen på så mange steder taler om. Og derfor kan vi hente inn materiale, hente inn skriftsteder, bibeltanker, som hjelper oss til å kaste lys over denne teksten. Jeg ville denne gangen ta som tema simpelthen et uttrykk i selve teksten. Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Guds gjerninger åpenbares på mennesker. Hva vil det si? Jesus taler jo om det her. Vel, la oss for det første gjøre oss klart at det er ikke det synspunkt vi først og fremst anlegger. Når vi ser noe som er leit og vondt, og vi behøver ikke gå langt for å se det, så er det ikke det som er vår første tanke, at her skal Gud herliggjøres i vår og andres nød og lidelse. Nei, det som først og fremst dukker opp i vår tanke, det er problemene. Vi får tilgi oss selv og andre at det er så, for problemene er harde. Og så ser vi da altså at det var det disiplene gjorde her. De ser en blind mann. Og hva så? Ja, så kommer problemene. Metafysiske problemer, teologiske problemer. Og så drøfter vi det i det vi går forbi. Det gjorde de da her. Og det skal slett ikke være sagt at problemene er uvesentlige, og heller ikke skal det være antydet at det er likegyldig for oss om vi har lys over problemene eller ikke. Det er sikkert og visst. Og hva var det da for problemer som disse hadde for seg? Jo da, rabbi, hvem er det som har syndet? Han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Vel, det første spørsmålet virker jo pussig på oss kanskje, at han skulle ha syndet siden han var født blind. Det må jo da være skjedd i en tidligere tilværelse. Og sånn tenkte man faktisk til dels. Det stedet i Første Mosebok hvor det er tale om Rebekka som hadde tvillinger, og det var strid mellom dem om å komme først frem, som vi leser denne underlige beretning, den har rabbinerne tolket noe forskjellig, dels sånn at Esau angrep Jakob allerede i mors liv, det er noen som tolker det sånn. Og en rabbinsk tolkning som jeg fant her forleden dag sier det at når moderen gikk forbi noen som satt og samtalte om Guds lov, så ville Jakob ivrig ut, men hvis hun gikk forbi et avgudstempel, da ville Esau raskt ut. Ja, ja, sånn har man fantasert om tingene, vi legger jo det ad acta. Derimot er det andre problemstillingen mer å ta hensyn til. Er det hans foreldre som har syndet? Jesus sier at det er ikke det. Med det vil han jo ikke kategorisk ha sagt at sånt ikke forekommer, for det gjør det jo. Og Bibelen sier det nok med veldige ord, som din gamle katekismen i et hvert fall hadde med, om den nidkjære Gud som hjemsøker fedres misgjerning på barn. Ja, det er harde bud. Det vil vi lite høre på i våre dager, og likevel så er det jo sant. Hvor mange lider ikke for foreldrenes misgjerninger? Hvor mange kommer ikke med en skrøpelig helse av den grunn? I usle kår av den grunn? Ja, ja, usle kår kan skyldes mangt. De skyldtes sommetider foreldres synd. Det var et langt og sårt kapittel om vi skulle forfølge det. Allikevel, det er ikke det Jesus vil at vi skal stanse ved, men dette forunderlige synspunkt altså, at her sitter en stakkar som er født blind, og nå skal Guds herlighet åpenbares på ham. Guds gjerninger skal åpenbares. Gud skal bli stor ved det at her sitter en mann I denne ulykkelige stillingen sitter og tigger, en blind tigger. Har de sett det noen gang? Vi vil ikke reise så langt i verden for å se det. Mange til og med. Guds gjerninger skal omvares på ham. Gud skal bli stor ved det som der skjer. Det et synspunkt som vi bør ta veldig alvorlig, fordi Jesus sier det, og fordi Bibelen i det hele tatt har så mye om det, og fordi det setter oss så kolossalt på plass. Det har vi godt av. Det jo sånn det nemlig at vår private livsanskuelse, den egosentrisk i aller høyeste grad. Det mer enn denne ene mannen som spurte doktoren, hvorfor akkurat jeg da doktor skulle få denne sykdommen? Ja, hvorfor ikke du? Sa til doktoren. Men vi synes at hvorfor skal jeg absolutt ha alle verdens elendigheter? Og om andre har det tyngre, så i hvert fall ingen som har det vemmeligere enn som jeg. Og jeg og meg og mitt og mine problemer, og jo da, det kjenner vi. Jeg bekjenner at jeg vet om det for min egen del. Noe tungt kommer på, sykdom kommer på, motgang, vanskeligheter, bekymringer. Og så går vi omkring vår egen aksje inntil vi kanskje enda går fullstendig i spinn. Det godt å tenke på at i Bibelen det ikke sånn. Vi bittesmå, det det som saken. Og jeg tror nok at det velgjørende av og til å ta frem og repetere Romerne 9. Disse veldige ord som jeg vet mange så redde at de nærmest hopper over dem. 9:16. Så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For skriften sier til farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? For hvem består vel hans vilje imot? Men hvem da du menneske som tar til gjenmæle imot Gud? Hvem du som tar til gjenmæle imot Gud? Og veldige tanker, vi liker dem dårlig. Og det som her står om den suverene Guds nådevalg i sammenhengen, ja, det ikke akkurat det som vi mest og mest gjerne stanser ved. Men det gjorde vi ikke noe om vi gjorde det samtidig. Jeg minnes en samtale for mangfoldige år siden et sted som jeg var. Ut på kvelden ble det tale om dette med Guds nådevalg, og den neste dag så var det stor veklag over at den kunne ta opp et sånt emne like før folk skulle gå og sove. For det var et par av de tilstedeværende som hadde ligget våken nesten hele natta og tenkt på Guds nådevalg, og det går da ikke an. Ja, hvorfor går ikke det an? Det var visst ikke så farlig om vi fikk oss noen nattetimer med å tenke på det. Hvem du menneske som tar til gjenmæle imot Gud? Og derfor så kan det hende det at Guds gjerninger, jeg kunne si Guds herlighet, åpenbares på et menneske derved at han blir klar over sin stilling, at han den store, veldige Gud som gjør som han vil. Og videre så det jo et faktum som Bibelen mangfoldig bevitner, at Guds gjerninger, Guds herlighet, hans makt og ære kan åpenbares på et menneske ved selve lidelsen som vi får vår del i alle sammen. Ja, det hender. Ja, det vet Bibelen veldig mye å si om. Å ja, hva det står om det, du. Nå leser Salme 107, for å nevne et eksempel. Les hele Salme 107 og se på det. Om disse som for vill, de som satt i mørke og dødsskygge, og de som hadde stelt seg så ille at det holdt på ganske å gå til grunne med dem alle sammen, men så ropte de til Herren i sin nød. Og som det står i vers 12, derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. Han bøyde deres hjerter ved lidelse. Det har mange en som har opplevd det. Vi har mange gode salmer om det. For eksempel en som ikke er kommet med i Landstads reviderte salmebok av en av Brorsson. Gamle Landstads salmebok har den på 259 om korset. Det volder sure miner når korset sendes til. Man vet at hit for piner ei hvor man være vil. Og så står det i det tredje verset i salmen her om korset. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss der hen. Da blir korsets smerte til idel fryd igjen. Hvor mange aldri kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ei lot hente ved korsets visse bud. Ja, så blir Gud herliggjort ved det som vi må bære, så tungt det enn er. Og så er det et synspunkt til i teksten her, det Guds herlighet ble omvært på denne stakkaren David, at det så å si utløste en handling av vår Herre Jesus. Jeg må gjøre Guds gjerning, sier Herren. Han ser dette mennesket som sitter der, og så herliggjøres Guds navn på ham, David, at det utløser Herrens kjærlige allmakts gjerning, sånn at han griper inn og gjør helbredelsens store under. Og det må vi vel ha lov til å si, at i menneskelivet så er det mye, veldig mye å skrive på den konto, veldig mye som er stort. Jeg leste forleden dag jo i avisen, det gjorde vel dere også kanskje, om en misjonslege som hadde fått, ja, han var blitt ridder av Sankt Olav. Og er det noen en unntede, så måtte det nå vel være han. Og det gikk vel litt av et smil gjennom ikke bare forsamlingen som først hørte om det, men langt, langt videre ut av sønnen, sa at endelig så er det blitt orden på pappa. Jo, jo, men. Det er bare ett av de mange, men altså et fint vitnesbyrd om et liv, altså til Guds ære og til mange menneskers gang. Det var nøden, lidelsen, elendigheten som utløste en livsgjerning i tjeneste for Gud. Og det ble til Guds navns ære og pris. Det var mange å nevne der. Det var mange.

Guds navns store ære. Og så blir Gud midtpunktet ved det han skulle være. Og han blir det når han da altså av og til virkelig griper inn og så helbreder. For det ser vi jo Jesus gjør her, og det skal ikke vi gå forbi. Vi skal ikke bare ta det som tegn på det åndelige, det skal vi også, for det er det så avgjort ment i Bibelen, så det er ikke noen utvei, noe at vi slipper utenom at vi gir det denne anvendelse som jeg har gitt det. Det gjør Bibelen selv. Men, det er noe som heter at Guds gjerninger åpenbares på et menneske simpelthen derved at underet skjer. Og et menneske blir frisk imot alt hva man kunne ha ventet. Det gjorde Jesus, han gjorde det ofte. Det gjorde hans apostler, de gjorde det også ofte. Og det skjer i dag. Det gjør det. La oss ikke lage noe sensasjon av det. La oss ikke krike det ut som om det var hele evangeliet. Det virket jo litt eiendommelig. Da jeg for mange år siden hadde en som var spesialist, kunne jeg nesten si, som helbredelsespredikant i et lokale her i byen. Ridende politi måtte ut for å holde orden på menneskemassene som strømmet på. Syndenes forlatelse ble forkynt fra mange prekestoler like i nærheten. Der var det god plass. Det kan jo komme til å bli noe sjef ved dem. Men det skal ikke skygge for den kjensgjerning at det nå i dag er åpnet en vei til Guds hjerte, at han kan gjøre et sykt menneske frisk når vi ber ham om dem. Og der vet Bibelen å fortelle mye underlig. Den vet å fortelle om helbredelsens nådegave. Tilhører ikke bare fortiden det. Det er mennesker i vår samtid som har hatt det. Det er mennesker som har det. Vi går for det meste stille med det. Men det er nok av vitnesbyrd om at Guds herlighet er blitt åpenbaret derved. At han har svart på troens bønn og gjort mennesket frisk. Og det står også noe i Jakobs brev om det som vi alle vet. Og det er sagt til menighetens eldste, eller ikke kanskje akkurat da til hvem som helst, men det forutsettes i hvert fall, så vidt som jeg kan forstå, ikke noen spesiell nådegave, men simpelthen troens dristighet til å handle på hans ord da når man efter bønn har fått frimodighet til å gjøre dem. Da skal troens bønn hjelpe den syke. Det er sant i dag også det. Lovet være Gud for at det er sant. Jeg har ikke mye erfaringer, men jeg har noe. Og jeg priser Gud for det som jeg har fått se. Men samtidig igjen så er det ikke alltid han gjør det på den måten. Og vi må ikke lese Det nye testamentet med den brillen på at han alltid hører. Vi leser det 12. kapittelet i Apostlenes gjerninger om Peter som var i fengsel og menigheten som ba så inderlig for ham. Og så gjorde Gud det under ham, sendte en engel. Lenkene falt av, dørene åpnet seg, vakten lå og snorksov. Han gikk rett ut, et merkelig under, og tenk alt det vi har talt om det. Jeg har holdt bibeltime over det selv mange ganger. Det er veldig fint å stanse ved, men i begynnelsen av samme kapittel står det om Jakob, som blir arrestert, og han blir ikke sluppet ut. Ingen engel kom og slapp Jakob ut. Menigheten ba ganske sikkert like mye for han som for Peter, men han ble henrettet med sverd. Må ikke glemme det. Og for alt hva vi vet i Det nye testamentet om helbredelse, skal vi heller ikke glemme at Trofimus, han måtte Paulus la det syk etter seg i Milet. Og den arme Timotius med den dårlige magen, han fikk et alminnelig medisinsk råd. Det var visst ikke noe annet å gjøre. Har de ikke bedt for ham? Uten tvil. Ja, men hva da? Kan ikke Guds herlighet åpenbares i de tilfellene? Er det mislykket? Er det fiasko? Og nei da, det er nok ikke det. For nå kommer vi vil til poenget i hele saken. Hva skal til for at Guds gjerninger skal åpenbares på et fattig stakkars menneske?
Og vi er fattige, stakkars.

Stakkars mennesker alle sammen. Syndere, fortapt i oss selv. Verdige i oss selv til Guds vrede i tid og evighet, det er vi. Og med mange slags bekymringer, det har vi alle sammen. Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger er kvitt. Hva skal til da? For at Guds gjerninger til hans navns ære og pris skal åpenbares på oss armingene der vi er. Og jo da, det står i teksten her. Det er troen som er nøkkelordet. Her som ellers, det er troen. Jesus gjorde dette merkelige tegn som vi jo syns, ja, vi syns vel egentlig det er nok så rart, men han gjorde nå det. Og så sa han til mannen, gå og vask deg i dammen Silo. Altså gjorde han det, og så ble han helbredet, og så kom han tilbake. Og så lenge verden står, så skal denne mannen kommes i hu av alle som leser Johannes evangeliet, og alle som hører forkynnelse over dette ord. Til ære for Jesu navn. Fordi han altså fikk nåde til å tro. Det er det det kommer an på. Til Guds navns ære blir det der hvor et menneske bærer korset i tro. Til Guds navns ære blir det der hvor han letter korsets byrde. Til Guds navns ære blir det når engler åpner fengselsdøren. Til Guds navns ære blir det når Jakob avrettes med sverd, og mange, mange mennesker siden, ja, til denne dag må bære navnløs lidelse for Jesu navns skyld, og det er få eller ingen som vet det. Det er troen. Den som holder seg til hans ord. Den som holder seg til hans tegn. Jeg tror ikke det er for ingenting at disse ytre tegn er nevnt, sånn som her. For vi har også tegn som vi får, og jeg tenker ikke da på sånne som vi lager selv, men som Gud gir. Vi har Guds ord, et ytre, en ytre skikkelse. Vi har Bibelen, vi kan åpne og lese, det er Guds ord. Vi har vår hellige dåp. Vi har nattverdens brød og vin. Troen må ha noe som den kan stå på, sier Luther i den store katekismen. Vi holder oss til Guds løfter og til de tegn som er knyttet til det. Og så herliggjøres Guds navn på dem som tror. Så får det bli åpne dører eller lukkede dører. Så får det bli helbredelse eller sykdom. Medgang eller motgang, utfrielse eller stadig nye kors å bære. Det blir alt til Guds navns ære når et fattig menneske har lært å kjenne Jesus i troen på syndenes forlatelse, og så frimodig og barnlig kan si til ham, «Nu vil jeg være, o Jesus kjære, hvor du meg helst vil have. Jeg lukker deg inn i mitt hjerte og sinn, å Herre min, med all din nåde og gave.» Kjære Herre Jesus, takk at du har en plan med oss alle sammen. Du vil oss alle vel. Og endog da, når vi syns det er tungt og vanskelig i livet, så vil du oss vel. Hjelp oss, Herre, til å se det. Hjelp oss til å leve i tro på deg. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

En velsignet påske i Jesu navn. Før vi leser Guds ord sammen i dag, vil jeg bedre finne opp den salmen. Han er oppstandens store bud. Hvilket nummer er det? 559. Vil dere ha den klar? Og så snart som jeg har lest dagens evangelietekst, så stemmer vi den i uten noe forspill. Med det samme vi har lest teksten, som en takk og som en lovprisning. Vi skal høre Guds ord i dag fra Markus evangelium kapittel 16, vers 1-7, i Jesu navn. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. Og de sa til hverandre, hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledt i en hvit kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, forferdes ikke. I søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter, at han går i forveien forreder til Galilea. Der skal de se ham som han har sagt eder. Amen.

Herre Jesus Kristus, vi vil takke og love og prise deg som seiret for oss. Vi takker og vi priser deg for det budskap som møter oss i dag igjen. At ditt eget ord forkynner oss at du lever. Du stod opp av graven. Og Herre, jeg ber at du vil la dette bli klart for oss i dag. Herre, jeg ber at vi må få se ved din hellige ånd, i ditt eget ord, hva dette betyr for oss. Så ber jeg deg i ditt navn om alt det jeg trenger her jeg står, for å bære ditt ord frem. Amen. I 1945 stod det store skar på Karl Johans gate og i Stortingsgaten i Oslo om kvelden den 7. mai. Det var en underlig kveld. Ryktet hadde spredt seg at tyskerne hadde kapitulert, og folk begynte å synge. De sang salmer, Gud signe vårt dyre fedreland. Og så stemte de innimellom i, seieren er vår, seieren er vår. Da måtte jeg tenke på noe som jeg opplevde her i Stavanger i 1941. Jeg hørte på en tale som Winston Churchill holdt til Danmark og Norge. Da sa han, Danmark og Norge kan ikke bli fri hvis ikke en makt som er sterkere enn dere og sterkere enn deres fiende overvinner fienden for dere og frir dere ut. Det hørtes dystert ut den gang. Vi var avmektige. Vi hadde ikke noe stille opp imot vår fiende. Og så fikk vi høre, en som var sterkere enn vi og sterkere enn vår fiende måtte seire over fienden for oss for at vi skulle bli fri. Men tenk, det hendte. Han sa det, vi skal komme den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Da skal vi komme, og vi skal fri dere ut. Men det så håpløst ut på det tidspunkt da jeg hørte det. Men det skjedde, og så roper folket, seieren er vår. Og hva hadde vi gjort? Ingenting. Det ble for meg en levende illustrasjon den gangen jeg sto der på Karl Johan. Seieren er vår. Og jeg måtte tenke, Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Det står i en av salmene til brorsan i påsken. Jesus har seiret vår seier. Og det er det som er budskapet til oss i dag. Kvinnene kommer til graven for å salve Jesu døde legeme. Antagelig var det allerede balsamert, men det kunne ikke kvinnene vite. Men det er høyst sannsynlig at det var det. Av en bestemt grunn er det sannsynlig. Det skal vi ikke komme inn på nå. Men de kommer til graven med sine velluktende urter. Og så har jeg en bekymring. Hvem skal velte bort stenen til døren til graven for oss? Det kunne de ikke klare. Og så ser de opp, der ligger stenen, graven er åpen, og de går inn, og graven er tom. Det vil si det sitter en engel der, et sendebud fra Gud som forteller, han er oppstanden. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Ja, det er altså Jesus fra Nazaret, den korsfestede, det er han som er oppstanden. Så der er stedet hvor han lå. De la han der, men nå er han ikke her, hadde stått opp. Jesus sa, vi kan lese om det i Matteus 26, når jeg stått opp fra de døde, sa han, da vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og så sier engelen til disse, si til disiplene, og si til Peter, at han er gått i forveien til Galilea, der skal de se ham. Du får et budskap å få. Det som er budskapet er at Jesus er oppstanden, at graven er tom, fordi Jesu legeme er stått opp av graven. Det er et merkelig glimt vi får av Johannes i denne sammenheng, som det står i et av evangeliene. Peter og Johannes kommer til graven senere. Peter går først inn naturligvis, og så ser Johannes inn etterpå, og så står det om Johannes, han så og trodde. Hva var det han så inne i graven?
Han så antagelig det hylster som Jesus hadde ligget i. Det lå der. Og svedetuken lå pent sammenbrettet for seg, den som hadde ligget over ansiktet. Jesus var gått ut av det hylster. Det legeme Jesus hadde, det ble forvandlet til et herlighetslegeme. Det var ikke lenger avhengig av tid og rom. Men det er en legemlig oppstandelse. Jesu legeme er stått opp altså. Og graven er tom, det er budskapet. Det er dette som alle Jesu Kristi fiender ikke kan tåle å høre. Jesus lever. Han er den første som er stått opp av graven. Tidligere er det de som Jesus har vakt opp fra døden. Han vakte opp Jairus' datter, enkens sønn i Nain, Lazarus vet vi. Det hendte også i Gammeltestamentet tid at noen ble vakt opp fra de døde. Men de sto ikke opp fra de døde. De ble vakt til liv igjen, og de måtte dø igjen, legemlig. Jesus, han er stått opp. Jesus er ikke oppvakt på den måten, som en dødesoppvekkelse, men han er oppstanden, sier Guds ord. Og med det menes noe ganske bestemt. Han er stått opp som den som aldri mer kan dø, som vi leser i Romerne 6. Sin død, den døde han en gang på synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og der står det, døden har ikke mer noen makt over ham. Han har seiret over den. Det betyr at døden er en overvunnet fiende for oss mennesker. Og i 1. Korinterne 15, 21 er det uttrykt med de ord. Eftersom døden er kommet ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du legger merke til betoningen. Her skal ordet menneske betones, ikke ordet ett. Ett står i det hele tatt ikke i grunnteksten. For den ubestemte artikkel, den skrives ikke på gresk. Vi skal ikke sammenblande med Romerne 5:12, for der står det eftersom synden er kommet ved ett menneske. Og der ligger tonen på ett, for det er tale om en virkning som går fra én og til i mange. I 1. Korinterne 15:21 er det det som skal sies, det er et menneske som har seiret. Som det var et menneske som brakte ulykken inn i verden, er det et menneske som har seiret. Og det menneske er din og min representant og stedfortreder. I vårt sted, på våre vegne, på vår skyld, til vårt gang, har han seiret over døden. Nå gjelder at du og jeg får se det at seieren er vår. Han ble gitt hen for vår overtredelse, står det i Romerne 4:25. Og oppreist, det er det samme som oppstandelse, oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var din og min synd som brakte Jesus under dommen og inn i døden. Det har vi talt om. Men da dommen og døden treffer Jesus, da treffer det et menneske som er syndfritt. Det treffer på et menneske som er fullkomment efter Guds hellige lov. Det er ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Og det er ett eneste menneske som holder mål etter loven. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, den som holder budene skal leve. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, sier Guds ord. Gjør dette, så skal du leve. Du kjenner ordet. Den som oppfyller lovens betingelser, han har en rett hos Gud til å leve etter Guds ord. Denne retten har Jesus. Han er det eneste menneske som har den. Ingen andre. Vi andre mennesker, vi har ikke holdt budene. Vi har bare gjort lovgjerninger. Og det er ikke det samme som å oppfylle budene. Vi har ikke tid til nå å tale om forskjellen på lovoppfyllelse og lovgjerninger. Det får være til en annen gang. Jeg bare konstaterer. Det finnes ikke et menneske på jorden uten en som har holdt den betingelse som Gud har satt til loven. Men Jesus har holdt den. Derfor har han rett til overfor Gud, som menneske overfor Gud, rett til det
som Gud tilsier et menneske i loven. Han har rett til all velsignelse. For Gud sier, dersom du holder mine bud og mine lover, da vil jeg storlig velsigne deg. Det har ikke du gjort, og det har ikke jeg gjort. Men Jesus gjorde det. Derfor heter det Guds ord at Gud oppvakte ham fra de døde. Jesus sier det selv, i Johannes 5 er det sitert for oss. Jeg har makt til å sette mitt liv til. Jeg har makt til å ta det igjen, sier. Jesus kunne, om han ville, ta sitt liv igjen. Men det gjorde han ikke. Jesus ga sitt liv. Han tok det ikke igjen. Men Faderen oppvakte ham fra de døde, sier Guds ord. Har du tenkt på hvorfor det sies på den måten om Jesu oppstandelse? Det er for å vise oss, her er et menneske som har rett til livet, som har rett til all velsignelse. Vår synd, vår dom, traff på en syndfri. Derfor kunne ikke døden holde ham. Da døden traff Jesus, var det døden som døde, ikke Jesus. Jo, han døde, men han seiret. Han blir oppvakt fra de døde på den måten at legemlig står han opp. Døden har ikke mer noen makt over ham. Ser du hva det betyr? Din og min synd, den er for alltid tatt vekk av Jesus. Han er for alltid rettferdiggjort fra de synder han tok på seg. Og det er sant som det står i en salmestrofe, i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. I stedet for dom og død får vi evig liv, for Jesus har seiret. Gud så sier det så klart og tydelig, at det er vi som er oppvakt med ham. Gud har efter den store kjærlighet som han har elsket oss med, oppvakt oss med ham, står i Efeserbrevets andet kapittel, fra fjerde vers og utover. Han har satt oss med ham i himmelen, i Kristus. Vi er Kristi legeme, og Jesus er hodet for sitt legeme, og hodet trekker hele legeme med seg. Det som gjelder Jesus, det gjelder alle som tror på ham. Det er underlig. Det finnes ingen død mer for den som tror. Det er underlig å se hvor nøye Guds ord uttaler som det. Den som tror kommer ikke i dødsriket. Jeg skal sitere for eksempel fra Salme 115. Der står det, de døde lover ikke Herren. Ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi, altså de som tror på Guds løfte, vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Gud har gjort dette gjeldende, som seieren, den seier i Jesus. Den har han gjort gjeldende fra begynnelsen av, for han visste den skulle bli fullbyrdet. Jesus sier utenfor Lazarus' grav, jeg er oppstandelsen og livet. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Han visste han skulle gå igjennom. Den som tror på meg, og nå må du høre, den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve. Og den som lever og tror på meg, det er en hebraisme som vi sier det uttrykket, det betyr egentlig, den som lever ved å tro på meg, skal aldri i evighet dø. Det er Jesu ord. Og for å demonstrere at han taler sant, så sier han til Lazarus, Lazarus, kom ut.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Et av de mest besøkte turiststedene i London er Madame Tussauds vokskabinett. Her er en utrolig stor samling av figurer av berømte mennesker, avdøde og nålevende. Tar du bilder av dem, kan du synes de ser helt levende ut. Mange har latt seg avbilde sammen med for eksempel dronning Elisabeth, men er du til stede i virkeligheten, så merker du fort at figurene er uten liv og pust. Skinnet bedrar, men det kan se helt nifst ut når hår og øyne og klær ligner fullstendig. Minst like skummelt er en situasjon som er skildret i Bibelen. En hel menighet fremstår som levende og aktiv, men innvendig, åndelig sett, er den død. Jeg tenker på menigheten i den lille byen Sardes, i det som i dag heter Tyrkia. Vi skal nå lese det femte av de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring, i det tredje kapitlet, fra vers 1. Jeg leser ett eller to vers om gangen og kommenterer etter hvert. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Dette utsagnet betyr ikke at det finnes sju hellige ånder, men tallet sju står for det komplette og det fullkomne. Jesus taler som den som har all makt. Han har også de sju stjernene. Det innebærer at han holder i sin hånd de sju menighetene som får en hilsen i kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboken. Som menigheter er de helt avhengige av ham, men de kan selv velge hva slags holdninger de vil ha til Jesus. Og der ligger selve spenningen i disse vekkende avsnittene av Guds ord. Menigheten i Sardes hadde et godt ord på seg. Den kunne vise til store opplevelser i fortiden. Men det nytter ikke å hente kraft fra seire i tider som ligger bak. Det gjelder å leve troens liv med Jesus nå. Menigheten i Sardes var levende, bare i navnet leser vi her. I forholdet til Gud var den død. Byen Sardes hadde en gang vært en av de storslåtte byene i den gamle verden, grunnlagt 700 år før Kristus. Den hadde vært hovedstad i det gamle kongeriket Lydia. Her bodde den rike Krøsus i sin tid. Ja, han ble regnet som verdens rikeste person og var den siste kongen i Lydia. På Bibelens tid var Sardes preget av stor handel. Fine klær av ull ble produsert og solgt videre. Byen lå på et platå som var vanskelig tilgjengelig, og dermed ble den ansett for å være vanskelig å innta for fiendtlige herrer. Til tross for det hadde kong Kyros maktet å erobre den i sin tid. Ved list var byen overrumplet da de tenkte at de var helt utenfor fare. Stoltheten og selvfølelsen i Sardes hadde likevel ikke fått noen knekk på grunn av dette nederlaget. En menighet blir lett preget av sine omgivelser, slik også i Sardes. Menighetslemmene var rett og slett hovmodige. Hva var så budskapet fra Jesus til denne menigheten? Vers 2. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Her lyder et kall til vekkelse, og den som våkner av sin åndelige søvn blir kalt til å styrke dem som er i ferd med å dø. Det er egentlig fariseerinnstillingen Jesus vender seg mot i denne utfordringen. Han angriper den holdningen at alt er bra med oss, vi trenger ingen frelse. Jesus tok imot både åpenbare syndere, drukkenbolter og prostituerte, som vendte seg til ham og ba om nåde. Men han vendte seg skarpt imot de selvrettferdige fariseerne. De kristne i Sardes var så stolte over sin fortid og sitt gode renommé at de hadde mistet sin åndelige kraft. Hva var redningen for menigheten i Sardes? Å vende tilbake til begynnelsen. Bygge på den frelsen som ble vist dem da de kom til troen. Den gangen innså de at de var fortapte syndere som trengte nåde.
men nå var de blitt så selvhjulpne at de ikke hadde bruk for nåden lenger. De ville komme videre og var mer opptatt av kraften i mennesker enn av nåden fra Gud. Menigheten anklages for ikke å ha gjerninger som er fullkomne for Gud. Det må ikke misforstås. Det handler ikke om å opptre fullkomment med gode gjerninger. For hvem makter å leve som en byrde? Hvem kan følge Guds bud på en perfekt måte? Nei, vi må forstå dem ut fra det Jesus sa. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Med andre ord, den fullkomne gjerning er å tro på Jesus. Ikke fordi troen er så fullkommen, men fordi Jesus, som troen knytter seg til, er fullkommen. Appellen kommer slik i vers 3. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Ordet fra Gud har et bestemt sannhetsinnhold. All fornyelse skjer ved å gå tilbake til begynnelsen og de sannhetene som ble åpenbart da vi kom til troen. Begynnelsen er å ta imot Guds ord. Det må prege også fortsettelsen. Vi skal ikke streve med å omvende vårt hjerte, men det vi har hørt, lært og tatt vare på, det virker på oss og omvender vårt hjerte. Å omvende seg er ikke noe vi blir ferdig med ved begynnelsen av troens vei. Omvendelsen preger et sant og sunt kristenliv fra begynnelse til slutt. Redningen for en livløs menighet er ikke alle slags vitaliseringsprogrammer, men å bli opptatt av Jesus, evangeliet og frelsen. Vi kan ikke dresseres eller trenes til å opptre som etterfølger av Jesus. Nei, vend tilbake til det du har hørt og mottatt. Vend om, minn hverandre om det første grunnlaget, og hold fast på det, sier dette ordet. Jeg nevnte at kong Kyros i sin tid hadde overlistet byen Sardes og kommet overraskende på dem. Da skjønte de nok hva Herren mente da han sa, «Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» En overraskende visitas fra Herren kan komme når som helst. Da gjelder det å ha olje på lampen, for å bruke uttrykket fra en av Jesu kjente lignelser, den om de 10 brudepikene. 5 av dem var klar, de 5 andre var ikke forberedt. Om det så mørkt ut i menigheten i Sardes, så var det likevel et lyspunkt, nevnt i vers 4. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Det var altså en liten rest i Sardes som ikke hadde mistet evnen til å høre sannheten. At det billedlig sies om dem at de ikke har skitnet til klærne sine, gjorde budskapet nært for dem som bodde i Sardes. Jeg nevnte at byen var kjent for sine gode klær av ull. Mange medlemmer i menigheten var nok aktive i tekstilindustrien og drev handel i klesbransjen. Det var noen kristne i Sardes som ikke hadde gitt etter for synd, som ikke hadde latt seg dominere av verslige tanker og handlinger. De hadde tatt vare på det å høre Guds ord og innrette seg etter det. De var ikke fullkomne, men de vendte seg stadig til Jesus for å få nåde og tilgivelse. Derfor fikk de hvite klær i åndelig forstand. Deres liv, med synder og skrøpeligheter, var dekket av frelsens hvite drakt. Det var altså 2 typer forsamlingsmedlemmer i Sardes. De som var en del av problemet, og de som var en del av løsningen. Den siste gruppen hørte med til seierslaget. Om dem står det i vers 5. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Det bildet som her er brukt om en bok var velkjent for tilhørerne. En konge hadde gjerne et offisielt register med navnene på alle innbyggerne. Hvis en person gjorde noe straffbart, kunne navnet bli strøket ut. De kunne også fjernes hvis en person flyttet eller døde.
Dermed det lett å tenke seg et himmelsk register. Dette må ikke forstås som en trussel. Jesus vil ikke true oss til gode gjerninger. Det heller å forstå som et løfte. Samme hva en troende faller i av synd og ufullkommenhet, om det så skulle være åndelig sløvhet eller dyp søvn, så blir navnet ikke fjernet. Vi kan vekkes opp og fornyes. Jesus stryker ikke ut noe navn fra livets bok, så lenge det sjanse for at de omvender seg. Ennå det nådetid, og så i dag lyder kallet. For dem som lar seg vekke opp av ordet, det håp. Men når siste mulighet oppbrukt, når livet på jorden slutt, da strykes navnet til den uomvendte ut. Det gjelder dem som gjennom livet har vendt Gud ryggen og tråkket Jesu blod under sine føtter, som Bibelen uttrykker det. Derfor det et sterkt kall til fornyelse og omvendelse i det som sies her i brevet til menigheten i Sardes. Bli med i seierslaget. La Guds ord bli retningsgivende for livet ditt. La Jesus bli sentrum for ditt åndelige liv. Brevet til menigheten i Sardes skrevet ikke bare til dem. Det gjelder alle kristne grupperinger til alle tider. Sendebrevet avsluttes slik i Åpenbaringen 3:6. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det viktige å høre Guds ord og la seg forme av det. Jeg slutter av med å fortelle om en mann som en gang kom til den brittiske evangelisten Gypsy Smith. Han spurte predikanten, hvordan får vi vekkelse? Den originale Gypsy Smith svarte, har du et sted der du kan be? Ja, svarte mannen. Da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå inn i det rommet og ta med deg et stykke kritt. Knel ned og bruk krittet til å tegne på gulvet en full sirkel omkring deg selv. Be så Gud om å sende vekkelse til alle som innenfor den sirkelen. Bli der til han svarer på bønnen, så kommer vekkelsen. Kanskje det et godt råd til oss alle. Vekkelse begynner med at noen ber. Jeg tror det godt om du blir mer av et takknemlig og forventningsfullt bønnemenneske. Ta tid alene med Gud og be ham fornye hjertet ditt. Ha forventninger til at Herren vil svare på den bønnen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 10. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 2, vers 16-22, Første Mosebok, kapittel 24, vers 61, til kapittel 26, vers 25, Johannes, kapittel 5, vers 31, til kapittel 6, vers 15, Salme 8. Ordspråkene, kapittel 2, vers 16-22. Visdommen skal fri deg fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord, som har forlatt sin ungdomsvenn og glemt sin Guds pakt. For hennes hus synker ned i dødsriket, og hennes veier fører ned til de døde. De som går inn til henne kommer aldri tilbake og når aldri livets stier. Visdommen skal hjelpe deg til å vandre på de godes vei, og holde deg på de rettferdige stier. For de oppriktige skal bo i landet, og de ulastelige blir værende der. Men de ugudelige skal bli utryddet av landet, og de troløse skal bli rykket bort derfra.

Første Mosebok, kapittel 24, vers 61, til kapittel 26, vers 25. Så brøt Rebekka opp med sine piker. De red på kameler og fulgte med mannen, og tjeneren tok Rebekka med seg og dro sted. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakai Roi, for han bodde i Sydlandet. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stillestund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg. Tjeneren fortalte så Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans kone, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Kapittel 25. Abraham tok seg igjen en kone, og hun hette Ketura. Med henne fikk han Simran og Jokshan og Medan og Midian og Jishbak og Shua. Jokshan fikk sønne Sheba og Dedan. Og Dedans etterkommere var assurerne og letuserne og leumerne. Midians sønner var Efa og Efar og Hanok og Abida og Elda. Alle disse var Keturas barn. Abraham ga Isak alt det han eide. Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, ga han gaver. Så lot han dem, mens han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover til Østerland. Abrahams levetid, den alderen han nådde, var 175 år. Så utåndet han. Abraham døde i god alderdom, gammel og mett av dager, og han ble samlet til sine fedre. Isak og Ismael, hans sønner, gravla ham i Makpelahul på hetitten Efron, Sohars sønns mark, midt imot Mamre, det jordstykket som Abraham hadde kjøpt av hetittene. Der ble Abraham begravet like som Sara, hans hustru. Og det skjedde etter at Abraham var død, at Gud velsignet Isak, hans sønn. Isak bodde ved brøden Lakai Roi. Dette er Ismaels, Abrahams sønns, slektshistorie, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnet på Ismaels sønner, de navnene de har i sin ættetavle. Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, Adbeel og Mibsam, Mishma, Duma og Massa, Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma. Dette er Ismaels sønner. Dette var deres navn i deres byer og leirer, 12 høvdinger for deres etter. Ismaels leveår ble 137 år, så utåndet han og døde og ble samlet til sine fedre. De bodde fra Havila til Sur, som ligger midt for Egypt på veien mot Assyria. Han slo seg ned midt imot alle sine brødre. Dette er Abrahams sønn Isaks slektshistorie. Abraham fikk sønn Isak. Og Isak var 40 år gammel da han tok til kone Rebekka, datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia, søster til arameeren Laban. Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham. Hans kone Rebekka ble med barn, men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun, «Er det slik med meg? Hva skal så det bety?» Og hun gikk for å spørre Herren. Og Herren sa til henne, «I ditt liv er det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille seg at. Det ene folket skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.» Da nå hennes tid var kommet, og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. Den første som kom fram var rød og lodden som en kappe over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Deretter kom broren hans fram. Håren hans holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt, men Rebekka holdt mest av Jakob.
En gang da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg rent utkjørt.» Derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, «Selg meg da i dag førstefødselsretten din.» Og Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg?» Jakob sa, «Gi meg din ed først.» Og han gjorde sin ed på det. Han solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Jakob ga så Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk. Så reiste han seg og gikk sin vei, slik foraktet Esau førstefødselsretten. Kapittel 26. Det ble igjen uår med hungersnød i landet, slik som det før hadde vært på Abrahams tid. Isak dro da til filisternes konge Abimelek i Gerar. Herren åpenbarte seg for ham og sa, «Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det landet jeg sier deg. Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg. For til deg og din ett vil jeg gi alle disse landene, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far. Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmel, og jeg vil gi din ett alle disse landene. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord, mine bud, mine forskrifter og mine lover.» Så ble Isak boende i Gerar. Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans kone, sa han, «Hun er søsteren min», for han torde ikke si at hun var hans kone. Han tenkte, «Mennene på stedet her kunne da slå meg ihjel for Rebekkas skyld, siden hun er så vakker.» Så skjedde det, etter at han hadde bodd der i lang tid, at Abimelek, filisterkongen, så ut gjennom vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka. Abimelek kalte da Isak til seg og sa, «Sannelig, hun er din hustru. Hvordan kunne du da si hun er søsteren min?» Isak svarte, «Fordi jeg tenkte at jeg kunne komme til å miste livet for hennes skyld.» Da sa Abimelek, «Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvor lett kunne det ikke ha hendt at en eller annen blant folket hadde lagt seg hos din hustru, og du hadde ført skyld over oss?» Så bød Abimelek hele folket og sa, «Den som rører denne mannen eller hans hustru, skal visselig late livet.» Isak sådde korn der i landet, og høstet 100 fold det året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og rikdommen hans vokste stadig, så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe, og hadde mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på. Og alle brødene som hans fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord. Abimelek sa til Isak, «Dra bort fra oss, for du er blitt alt for mektig for oss.» Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardal. Der ble han boende. Og Isak gravde opp igjen de brødene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars, dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Isaks tjenere gravde i dal, og de fant der en kilde med rene vann. Men gjeterne fra Gerar trettet med Isaks gjetere og sa, «Vannet hører oss til.» Og han kalte brønn Esek, fordi de trettet med ham. Deretter gravde de en annen brønn. Den trettet de også om, og han kalte den Sitna. Så brøt han opp derfra og gravde enda en brønn. Den trettet de ikke om, og han kalte den Rehobot, og sa, «Nå har Herren gjort hvitt rom for oss, og vi skal bli tallrike i landet.» Derfra dro han opp til Beersheba. Samme natt åpenbarte Herren seg for ham og sa, «Jeg er din far, Abrahams Gud. Frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett tallrik for min tjener Abrahams skyld.» Han bygde et alter der og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der.

0: Johannes kapittel 5, vers 31, til kapittel 6, vers 15. Dersom jeg vittner om meg selv, da mitt vittnesbyrd ikke sant. Det en annen som vittner om meg, og jeg vet at det vittnesbyrdet han vittner om meg, sant. Dere har sendt bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Ikke så at jeg tar imot vittnesbyrd fra et menneske, men dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Han var det brennende og skinnende lyset, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. Men jeg har det vittnesbyrd som større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre, selve gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg. Og Faderen som har sendt meg, han har vitnet om meg. Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, han tror dere ikke. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg tar ikke imot ære fra mennesker. Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot. Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre? Og den ære som av den eneste Gud, den søker dere ikke. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere Moses, han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?
1: Kapittel 6.
0: Etter dette dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, også kalt Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da når Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?» Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En av disiplene hans, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har 5 byggebrød og 2 småfisker, men hva er det til så mange?» Jesus sa, «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring 5000. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine, sank sammen stykkene som har blitt overs, slik at ingenting går til spille. De sanket der sammen, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 byggebrødene som var blitt overs etter dem som hadde spist. Da når folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.» Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.

Salme 8. Til sangmesteren, etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbrett din prakt over himmel. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmels fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem ligger landsbyen Betania. Her bor 3 av Jesus sine nærmeste venner, Martha, Maria og Lazarus. Nå har broren Lazarus blitt alvorlig syk, og søsteren velger derfor å sende bud etter Jesus. De vet godt at han tidligere har helbredet syke. Nå håper de naturlig nok at Jesus kommer til deres hus. Legg hendene på deres syke bror, ber en bønn, og så blir Lazarus frisk igjen. Telegrammet til Jesus er ganske kort. Herre, din venn er syk. Martha og Maria forklarer ikke i detalj hva slags sykdom Lazarus har. Heller ikke foreslår de hvordan Jesus skal svare på deres bønn om helbredelse. De bare legger frem selve problemet. Jesus, han som du heller av, han er syk. Hvor ofte er vi ikke fristet til å detaljforklare våre problemer for Jesus? Som om han ikke allerede kjenner til problemene? Hvor ofte har vi ikke foreslått for Jesus hvordan vi mener han bør gripe inn? Som om han ikke selv vet best hvordan de ulike vanskeligheter skal løses? Martha og Maria dem viser stor tro på og tillit til Jesus ved enkelt å legge problemet fram for han. De er trygge på at Jesus best vet hvordan problemet skal løses, hvordan Lazarus best kan hjelpes. Jesus får beskjeden om at Lazarus er syk, men så venter han altså i 2 dager før han og disiplene bryter opp for å dra til Betania. I kapittel 11 hos Johannes møter vi denne historien om Lazarus, Martha og Maria. Samtalen mellom Martha og Jesus, den møter vi i versa 17-29. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria, hun satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa da til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Når Jesus skal fortelle disiplene at Lazarus er død, så bruker han et uttrykk mange fortsatt bruker i vår tid. «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene skjønte ikke med en gang at Jesus mente at Lazarus var død. Når Jesus bruker uttrykket «sovna inn», så er det ikke fordi Jesus vil skjønnmale døden, gjør den litt sånn mindre brutal. Nei, når han bruker disse ordene, så er det fordi han vil fortelle at Lazarus sin død er midlertidig. Han skal vekkes til livet igjen. Salmedikteren Magnus Landstad skrev i 1851 en salme hvor han bruker dette uttrykket med en søvn i Jesu navn. Første verset, det går slik. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer.» Poenget for Landstad var å fortelle oss at tida vi dør, og til vi vekkes til livet på dommens dag, ja, det vil føles på samme måte som når vi søv. Fra øynene lukkes om kvelden, og til de åpnes på morgenen, føler vi at det kun har gått noen sekunder. For den som dør i troa på Jesus, hviler sjela trygt hos Gud, fram til evigheten starter. Mange jøder var kommet til Martha og Maria for å trøste dem I sorgen. Mange av oss kan kvie oss for å møte noen som nettopp har mistet noen. Hva skal vi si? Hvordan ordlegger vi oss I møte med de etterlatte? Frykten for å ikke vite hva vi skal si, eller for å bruke feil ord, gjør at mange holder avstand når en nabo eller kjenning har dødd. Men å trøste noen handler jo ikke først og fremst om å bruke de riktige ordene. Den som har opplevd død kan ofte fortelle at det de satt mest pris på, det at det var mennesker som bare kom og var nær. Nærhet teller ofte mer enn ord.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Søstrene Martha og Maria, de har fått beskjed om at Jesus og disiplene har kommet til landsbyen. Mens Martha reiser seg og går for å møte Jesus, så velger Maria å bli I huset. Søstrene reagerer så ulikt. Ikke bare her, men også andre steder leser vi at Maria ble sittende, mens Martha, hun av den mer aktive og utadvendte typen av disse to søstrene. Disiplen Johannes sto ganske sikkert og hørte på samtalen mellom Martha og Jesus. Han kan derfor gjengi samtalen ganske så ordrett I sitt evangelium. Det kan virke som om Martha har en liten anklage mot at Jesus ikke var der da Lazarus var syk. Eller kan det være at hun vil fortelle Jesus at hun vet at han har evnet til å helbrede, og kanskje også til å vekke til liv igjen? I alle fall så sier hun, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Det blir en interessant samtale mellom Jesus og Martha. De første ordene som kommer ut av Jesu munn «Din bror skal stå opp». Selv om Jesus ventet I to dager før han og disiplene brøt opp, så visste han hele tiden hva som skulle komme til å skje. Jesus har ikke alltid hast, men han har alltid en plan. Martha eide et framtidshåp, for hun sier, «Jeg vet at han skal stå opp I oppstandelsen på den siste dag.» Etter Martha sin bekjennelse om oppstandelsen på den ytterste dag, kommer Jesus med ord som for all ettertid har blitt stående som uttrykk for det kristne håpet. «Jeg oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø.» Sant og frimodig visker Jesus til Martha. Han deler håpet med disiplene. Så ropes det ut til alle jøder og for alle mennesker I ettertida, at Jesus det virkelige livet, og at den som tror på han vil leve selv om han dør. Kristen tro handler ikke bare om, heller ikke først og fremst om å få et godt og lykkelig liv her på jorda. Troen på Jesus hverken ment å være eller bli en rask og enkel vei til et liv I materiell overflod og uten sykdom og vanskeligheter her I tida. Paulus han skriver det sånn, «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, da vi de ynkeligste av alle mennesker.» 1. Korinterne 5,19 Jesus ville gjøre alt det beste for Martha, Maria og Lazarus her I tida. Derfor reiste han Lazarus opp fra de døde, og på den måten gav søskrene han gleden tilbake I livet. Men en dag, kanskje ikke mange år senere, så måtte Lazarus på nytt legges I grava. Martha og Maria likeså. En dag der fremme møter døden også oss. Den dag, kveld eller natt, når øynene lukkes og dødens søvn starter, da ønsker jeg å sovne inn I troa og håpe på Jesus som oppstandelsen og livet. «Tror du dette?» spurte Jesus Martha. «Ja, det gjorde hun. Vi trenger også å tro på Jesus soningsdød for våre synder på korset, at det held for å bli frelst og få del I evigheten hos Gud.» Nå troa tent I Martha sitt hjerte. Lazarus ligger enda død I graven. Før hun får oppleve miraklet, at han vekkes til livet igjen, hun likevel overbevist om at Jesus har makt til å gjøre et slikt under. Hun går derfor I stillhet og henter Maria. Det ligger mye håp I den helsing og invitasjon hun kommer med til søstera. Mesteren her og spør etter deg. Han kaller på deg. Jesu invitasjon til fellesskap bærer en egen kraft med seg. Jesu ord drar mennesker ut fra ensomhet og håpløshet til fellesskap og håp. Maria reiser seg opp med en gang og går til Jesus. Samme reaksjon hadde også fiskerne Peter, Andreas, Johannes og Jakob, da de et par år tidligere møtte ordene og kallet «Følg meg». De reiste straks fra båten og valgte å følge Jesus. I kapittel 11 hos Johannes leser vi om to søstre, ulike av natur. Martha var den aktive og engasjerte. Maria var den mer innesluttede. Hun som kanskje tenkte mye og lenge før hun satt tanker og tro ut i livet. I evangeliet møter vi Maria, ofte ved Jesu føtter. Senere i denne fortellingen fra Johannes 11, så faller hun i bønn ned på kne for Jesus. I kapittel 12 hos Johannes så kneler hun ved Jesu føtter, og hun salver hans føtter med kostbar salve. Og i Lukas kapittel 10 leser vi at hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter, mens Maria var den som stelte i stand til måltid. Maria fikk høre at Jesus sa til Martha om Maria. «Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lazarus, Martha og Maria, tre søsken som alle elsket Jesus. Tre søsken som på ulike måter fikk oppleve Jesu omsorg og kjærlighet til dem. Tre søsken som fikk del i det samme kristne håpet om evig liv for hver den som tror på Jesus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 16. søndag etter tilfoldighet. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Lukas 7:11-13. Alt dette er skrevet for at vi av denne fortellingen skal kunne trekke den slutningen at alle Guds velgjerninger blir oss til del uten at vi har fortjent det og uten at vi søker dem. Det skjedde også med denne enken. Det gode hun fikk del i, fikk hun gratis og av bare nåde, kun fordi Jesus synte synd på henne. Det er han som legger grunnvollen og som setter i gang. Men hva er årsaken til det han gjør? Han har medlidenhet med oss. Derfor er og blir det Guds nåde. For dersom vi hadde fortjent det, hadde det jo ikke vært av nåde. Men siden det er av nåde, kan vi si til ham, «Du er en nådig Gud. Du gjør godt også mot dem som ikke har fortjent det.» Denne saken innbiller vi oss er lett å forstå. Men hvor finner en dem som virkelig mener dette? Dersom vi trodde at alt dette skjedde oss av Guds nåde og barmhjertighet, så ville vi hver dag hoppe av glede, og hjertet ville heve seg og alltid være i himmelen. Men når vi en gang kommer dit, skal vi få se at det forholder seg slik. Nå tror ingen det. Denne verdens Gud, djevelen, har så stor makt at vi hverken kan se eller erkjenne Guds verk. Derfor går det heller ikke til hjertet på oss. Vi misbruker det gode han gjør mot oss, og er svært utakknemlige mot ham. Hvis jeg overveide om så bare det forholdet at jeg har øyne, som i sannhet er en stor skatt, så var det ikke urimelig om jeg skammet meg til døde over min utakknemlighet, at jeg ennå ikke har takket ham for dette godet. Men vi ser ikke denne velgjerningen, denne edle skatten. David sier i Salme 33:5, «Jorden er full av Herrens miskunnhet.» Han hadde klare øyne og kunne se dypt. Derfor kunne han se at hele verden var full av Herrens godhet og velgjerninger. Hvor kommer så all denne godheten fra, og har vi fortjent den? Nei, men det har behaget Gud å gjøre det slik. Han strør sine gaver ut i verden, og de blir grepet av de utakknemlige like så vel som de takknemlige. Når vi betrakter alle skapninger på denne måten, vil vi fort bli var Guds miskunnhet. Han lar sin sol gå opp både over onde og gode. Men selv om han opplyser mine og dine øyne, er det ingen som innser at det er en Guds gave. Hvilken nød og jammer ville det ikke bli, dersom solen en morgen ikke gikk opp, eller sto opp 3 timer for sent. Men når den så kom fram, ville alle si, Gud være lov og takk, som har sendt oss slikt et lys. Men fordi det skjer daglig, er det ingen som holder det for noe spesielt. Av og til lar Gud et menneske falle i angst og nød. En annen gjør han blind, lam eller plaget med ødem. Det er jo hans skapninger, og han kan gjøre med dem som han vil. Men hvorfor gjør han det da? Det gjør han for at vi skal merke hans godhet. Landsdag nummer 528, vers 1 og 3.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da skal vi lese sammen det som prekenteksten for 1. oktober fra Johannes 11, og det en lang tekst. Det til og med mulig å dele den i to, men vi tar den i sammenheng, fordi det er en sterk og sammenhengende beretning. Bare si at før teksten begynner, så har Jesus fått bud om at hans venn Lazarus syk, og også senere død, så Jesus kommer for sent. Det liksom det som utgangspunktet når vi begynner å lese fra vers 17. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme, og Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da han hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Martha og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun raskt opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Og jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort.» «Herre», sier Martha, «den dødes søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom da til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Det en lang prekentekst, og den skal vi samtale om. Og ja, hva velger vi her, dere? Den i hvert fall Bibelens korteste vers, det ikke sånn? Det står i vers 35, Jesus gråt.
2: Det kortest på norsk, men på gresk det et som kortere. Vær alltid glad.
1: Akkurat.
2: Den har 14 bokstaver, mens denne har 16.
1: Ja, det har vi lært noe allerede. Akkurat.
2: Ja, ja.
3: Jeg synes det flott når man skal begynne å preke over en så lang tekst, og så starte med det som kanskje ikke hovedsak, og så bygge det opp imot hovedsakene. Dessverre vil jeg starte med det flotte er at mange var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Det er jo et skikkelig memento til oss da, hvor folk ja. Sliter med livet, men og kanskje med dødsfall i familien. At vi ikke trekker oss unna, for vi ikke vet hva vi vil si, men at vi kommer der og der og nær. Jeg synes det flott det. Flott eksempel. Det vil jeg starte med.
1: Det ikke dumt. Ja. Og så får vi si at det viktigste det faktisk ikke hva du sier, men at du
3: At du der.
2: At du der. Frem, at du bryr deg. Viser at
3: det en trøst i det å være der.
1: Ikke har svar på alle spørsmål, men å være der og vite at du ikke alene. Vise det.
2: Og da det jo artig å se hvordan de så forskjellige, disse søstrene. Man kan jo ha lange prekner om det, både Martha og Maria. Du møter dem 2-3 ganger i Nytestamentet, ikke sant? De utvikler seg. Martha, aktivisten, Maria, den stille. Den ene er egentlig ikke frommere enn den andre, eller mindre elsket av Jesus enn den andre. Men de er forskjellige, og de tar nok også sorgen på forskjellige måter.
3: Og det kan jo også være i en søskenflokk. Det går an å si litt om det også, men det må ikke ta all tida da, at søsken kan gjøre veldig forskjellig.
2: Jeg tenker på Lazarus da, han sier aldri et ord i Bibelen.
1: Nei, han slipper ikke til. Eller kanskje han var en beskjeden kar.
2: Jeg vet ikke. Ja.
1: men det er nok viktig hvis vi først skal si litt sånne allmenne ting, og det tror jeg ikke er så galt å innlede en preken med, som Egil nevner, at det er ikke bare en korrekt måte å sørge på. Folk som er i samme situasjon og mister en kjær, de har forskjellige reaksjonsmønster. Det kan være nyttig å minne om at det er mange måter å både kjenne på og vise sorg på. Så ikke vi vurderer at noen sørger dypere enn andre fordi det er mer høylytt eller flere tårer. Det er ikke så enkelt.
2: Dere pekte på det at Jesus gråt, og det synes jeg gir en nøkkel, og det er litt mystisk også at han gjorde det. Var det av en sympati for søstrene? Altså en menneskelig medfølelse, eller var det, som noen har pekt på, han gråt fordi at jødene hyklet, altså de ville egentlig ha Jesus av veien, de likte ikke det som her skjedde, og Jesus ante det, at de likte ikke at Lazarus var Jesu venn, og så videre, eller gråt han fordi han var rystet av døden og fortvilelsen blant mennesker generelt, eller var det rett og slett at han ble minnet om sin egen død som skulle finne sted like etter? Og alt dette setter jo tingene i perspektiv, synes jeg.
3: Uansett så er det veldig fint egentlig å se at Jesus var et følelsesmenneske, for å si det sånn. Og det bekreftet at han virkelig var et menneske, samtidig som han var sann Gud. Men det er veldig mange interessante synspunkter å ha på hvorfor han gråt her, da.
2: Ja, du snakker om gråt, men det står også at han ble rystet i sin ånd. Det står jo to ganger opprørt, vers 33 og vers 38. Hvorfor ble han det? Kanskje av samme grunn. Altså sterke ting som ligger bak her. Og samtidig så er han jo seierherre midt i dette. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg synes det er som et hovedord her. For dette er jo det sjuende under Jesus gjør ifølge Johannes i evangeliet. Det er den tredje døde oppvekkelsen. Og så er det en innledning til at nå skal Jesus selv dø. Og dermed er det masse spenninger i den teksten.
1: Når Jesus står ved Lazarus grav, så er det jo livet og døden som møtes i helt eksistensiell forstand. Der er døden, på innsiden, og utenfor står livet. Han som er livet og er det fra evighet, og som er håp i møte med all død. Så det er jo et møte så sterkt, altså vi gjør det fort til bare en historie som er dramatisk nok, men det er altså liv og død som møtes. At Jesus da rystes i møte med døden er jo sånn sett et uttrykk for at han både som Gud og menneske preges av at han møter sin motsetning. Det som han har kommet for å rydde av veien, døden og dommen og alt det grufulle. Neste gang han gråter så er det jo Jerusalem som har vendt Gud ryggen. Så jeg tror det kan være både smerte over tilstanden jeg gjør, også smerten i møte med døden som død. Så det kan ligge der på en måte som en tankestille for oss, det som du tok opp, Asbjørn. Hvorfor gråter Jesus?
3: Og han kjente jo dem som var sine motstandere til bunns, at han visste hva som skulle komme til å skje. For like etterpå her så rådslår de sammen om at de vil sørge for å kvitte seg med Jesus. Det var vanskelig å motbevise det under det her, men nå må vi kvitte oss med han som skaper alt dette oppstyret.
1: Ja, det var jo det de måtte gjøre. For sånn som han opptrer, så nytter det ikke å stoppe han. Og det han kan, det kan han. Så han må få han vekk. Det er den eneste måten det.
2: Det er jo et moment også dette med at søstrene, det er vel Martha som sier det at han har ligget 4 dager i graven. Han stinker allerede. Og har man ligget så lenge i varmen i syden, så kan du ikke kjenne igjen ansikt en gang. Så det var så krasst dette her, altså. Og de søstrene var jo da fortvilet at nå er det ingen vei tilbake. Han er død. Men så sier tross alt, men også nå vet jeg at alt det du ber om vil Gud gi deg, vers 22. Så det er jo sterkt at troen skinner igjennom der hos Martha, i møte med dette, at det nytter ikke.
1: Ja, tenker du at hun lar det være åpent at kanskje et under er mulig?
2: Ja, jeg lurer på det. Hun ikke har en forventning som er et uttrykk for en tro som er ganske sterk.
3: Og delte jo den troen at til slutt så skal vi oppstå fra de døde.
2: Ja.
3: Det som fariseeren også rekna med da, utifra enkelte tekster i det gamle testamentet, at det er en oppstandelse til slutt. Men at det nå skal skje her med min bror mens denne tidsalderen pågår, der var terskelen høy.
2: Ja da, jeg bare ser som det står, altså vers 22. Også nå vet jeg at alt det du ber om vil Gud gi deg. Det ligger forventning i det, men hva hun hadde tro for, det er jo ikke godt å si. Men jeg har lyst til å peke spesielt på vers 25 og 26 da, altså jeg er, disse sterke ordene som Johannes evangeliet ønsker å gjengi, det er jo Javé, det er selve Guds navnet som trer fram i det, og Jesus karakteriserer seg selv som oppstandelsen og livet. Og da skal vi leve til tross for at vi dør, og enda sterkere, vers 26, vær den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Altså det er noe med at vi skal ikke smake døden som det forferdelige som her oppleves, men han beskriver jo tidligere her, Lazarus er sovnet inn, altså døden er en søvn, og søvn er vanligvis ikke så forferdelig vondt og skremmende, men du skal dø når du dør i Herren, så er det noe stort. Og så derfor viser han både til seg selv som jeg er Gud, og så sier han i slutten av vers 26, tror du dette? Og dette, det er jo ordet som han sier om seg selv. Og det utfordres vi også på. Tror vi på Jesus? Tror vi på ordet om han?
3: Du nevnte at det var 7 undergjerninger i Johannes evangeliet.
2: Ja.
1: At dette var den 7.
3: Ja. Og det er også 7 jeg er-ord med sånne bilder etterpå.
2: Ja.
3: Jeg er den gode hyrde, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, og her, jeg er oppstandelsen av livet. Og alle de bildene som brukes, eller uttrykket som brukes etter jeg er, det gjør egentlig hele vår skjebne avhengig av Jesus. Det er klart det var veldig provoserende for fariserene og de som hørte på. Her gjør han min evige frelse avhengig av mitt forhold til han selv. Jeg er, og han framtrer guddommelig. Og skal jeg ha del i det evige livet, så må jeg ha del i Jesus.
1: Det er vel kanskje Johannes av apostlene som jeg faller jo å si at han går dypest, for det er ikke noe konkurranse sånn sett, men han tar oss i hvert fall inn i tematikken med at det skjer noe med i møte med Jesus nå, som et allerede. Der tror jeg kanskje Johannes er den som gir flest slike ord. Bladde mens jeg lyttet til dere tilbake til vers, eller kapittel 5, hvor Jesus sier at den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Altså møte med Jesus nå tar oss over fra død til liv. Det skjer noe, vi har snakket om det i en tidligere samtale her, det skjer noe med møte med Jesus som Gud gjør, og som troen vet, men som ikke synlig, nemlig at jeg satt med Gud, med Jesus hos Gud, og dermed så har jeg overvunnet døden. Og det denne spenningen som Johannes 11 drar oss enda en gang inn i, at Jesus er livet, og sammen med Jesus så er døden en slagen fiende. For Lazarus, han døde vel igjen? Det er ingen grunn til å tro noe annet. Så han ligger i en grav, og han ikke tilbake her på jord. Men han er altså et tegn på at vi i troen på Jesus er gått over fra død til liv. Så slik så er denne oppvekkelsen også en tegnhandling for det nye livet som vi allerede har fått. Vi må snakke litt om det, tror jeg.
3: Jeg pratet nylig med en tilhører etter en tale da, som har merket seg at vi allerede har evig liv. Vet ikke om du har ikke tenkt over det før.
1: Nei.
3: Og da var det nettopp Johannes 5, 24, det som hører og tror, har evig liv. Det samme her da, at du hører på Jesus, så har jeg det som gjør at døden ikke er den skremmende. Og så sa velkommende etterpå, når jeg da siterte det her, ja, står det i Bibelen, så tror jeg det, sa
1: han. Så flott da.
3: Mm. Det, poenget var vel sikkert at jeg opplever ikke at jeg har så voldsomt mye evig livskraft i meg, men står det i Bibelen, så har jeg del i det.
2: Det er veldig mange fine trekk å ta fram her. Jeg synes på når Jesus ber fra vers 41, så løfter han sine øyne, og han sier, far. Så det her er jo ting som minner om bønnen vår far, fader vår, og han takker, han er trygg, han sier, du hører meg alltid, herre far, og nå trenger ikke jeg preke til deg, men folket må se dette, for det viktige er at de kommer til tro. Altså det skinner en omsorg og trygghet gjennom denne bønnen, i ro og fred, og så står det i vers 23, så kommer den høye røsten. Tidligere har det vært at i stillhet er det blitt kalt på søsteren Maria 28, men nå roper Jesus med høy røst. Og det var en predikant, han Martin Sandve, som sa at hvis ikke Jesus hadde kalt Lazarus ved navn, så hadde de kommet flyende alle de døde. Så her måtte Lazarus få ordre nå, og så skal de andre få lov å komme senere. Kom ut! Det er jo veldig sterkt, denne kontrasten. Tryggheten til far, og så den myndigheten som han har.
3: Det har du i salme 33, kommer på nå. Der det står, han bød, og det skjedde, han talte, og det skjedde, han bød, og det sto der, sånn står det. Og det er jo det Jesus gjør her da. Og det gjorde han stadig vekk ved sine undergjerninger. Han sa kanskje bare to ord, bli ren. Far ut, onde ånder, bli still til storm og vind.
2: Ta litt av kumi, stå opp.
3: Ja, stå opp, og her, kom fram. Han talte, det skjedde, bød og det sto der. Det er den guddommeligheten med Jesus som kommer til uttrykk i det enkle skaperordet. Da.
1: Når vi først ser på slike enkeltord av Jesus, så tenker jeg vel at det Jesus sier når Lazarus først står der, vers 44, løs ham og la ham gå, det har vel også en rekkevidde utover at vi skal ta av han de linklærne han er svøpt med da han ble lagt i graven. Det gir i hvert fall meg et utblikk i at her er han løst i den forstand at døden er overvunnet. Døden er overvunnet. Det er ikke bare et tegn på at Jesus har makt, det er ikke bare et liv som har fått noen års forlengelse, men her er det en som løser for å la oss gå inn i det som er evangeliets og nådens frie rom. Og da tenker jeg at vi skal forkynne det ordet til hverandre. Løs ham og la ham gå, det er et ord. Også til oss som gjenfører sitatet fra Johannes 5, kom til tro på Jesus og gått over fra døden til livet. Det er et ord som skal lyde både når troen tas imot, og så lyder det her i særlig forstand når en død har blitt vakt til liv igjen, og Jesus har vist at livet er sterkere enn døden. Løs ham og la ham gå.
3: Det er veldig sterkt, det er vers 26 her da. Hver den som lever og tror på meg, skal aldrig i evighet dø.
2: Ja.
3: Mitt i det at vi havner i graven, så kan vi si det til en dødssyk kristen, du skal aldrig i evighet dø. Det livet du har fått gjennom Jesus, det kommer du aldri til å miste, selv om du legges i grav.
1: Ja, vi skal si det, uten at vi dermed tar bort smerten med døden. Mm. Det hendte nok jeg som ung undret meg litt over en del emissærer som talte som om døden ikke lenger var smertefull, for den var overvunnet så veldig, så de la veldig mye vekt på å hjelpe oss med å tro det. Og det var godt på et vis, og samtidig så må vi jo fortsatt omtale døden som en fiende. Altså Jesus rystes, så jeg tror han ikke minst rystes i møte med sin hovedfiende, døden. Og derfor er døden smertefull, pinsom, vond, og den er fortsatt en fiende, omtaler Bibelen den som. Så kontrasten her mellom hva døden faktisk er og fortsatt er, og at døden har møtt sin overmann, den må vi ikke ta ned ved å tale om den søte død, som litt av også en kristen tradisjon taler om, men først og fremst om at døden har overvunnet fordi Jesus har overvunnet den. Det ikke vi som har overvunnet døden, og tegnet på at jeg har seiret over døden ikke at jeg ikke lenger redd for min egen død. At jeg ikke kjenner smerte. Jeg tror noen av våre tilhører kan sitte med litt sånn dårlig samvittighet for at de ikke er trygge nok i møte med døden. Da må vi si at døden er en fiende. Og det er lov å rystes i møte med døden og gru for den.
3: Det kan jo også være godt at du har innledet preka nettopp med fellesskapen når smerten i livet er så tøff.
1: Ja, så må vi tale om Jesus. For i møte med Jesus at døden er overrunnet. Og da er det ikke gravens gru jeg skal se på, men jeg skal se på han som er sterkere.
2: Ja da, og tenker på også det at Lazarus, vi nevnte det, han sier ingenting, og selve navnet hans betyr at Gud hjelper. Han får være passiv i dette. Jeg husker i forbindelse med min egen brors død, han teologi, professor, ekspert på Johannes evangeliet. Men det meste han hadde å si, det var, jeg er i Herrens hender. Altså, du blir ganske hjelpeløs innenfor døden. Og Gud hjelper Lazarus, det er flott å tenke på. Og så får vi andre være opptatt av mange ting og ha sterke følelser. Men den som er i dødens famntak skal få være trygg. Men som du sier, Svein, så må han jo absolutt tillate forskjellige følelser og stemninger, og absolutt ha respekt for de som møter døden på en grufull måte.
1: Ja, og det som har slått meg, nå nærmer tiden seg slutt, ser jeg, men det som har slått meg, og som jeg også, vi også ser eksempler på fra troshistorien, er jo at flere av troens kjemper har slitt i møte med døden. Jeg husker Carl Fredrik Wisløff talte om det en gang, husker jeg, at det virker som om de som den onde allerede har, de lar han være i fred, mens mange av dem som lever i troens rom, de kjemper i møte med døden, møter anfektelser og uro, den siden av det også, som noen opplever. Så det er viktig å være realistisk på vårt møte med døden. En ting er frykten for dødens smerte og hva veien mot døden vil innebære. For andre er det kanskje anfektelsen og uroen, har jeg det noe rett med Gud? Og så blir det også uro i møte med døden, sånn at man trenger noen som kan minne hverandre om at Jesus er sterkest. Så vi skal tale litt om disse tingene, og så tenker jeg til folk.
3: Jeg grublet litt over hvilke sanger og salmer som passer i forbindelse med en sånn tekst. Da. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe, mange gode forslag, men hvis folk har kunnet de gamle salmene av Landstad, så vil jeg valgt noen av dem.
1: La oss høre,
3: jeg løfter opp til Gud min sang. Det er en sang om håpet. Når min forløsning stunder til jeg gledes vil. Det skrev Landstad, som da en gang i livet sitt sto ved to barnegraver. Og jeg vet med en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Det skrev han, altså, som nettopp har opplevd så mye angst og smerte og nød i sin prestetid. En må få fram spennvidden i dette her også, altså, det er tragisk, og det er en fiende, og det er nød og smerte, men så har jeg et budskap som gjør at jeg kan løfte blikket.
1: Ja, men du, de sånne der, de godkjenner vi, Egil. De vil jeg også ha brukt. De husker jeg bruktes mer før. Vi har mistet mye når ikke de synger, så det sender vi frimodig ut også til våre lyttere. Det er to gode salmer. Men da har tiden vår gått, så da samler oss i bønn for ikke minst alle som skal forkynne dette ordet nå den søndagen hvor dette er preken tekst. Vi takker deg, Jesus, fordi du seiret over døden. Du livet. Du har livets ord. Du taler det ord i møte med døden og dommen, så taler du oss inn til det livet som vi eier i troen, og det livet vi en gang skal få når du gjør alle ting nye. Og nå ber vi om at denne beretningen som vi har lest og lyttet til nå igjen, at den kan holde vår tro varm. At vi kan være trygge. Trygge på deg. Ikke trygge på at vi ikke skal kjenne angst og uro og anfektelse kanskje også i møte med vår egen død, men trygge på at sammen med deg så står vi sammen med han som dødens overmann. Vi ber om å få være der hvor Martha og Maria, hvor Martha og Maria var, ved din side, du som talte døden imot og lot livet seire. Vi ber ditt navn. Amen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den andre bibeltimen i denne serien om andre Mosebok. Før vi synger i dag, så har jeg lyst til å si noen ord i anledning denne dagen, som har vært en helt spesiell dag for alle oss nordmenn. De aller fleste av oss har vel sittet og fulgt med i Hans Majestet Kong Olavs gravferd i dag, og det har vært en tung dag for land og folk. Kong Olav var en konge som vi var glad i på en helt spesiell måte. Jeg tror ikke mange folk i verden kan ha hatt en konge som på en slik måte har vært omfattet av sitt folks kjærlighet. Olav var jo vevet sammen med Norges historie i hele dette århundret. Han har så å si vært identisk med vår historie som fri nasjon i dette århundret. Han er også blitt et symbol, et samlende symbol for alt hva vi som nordmenn har satt høyt. I Bibelen er det jo slik at når skriften taler om nasjonen, så er det slik at en nasjon gjerne identifiseres med kongen som råder over nasjonen. Kongen samler liksom opp i seg hele nasjonens egenart og identitet. Og slik har det vel også vært for kong Olav, at han på en særskilt måte har legemliggjort og vært vår norske identitet gjennom dette århundret. Det gjør at tapet av kong Olav også har vært særlig der, skulle minnes ham og hedre hans minne. La oss da be sammen. Herre, Herre, du trofaste og hellige Gud, og lover deg for all din nåde og all din godhet. Jeg ber deg at du vil signe og utruste. Jeg ber deg, Herre, at du vil fornye oss, åpne våre hjerter ved din hellige ånd, at vi får dine ord som den skatt, åpenbar dine vitnesbyrd. Det er min munn og min tanke, at det som er av deg må få lyde, og intet annet. Under den forrige bibeltimen stanset vi noe opp for den bakgrunn og sammenheng som andre Mosebok står i, i frelseshistorien i Det gamle testamentet. Og vi stanset også opp for hvorledes Herren tar seg av og steller med det redskap han har utvalgt seg for å bruke til å utfri Israel fra Egypt. Før igjennom den store gjerning som har en slik fundamental betydning i frelseshistorien som uttoget av Egypt har. Og vi ser at det som Herren virkelig gjør i Moses liv, det er det som egentlig er grunnloven i alt Guds stell med sitt folk og med sine barn. Herren døder og gjør levende. Herren har to gjerninger som han alltid utfører. Han døder og gjør levende. Og dette er slik vår verden er blitt etter syndefallet. Helt nødvendig at begge disse to gjerninger må han utføre. Vår falne natur er slik at vi kan ikke få liv i Gud uten at Herren samtidig også må døde vårt gamle menneske. Da må vi si at Herren kan ikke levendegjøre uten å døde. Slik så vi da også i Moses liv, at Moses i Guds skole ble gående 40 år under en ørkenvandring som, mens det sto på, både virket tomt og meningsløst, inntil Moses, når han var 80 år gammel, syntes at hele hans liv var bortkastet, og han var som et ubrukelig potteskår, som ingen nytte kunne ha. Moses var av Gud selv ført dit hen at han fullstendig hadde mistet troen på seg selv. Og nettopp ved det er han dyktiggjort til å bli et Guds redskap. Og er ikke Moses lenger mektig i ord og gjerning, slik han var det da han sto som prins i Egypt. Nå er han fattig og liten, både i ord og gjerning. Da kan Herren komme og åpenbare seg. Da kan Herren vise seg som den som alene skal være mektig i ord og i gjerning. Derved er vi ved inngangen til kapittel 3 og 4 i 2. Mosebok, som inntar en helt grunnleggende stilling i det vi nå skal gå inn i. Vi kan vel si det slik at kapitlene 5 til og med kapittel 6 alle omhandler Guds forberedende gjerning forut for utfrielsen, og fra og med kapittel 7 begynner så Guds iverksettelse av sine planer av frigjøringen. Da tror jeg vi tar oss tid til å lese igjennom det tredje kapittelet nå i første omgang. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev en gang småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en luende ild, midt ut av en tornebusk, og han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brente ikke opp, og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av dine føtter, for det sted du står på er hellig jord.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud. Og Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene. Jeg vet hva de lider, og nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd, og for å føre dem opp fra dette land til et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kananittene bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Så gå nå du av sted, og jeg vil sende deg til farao, og du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypten. Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg, og dette skal være deg et tegn på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Og Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud sa fremdeles til Moses, «Så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren, deres fedres Gud har åpenbaret seg for meg, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og sagt, «Jeg har sett til dere, og vet hvorledes de farer frem mot dere i Egypten. Og jeg sa, «Jeg vil føre dere ut av alt det onde dere lider i Egypt, til kananittenes og hetittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. Og de skal høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypten, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren, vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil gi dere lov til å dra ut, ikke engang om han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypten med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folk finne yndest hos egypterne, så dere når dere drar ut, ikke skal dra tomhendte bort. Men enhver kvinne skal be sin granne kvinne, og den som bor i hennes hus, om smykker av sølv og gull og om klær. Og dere skal la deres sønner og deres døtre ta dem på seg. Dette er det bytte dere skal ta av egypterne. Og jeg tror også vi leser litt ut i kapittel 4, for sammenhengens skyld. Moses svarte, «De vil visst ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånden?» Han svarte, «En stav.» Da sa han, «Kast den på jorden.» Og han kastet den på jorden, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. Og Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd og grip den i halen.» Så rakte han ut hånden og grep fatt i den, og den ble til en stav i hans hånd. Så må de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har åpenbart seg for deg. Og Herren sa fremdeles til ham, «Stikk din hånd i barmen.» Og han stakk sin hånd i barmen, og da han dro den ut, se, da var hans hånd spedalsk som sne. Og han sa, «Stikk din hånd i barmen igjen.» Og han stakk igjen sin hånd i barmen, og da han dro den ut av sin barm, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg eller akter på det første tegn, så vil de da visst tro på det andre tegn. Men tror de ikke engang på disse 2 tegn, og vil de ikke høre på deg, da skal du ta vann av elven og helle det ut på jorden, og det vann du tar av elven, det skal bli til blod på jorden. Sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melet og tung i tale.» Men Herren sa til ham, «Hvem har gitt menneske munn, og hvem gjør stum eller døv, eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du, og jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale.» Men Moses sa, «Hør meg, Herre. Send bud med hvem du ellers vil.» Da opptentes Herrens vrede mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han vet jeg kan tale, og nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre. Og han skal tale til folket for deg. Han skal være din munn, og du skal være Gud for ham. Og du skal ta denne stav i din hånd. Med den skal du gjøre tegnene.» Så gikk Moses. Det vi som møter her, og som er umiddelbart i øynefallene når vi leser denne teksten, det er hvorledes Moses vegrer seg for å gå. Og hvor mye, og hvor klart, og hvor tydelig Herren både befaler ham å gå, og gir ham klare og tydelige løfter for den gang og den vei han skal inn på, så er det slik at Moses hverken tør eller har frimodighet til å gi seg ut på veien. Det er at så grundig har Moses liksom mistet troen på at Gud i det hele tatt kan bruke ham. Meget, meget til før han endelig går. Og vi skjønner at selv da er det med bevende hjerte. Det ser vi ikke minst av de første begivenheten som skjer når han kommer til Egypt. Hva er det, tror jeg, ikke tilfeldig den måte som Herren åpenbarer seg for Moses på ved denne anledning? Det er det første vi skal merke oss når vi leser denne teksten. Moses var altså gjeter. Det var et lavt ansett yrke den gang, og har vært det siden i Midtøsten. Og drev flokkene sine bortom Horeb, det som kaltes Guds berg. Området i det sydlige Sinai var der en rekke fruktbare dalsenkninger og områder som egnet seg godt for hyrder til å drive flokkene sine. Under sine 40 år som gjeter så var Moses blitt velkjent i dette området. Det er et øde landskap, men det er ikke ørken i betydningen at det er helt tørt land. Der fantes også vann og oaser. Og så åpenbarer Herren seg for ham i den brennende tornebusk. Tornebusken, skal vi merke oss, den er i Bibelen, like fra beretningen om syndefallet, symbolet på den forbannelse som rammer jorden, som frukt av synden, som frukt av menneskets fall. I ansiktssved skal du ete ditt brød, sier Herren til Adam. Og når Herren taler om jorden som skal forvannes, så sier han, torn og tistel skal den bære deg. Og så blir liksom tornebusken og alt som hører den til, symbolet på vilkårene som en jord er undergitt i det den er underlagt dom på grunn av synd. Så skjer det altså at midt inn i dette som er symbolet på dommen og forbannelsen, kommer Herren og åpenbarer seg i en luende ild. Ilden er gjennom hele skriften symbolet på Herrens nærvær. Den symboliserer Herrens hellighet som fortærer alt det som er urent og vanhellig. Så er underet altså det at Herren med sin hellighet vil komme og bo nettopp i en tornebusk. Og dermed gir han til kjenne allerede på selve måten han åpenbarer seg på, hvordan og på hvilke premisser det er han kommer til sitt folk og til sin arme tjener. Moses har nettopp kjent seg som en slik tørr tornebusk. Han syns ikke det har vært noen frukt, noen nytte, noen gavn av livet hans som Gud har kunnet ha. Men like som Herren åpenbarer seg i tornebusken, så vil han også bo hos mennesker som kjenner det slik at livet deres er blitt som en frukt. Der vil Israels hellige bo. Slike vil han gjøre til sin eiendom og til sitt folk. Og så blir det som et omkved som går igjen gjennom hele denne del av Bibelen som vi nå går inn i. På ny og på ny sier Herren til folket, jeg vil bo midt iblant dere, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og sannelig er det et folk som er gjenstridig, og hårdt som en tornebusk å hanskes med, han bor iblant. Likevel, der vil Israels hellige bo. Til slike er det han bøyer seg ned. Som en slik har Moses selv kjent seg, og en slik var Israel selv. Det kommer for dagen med all ønskelig tydelighet gjennom det vi videre leser. Men tornebusken endte ikke opp. Og går Moses for å se hva som her skjer, og så taler Herrens engel til ham midt ut av ilden og kaller ham ved navn. Moses, Moses, og han svarer, her er jeg. Herrens engel er i Det gamle testamentet Den engel som står i en helt spesiell særstilling i skriften. Han omtales slik at han er identisk med Herren selv, og det skal vi merke oss. Det er altså ikke en engel som er en skapning, slik som de øvrige engler er. Men senere i det vi leste i vår tekst, så ser vi at Herrens engel omtaler seg selv som identisk med Herren selv. Og det er meget viktig å legge merke til. Og på denne bakgrunn er det de gamle forsto dette slik at Herrens engel, det var den Herre Kristus, før han kom og åpenbarte seg i kjød. Dette fremgår av en del hentydninger vi finner hos profetene, blant annet hos profeten Malakias i det 3. kapittel og Jesaja i det 63. kapittel, uten at vi kan gå nærmere inn på dette. Der det er tydelig at Herrens engel er den som skal åpenbare seg i den kommende Messias person. Her er det altså han åpenbarer seg for Moses. Og det første han åpenbarer seg som, er nettopp som Israels hellige. Det sted du står på er hellig jord. Dra dine sko av dine føtter. Og slik er det at et hvert sted og i enhver sammenheng der han som er Herre åpenbarer seg, skal vi billedlig talt gjøre det samme som Moses skulle gjøre her. For oss er det slik at Herren først og sist åpenbarer seg gjennom den hellige skrift, gjennom sitt ord. Og overfor Guds ord er det kun denne ene holdning som sømmer seg for syndere, og drar sine sko av sine føtter, fordi man er seg bevisst å stå på hellig grunn når man har med Guds ord å gjøre. Ærefrykt

Gode Gud. La oss nå stanse litt for Guds navn som åpenbares her. For det første Herren gjør, det er at han åpenbarer seg som fedrenes Gud. Og da skal vi merke oss at det sies på denne måten, ikke Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, men til hvert navn står det Gud knytt, slik at det står Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hva innebærer det? Det innebærer noe helt særskilt når det gjelder Bibelens tale om Guds person, og som skiller Bibelens Gud fra hedenskapets guder. Dette er meget viktig å være klar over. I hedenskapet var det nemlig slik at gudene ikke inngikk i personlig samfunn med menneskene. Gudene kunne kanskje ha sine yndlinger blant menneskene som de hjalp nå og da, men personlig og fortrolig samfunn, slik at en Gud knyttet seg til en person og sa, «Jeg vil være din Gud», det fantes ikke i hedenskap. I hedenskapet var gudene langt heller personifiserte naturkrefter og naturmakter. Det gjelder de gudene vi møter blant kananittene, for eksempel Baal og Astarte, og det gjelder også gudene som vi finner blant egypterne, enten de nå kalles Amon, eller Re, eller Aton, eller hva de nå het alle sammen. Det var makter som ofte var grusomme, upålitelige, som ingen kunne stole på, og som aldri noen gang bandt seg til noe menneske. Men Israels Gud, Skriftens Gud, har nettopp det som sitt særskilte kjennemerke, at han er en Gud som attrår samfunn med menneskenes barn. Og derfor sier han, «Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Dermed gis det også til kjenne at Gud i Bibelen, han er en levende person som sier «jeg», og som vi kan tale til, slik vi taler til en annen person og sier «du». Og slik har samfunn med ham, ja, fortrolig samfunn. Dette står i den skarpeste kontrast også til den form for Guds tro som i dag mer og mer utbrer seg. Det som kalles for panteismen, og som var meget utbredt også i oldtiden på sine felt. Der er Gud bare en navnløs kraft, en navnløs makt som gjennomstrømmer naturen, en energi som til dels kan gå opp i naturen og være identisk med naturen. Han var ingen person i panteismen, og derfor var denne Gud noe som mennesket ikke kunne ha samfunn med heller. Men var han en kraft, så var det kanskje en kraft som mennesket kunne lære seg å utnytte, på samme måte som man utnytter naturkreftene. Og her er det magien springer ut, som vi finner går igjen overalt i hedenskapet. Men slik er det ikke med Bibelens Gud. Han er en person, og derfor er også magien og alt det som hører til det, Bibelens Gud, vesen fremmed. Alt dette gis ut av måten Gud taler på og omtaler seg selv på når han møter Moses her. Da hopper vi et øyeblikk også ned til det navn som Herren videre åpenbarer seg under i vers 14. Moses spør altså Herren, hva er ditt navn når fedrene i Egypt burde på det bare Herren ham, og åpenbare det som er selve det hellige Guds navnet i det gamle testamentet. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Dette navnet inneholder dybder som vi bare kan ane og gripe fatt i fliken av. Og slik skal det være også rettelig at overfor Guds navn er undringen og tilbedelsen den eneste sømmelige holdning. Men litt kan vi dog si.

Jeg er den jeg er. Dette navn ble aldri uttalt av fromme jøder, med unntak av ypperste presten på den store forsoningsdagen, da han gjorde tjeneste i tempelet i Israel. Da ble det uttalt slik at det ikke kunne høres av folket. Når man derfor støtte på Guds navnet i tekstene, så leste man noe annet. Man leste i stedet et hebraisk ord som lyder Adonai, og direkte oversatt betyr Herren, eller man leste et annet ord, Hashem, som betyr navnet, rett og slett. Slik at når vi støter på ordet Herren i bibelteksten, så er det dette Guds navn som åpenbares her i vers 14, som ligger bak i grunnteksten. Faktum er at vi ikke vet hvorledes dette navn skulle uttales. Man har gitt ulike teorier til dette. Noen sier Jehova, andre sier Javé, men man vet det ikke, og derfor skal vi heller ikke prøve å uttale det. Navnets innhold er altså, jeg er den jeg er. Og her skal vi være oppmerksom på en sak som er fundamental i Bibelen, og det er den at når Bibelen omtaler navnet, Guds navn, så gir den oss ikke bare en merkelapp, slik at vi vet at der har vi det rette navnet på den personen. Men det er slik at når Bibelen taler om Guds navn, så er det også slik at dermed så åpenbarer Gud sitt vesen, sin natur, i og med dette navnet. Problemet er bare det at hebraisk har intet ord for det vi kaller for vesen eller natur. Derfor bruker det ordet navn i stedet for. Slik at når navnet åpenbares etter hebraisk tankegang, så er det nettopp denne persons natur, innerste og hemmeligste natur og karakter, som gis til kjenne. Det som umiddelbart sies ved dette navnet, jeg vil bare kort peke på et par som er viktige. Er for det første, Herren her åpenbarer når han sier, jeg er den jeg er. Det er at han er den absolutt analogiløse. Hva det innebærer for vår tanke, det er for veldig til at vi virkelig kan gripe det. Men tyskerne sier han er der ganz andere, den som ikke har noe i naturen, i verden, i skaperverket, som kan lignes med ham, og som kan vise hvem han er eller hvorledes han er. Han er i sitt velde, i sin majestet, i sin høyhet og sin hellighet, totalt annerledes og høyere enn noe menneske kan forestille seg. Derfor sier han som han gjør, jeg er den jeg er. Han sier ikke, jeg er den som er slik og slik, som det og det. Og så peker han på ulike eksempler i skaperverket. Det finnes intet som kan lignes med ham, som er ham lik, og som kan avbilde ham på noe som helst måte. Han er identisk med seg selv, ikke med noe annet. Derfor lyder navnet, jeg er den jeg er. Dette er kanskje veldig vanskelig og teoretisk for noen, men jeg tror det er viktig å peke på. For dette er også bakgrunnen for at vi i andre Mosebok, når Gud gir de ti bud, så gir han et trykkelig forbud mot at han skal avbildes. At vi mennesker skal lage oss noen som helst avbildning av ham. For han lignes med noe. Han er den han er. Og skal vi få kjenne ham, så kjenner vi ham kun i kraft av at han åpenbarer seg selv. Det er det andre som gis i og med dette navn. Herren kan kun kjennes i kraft av sin selvåpenbaring, for å bruke et vær slik han åpenbarer seg selv for oss. Og da vil jeg gjerne peke på det siste. Hvorledes åpenbarer Herren seg for oss? Han åpenbarer seg for oss ved sine ord og ved sine gjerninger. Og ved disse to ting
lærer vi Gud å kjenne. Vi lærer ham å kjenne som den han er. Det å være et Guds barn, det består nettopp i å kjenne ham. Dette sier Jesus i Johannes evangeliet 17. kapittel. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. I det 33. kapittel her i 2. Mosebok, så sier også Moses disse ordene i vers 13. Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, for at jeg kan kjenne deg. Altså, gjennom å få se Herrens veier, Herrens gjerninger, hvorledes han åpenbarer seg, så lærer vi ham selv å kjenne. Bakgrunnen av dette synger salmisten i salme 9, i vers 11. Alle de som kjenner deg, alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Det er et grunnvers i vår Bibel. Alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Her skjønner vi at det å kjenne Guds navn, det er dermed noe som er gitt, ikke som en teoretisk viten. Det uttrykker det dypeste personsamfunn mellom den som kjenner og den som er kjent. Derfor bruker Bibelen også ordet kjenne i denne sammenheng. Et ord som i Bibelen nettopp ikke betegner det teoretiske på noe som helst måte, men betegner dypt personlig samfunn, og kan brukes som det mest intime og personlige fellesskap som finnes mellom. Slik skal altså den som kjenner Guds navn, han er også en som har samfunn med sin Gud, og av den grunn så stoler han. Det gjerne vil peke på, som ligger også gjemt her, uten at vi dermed på noen måte har uttømt det som ligger i Guds navn, for det kan ingen gjøre. Det siste vi vil peke på er Guds uforanderlige trofasthet. Jeg er den jeg er. I det ligger at han er en Herre som ikke forandrer seg, og som nettopp av den grunn er til å stole på. Jeg er den jeg er. I det ligger at han er en Herre som ikke forandrer seg, og som nettopp av den grunn er til å stole på. Det er intet tilfeldig, intet vankelmodig ved han. Han er ikke en som bestemmer noe og så ombestemmer seg, slik at du aldri kan være trygg på ham. Nei, det han har sagt, det står han for. Han er ett med hva han har lovet. Det er en dyp sannhet i ordet som vi finner i 2. Timoteus brev. For dersom vi er troløse, er han trofast. Og så står det i andre halvdel av verset, og det er meget viktig. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte. Det kan troen bygge. Denne hans uforanderlige trofasthet er det også som åpenbares i vers 6. Når Herren åpenbarer seg for Moses som Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakob. Herren åpenbarer seg med disse navn, så er det ikke fordi han er interessert i bare å minne om disse personene. Men hva er det han minner om dermed? Han minner om den pakt han inngikk med Abraham, Isak og Jakob, og de løfter som han knyttet til denne pakt. Og hvilke løfter var det? Vi kan tenke på løftet som lød til Abraham. Dra ut fra ditt liv. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stor. Og så lyder det. Løfte om landet til sist, og i deg skal alle senere stadfester, bekrefter og konkretiserer Gud disse løftene for Isak og for Jakob og for Josef. Det Gud gjør med å si, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, det å si, jeg er den som ga disse løfter. Nå er tiden kommet til å begynne å oppfylle hva som var lovet. Derfor er også 2. Mosebok nettopp oppfyllelsens bok, der Gud begynner å oppfylle hva han har lovet. Er det ikke tilfeldig
at vi i vers 16 finner at Gud tar et menneskes ord i sin munn. Og da Josef ligger, lå og skulle dø, så ytret han disse ordene i, som vi finner i 1. Mosebok 50, vers 24, sier til sine brødre: «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere opp fra dette land til det land han har tilsvor. Abraham, Isak, 16 i 2. Mosebok 3 leste vi: Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren deres fedres Gud har åpenbart seg for meg. Abraham, jeg har sett til dere og vet hvorledes de farer frem mot dere.» Dermed, på en underlig måte, nettopp sin tro. Og det dermed er slik at Gud knytter sitt navn til disse løfter som er gitt, så sies det dermed også hva slags Gud Herren er. Han er frelsens Gud, for det er det alle løftene går ut på i en søm. Og overalt senere i Bibelen, når Herren åpenbarer seg, så peker han tilbake på dette som han her gjør, og så sier han: «Jeg er Herren din Gud som førte deg opp av Egyptens land.» Ditt navn til sin frelses gjerning. Og det er meget fundamentalt i vår Bibel. Guds navn, altså Guds vesen, hans identitet så å si, er knyttet nettopp til hans frelses gjerning. For et folk som sitter er det et stort forbilde på den endelige frelser som skulle komme. Og derfor er det også slik at 2. Moseboks frelsesgjerninger nettopp er og brukes i Det nye testamentet som typer, som forbilder på den frelse Jesus virker når han kommer. Det skal være anledning til å se på senere. Da kan vi gå videre i kapittelet. Så minner Herren om at han har sett sitt folk i deres nød. Legg merke til, på trefoldig måte sies dette i vers 7. «Jeg har sett, jeg har hørt, jeg vet», sier Gud. Sterkere kan han ikke understreke enn på et slik trefoldig måte hvorledes han vel kjenner sitt folks nød. Og nå er han kommet for å svare på deres. Her skal vi merke oss noe som ser ut til å være noe av en grunnlov i Guds frelses handlinger. Nøden springer bønnene. Av nøden springer ropet etter Gud som frelser. Det ser ut til at vår natur er blitt slik at vi ikke kan rope til Gud uten slik nød. Vi har meget om menneskets falne natur det. Slutt av medgang og glade dager i livet, så er det så som så, både med bønnen og trangen etter han som er Herre. Det ser ut til at det er tvingende nødvendig for oss mennesker, for at vi i det hele tatt skal bli frelst, at han må sende nød, ene eller på den andre måte. Verktøyet, måten og midlene kan være meget forskjellige for de forskjellige, men det er allment og felles. Derfor skal vi merke oss at når det står om vår jord, det som skjer etter syndefallet, fordi du gjorde det, er ikke dette bare en dom som Gud sender over verden. Skulle mennesket leve videre i verden med synd og samtidig rik velsignelse i paradis, så ville intet menneske komme til å bli frelst gjennom den forbannelsesgjerning som virkes her. Så gjør Gud det slik. Og det er jo slik forbannelsen virker i verden, at det nettopp skaper hungeren, tørsten. Det er også stor sannhet i det som vi finner i salme 81, og som er en salme som er skrevet til minne om disse ting. «Døden ropte du, og jeg fridde deg ut.» Og i salme 107, går det igjen, på ny og på ny som et omkved, uten at vi skal lese hele denne salmen, at Herrens sier som Herren: «Du bøyet deres hjerter ved lidelse.» Bøyet deres hjerter ved lidelse. Lenge denne lidelse står på, så er det gjerne slik at vi mennesker hverken forstår meningen med det,
Vi synes det tomt og meningsløst at vi skal rammes av slik, og vi kan anklage både Gud og mennesker for at han arbeider på sånn måte. Men lov til å føres igjennom og begynne å se hvorledes han på underlig måte fører sin gjerning igjennom, nettopp ved å døde og gjøre levende, så kan man bak etter si, slik kong Esekias gjorde det, til for nettopp om utferden av Egypt hos Jesaja i det 63. Der folket ser tilbake på sin smerte og sier de, i all vår trengsel var det ingen trengsel. Herren sier altså, nå er Israels barnskri nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Din time. Vi synes disse 80 år med trengselstid for Israel, mens Moses sannet og formet til det redskap han skulle være, måtte være en alt for lang tid for Gud å vente. Ventetid utgjør en nødvendig modningstid for folket. Han rustes på slik måte at han både får bli rustet tegn, han skal vise for seg, i tilfelle han får sin bror som medhjelper, skal være som hans munn. Og i kapittel 7 sier Herren til og med til Moses at du skal være Gud for farao. Moses blir nærmest satt i Guds sted overfor farao, og så blir Aaron som hans bror, som hans munn. Jeg skal ikke gå inn på alle enkeltheter i det som sier kort peker på det som skjer i kapittel 5. Det vil dere huske, og dere kan lese det for dere selv når det blir anledning til det. Moses og Aaron går til farao og sier til ham, la mitt folk fare. Og farao svarer, hvem er Herren at jeg skal lyde ham? Jeg kjenner ikke Herren, jeg vil ikke la Israel fare. Og i stedet for å la dem fare, så legger han dobbelt trykk, dobbelt byrde på folk. Og den spirende tro som vi så hos Israel, som meldte seg ved Moses og Arons ankomst til Egypt, den blir borte som dugg. Det knurrer de og sukker de, hvorfor er du kommet? Nå har vi bare fått det enda vanskeligere. De klager på Moses, de klager til Gud, de klager på Gud. Herre, hvorfor har du gjort så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Jeg dukker igjen Moses for sagt til Gud. At han intet synes han har. Og det skal så lide. Og den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk. Deles ikke gjort dette folk. Og vi merker oss, Herrens svar kommer i de første versene i det 6. kapittel. Og dette svaret som Gud gir her, er helt karakteristisk. Gud gir intet svar på menneskets hvorfor. Hvorfor møter vi stadig, vet vi, i møte med lidelse? Intet svar som på noen måte kan gi en teoretisk forklaring. Det eneste svaret som Bibelen gir, er det Peter får høre av Jesu munn under fotvaskingen i Johannesevangeliet 13. Det jeg gjør, skjønner du ikke nå. Men dermed forstår vi at midt inn i at lidelsen og det vonde er en Guds skole, så hører det med til denne skole at Gud nettopp ikke lar oss forstå hvorfor. Det er en vesentlig bestanddel av lidelsens skole, nettopp det. Det jeg gjør skjønner du ikke nå, men du skal forstå det. Det er ikke meningsløshet. Det er de som blir meningsløse, ikke lidelsen. Det vi videre skulle stanse for her i kapittel 6, er at her får vi høre mer utfyllende enn tidligere hva som er Guds egen hensikt med utfrielsen av Egypt. Da tror jeg vi skal lese fra vers 6. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder, og utfri dere fra trellarbeidet under dem, og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut av Egypts tunge byrder.
og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har svoret og ville gi til Abraham. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Disse versene er omkranset av denne setningen. Jeg er Herren. Og dermed gis det dette oss som det som er selve grunnlaget for og garantien for at det han har lovet, det vil han gjøre. Jeg er Herren. Det er det som nettopp skal åpenbares ved frelsens gjerning under uttoget. Nå ser vi av det som står her, at selve hensikten med utgangen av Egypt ikke er det vi etter vanlig tankegang, slik vi er oppdratt etter i vår kultur, som i så utpreget grad er influert av materialistisk og delvis marxist historietenkning, at det er et undertrykt folk som må få sin frihet, og at Gud selvfølgelig av den grunn er på de undertrykt side. Slik får vi jo av og til også høre det sagt, men slik er det ikke. Selve frigjøringen fra trykket under farao, det er kun et middel for det som er den egentlige hensikt, som står i vers 7. Jeg vil ta dere til mitt folk. Jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Det er hensikten, at Herren vil ta seg ut et folk for å søke samfunn med dette folk. Han skal bo der, de skal være hans folk, og han vil pleie fortrolig omgang med dem. Det hele Det gamle testament lyder av. Gud, Herren, stiger ned for å tre i samfunn med mennesker. Derfor ser vi at den primære årsak til, motiv til utgangen, det som er Guds hensikt, det er en åndelig hensikt. Det åpenbares tydeligere når vi kommer lengre ut i andre Mosebok, og det skal vi se mer. Derfor sies det også i salme 114, når det tales om utgangen av Egypt. Der står det, da er Juda hans helligdom. I Nye Testamentet står det jo også slik at Guds folk kaller Hellige Ånds tempel. Men dette uttrykk er altså nettopp hentet fra Det gamle testamentets egen tale om uttoget, der det tales om hvorfor Herren tar seg av sitt folk og gjør sitt folk til sin helligdom, til sitt tempel, selv vil bo som i sitt eget hjem. Det som også er med, kanskje aller mest, og gjør det til et forbilde på frelsen som kommer med.

var Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Jeg vet om en kilde som ingen kan tømme. Ja, det var Sondre Bratlande som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn Tom Håvard Tobiasen. I kveld skal vi høre Jon Hardang. Han skal preke over søndagens tekst, altså den kommende teksten. Og det fra Matteus evangeliet, kapittel 5, og fra vers 43 til 48. Og det bønn for fiender og forfølgere. Men før det så skal vi høre Marit og Irene, bøy meg ned ved korsets fot.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese i dag utrolig utfordrende. Vi finner den i Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss i forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteusevangeliet i kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.»

Dette skjedde I januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lov til å tale på et formiddagsmøte I Betlehem, Bergens Indre Misjons flotte møtelokale der I byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som forsamlingsleder I byen, om et eventuelt tema for dette møte. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt I forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nok så umiddelbart slo det ned I meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og I en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, «Jo, det høres spennende ut». Og slik ble det altså. Tema ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid og et ganske spesielt formiddagsmøte, I alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen I dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone I Afrika, og her I Norge nettopp fordi de flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap. Også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg I hånden. Hun så på meg med tårer I øynene og så sa hun «Thank you so much! God bless you! Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake!» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå I dag. Som nevnt, jeg synes det ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med I dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, «Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far I himmelen.» Men så det kanskje noen som vil si, «Kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg I dag?» «Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender.» Og du I alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med. For det Jesus her har på hjertet ikke uaktuelt for noen av oss som lever I dag. Det Jesus taler om nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har. Eller om du opplever sterk forfølgelse, eller om du ikke gjør det. Det Jesus opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige å gjøre forskjell. Og det det Jesus sier her. Det naturlige å gjøre forskjell. På venner og fiender,
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Altså, bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere.» Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. Bønn for fiender og forfølgere har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fientlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fientlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette. «Mange vandrer som fiender av Kristi kors.» Og i Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud?» Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fiendtlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat, og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Vad ska vi tänka om dette? Hvordan ser våre fiender ut i dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går i sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt i forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da spørsmålet, hva gjør du og jeg i forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her i verden. I sin avskjedstale

det er noen som lyver på det, eller snakker det bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette? Ja, jeg tror det er nyttig å løfte blikket litt, og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så er det i alle fall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten i verden, de kan fortelle oss at det aldri i kirkens historie har vært så mange kristne som er blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå i vår generasjon. Dette er det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn i vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen i verden, som vi er en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det er ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det er den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det er mennesker du skal be for. Jeg er faktisk ikke i stand til å si hva som er viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler er kanskje like viktig. Og så mot slutten i dag. La meg få tegne fire bilder for deg, av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her i ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56. Jesus er nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplene i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen er det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene. Og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de. Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde? Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere er av. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, «Vil du at vi skal by det ild falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye. For den samme ånd som fylte dem, kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette er da? Det andre bildet, det er fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset. Og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket er det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han visste

omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik er Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet, og så frelser han alle som tror og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, det av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7:59-60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han er blitt lik Jesus. Du forstår hvem han har lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, det er fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke er frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det er dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har lyttet til et program med serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Ja, det var bønnens makt, det. Arne Ono som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra P7 Kristne Riksradio. Og nå skal vi høre Ingebjørg og Aril Melberg, Gud glemmer ikke verden.

Ja, det var Thorvald Kjetilstad. Redd 1, redd 1. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Og til slutt skal vi høre Fosnes Kor synge til oss. Vik ei fra mitt hjerte.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, du som kjenner oss så godt, du vet at det er sant dette at sorg og glede, det går sammen i menneskelivet. Og synd og nød, det henger så nøye sammen. Herre, du har forbarmet deg over oss og sendt din sønn til soning for våre synder. Og du vil enn i dag med din hellige ånd opplyse hvert hjerte som vil høre ditt ord om frelsens vei og om saligheten i å høre Jesus til. Velsign nå ordet for oss i denne stund. La det lyse for oss, Herre, og hjelp oss at vi tar det rett til hjertet. Amen. Vi skal da først høre evangeliet for forestående søndag. Det er 19. søndag efter trefoldighet, den andre tekstrekke, og evangeliet leser vi da hos Johannes i kapittel 9 fra begynnelsen. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Og hans disipler spurte ham: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne. Og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt, utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake seende. Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Andre sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han selv sa: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvorledes ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på mine øyne og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn.» Vi vil gjerne at vår preken skal være teksttro. Ja, det er et absolutt krav at den skal være det. Det berømte bildet om teksten som en trampoline, et stupebrett, ved viss hjelp vi jumper ut i et annet element. Det bildet er jo velkjent og dessverre samme tider aktuelt. Vi makter ikke alltid å tale teksttro. Samtidig skal prekenen være teksttro på den måten at den er bibeltro. Med det mener jeg at det står ikke noe piggtrådgjerde omkring perikopen. Det er en bibelsk sammenheng til stede, og vi skal øse av skriftens samlede vitnesbyrd, sånn som det er naturlig i den enkelte preken. Med jevne mellomrom har jeg minnet om det her, fordi jeg jo vet av egen og andres erfaring at teologer samtidig er utsatt for en bestemt hallusinasjon, for de er så opplært i paulinsk og petrinsk og johannesk og annen bibelteologi, og så innpisket de å vite forskjellen og nyansene, hvilket i og for seg er en bra ting, men de er så innkjørt i det at de får noe bortimot dårlig samvittighet om de blander paulinske tanker inn i den lukanske sammenheng, eller hva det nå kunne være. Vel, spøk til side, vi skal tale, sier jeg, teksttro på den måten at vi er bibeltro. Vi skal plassere vår tekst med dens tanker og budskap midt inne i skriftens sammenheng, hvor den i sannhet hører hjemme, Det er ingen motsigelser i den hellige skrift. Og så leser vi av det samlede vitnesbyrd for å få Guds råd frem, slik som det er naturlig akkurat her. Det vil jeg gjerne minne om, fordi nemlig at denne teksten taler jo om så mange allmennmenneskelige ting, problemer som møter oss midt i hverdagen, og som Bibelen på så mange steder taler om. Og derfor kan vi hente inn materiale, hente inn skriftsteder, bibeltanker, som hjelper oss til å kaste lys over denne teksten. Jeg ville denne gangen ta som tema simpelthen et uttrykk i selve teksten. Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Guds gjerninger åpenbares på mennesker. Hva vil det si? Jesus taler jo om det her. Vel, la oss for det første gjøre oss klart at det er ikke det synspunkt vi først og fremst anlegger. Når vi ser noe som er leit og vondt, og vi behøver ikke gå langt for å se det, så er det ikke det som er vår første tanke, at her skal Gud herliggjøres i vår og andres nød og lidelse. Nei, det som først og fremst dukker opp i vår tanke, det er problemene. Vi får tilgi oss selv og andre at det er så, for problemene er harde. Og så ser vi da altså at det var det disiplene gjorde her. De ser en blind mann. Og hva så? Ja, så kommer problemene. Metafysiske problemer, teologiske problemer. Og så drøfter vi det i det vi går forbi. Det gjorde de da her. Og det skal slett ikke være sagt at problemene er uvesentlige, og heller ikke skal det være antydet at det er likegyldig for oss om vi har lys over problemene eller ikke. Det er sikkert og visst. Og hva var det da for problemer som disse hadde for seg? Jo da, rabbi, hvem er det som har syndet? Han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Vel, det første spørsmålet virker jo pussig på oss kanskje, at han skulle ha syndet siden han var født blind. Det må jo da være skjedd i en tidligere tilværelse. Og sånn tenkte man faktisk til dels. Det stedet i Første Mosebok hvor det er tale om Rebekka som hadde tvillinger, og det var strid mellom dem om å komme først frem, som vi leser denne underlige beretning, den har rabbinerne tolket noe forskjellig, dels sånn at Esau angrep Jakob allerede i mors liv, det er noen som tolker det sånn. Og en rabbinsk tolkning som jeg fant her forleden dag sier det at når moderen gikk forbi noen som satt og samtalte om Guds lov, så ville Jakob ivrig ut, men hvis hun gikk forbi et avgudstempel, da ville Esau raskt ut. Ja, ja, sånn har man fantasert om tingene, vi legger jo det ad acta. Derimot er det andre problemstillingen mer å ta hensyn til. Er det hans foreldre som har syndet? Jesus sier at det er ikke det. Med det vil han jo ikke kategorisk ha sagt at sånt ikke forekommer, for det gjør det jo. Og Bibelen sier det nok med veldige ord, som din gamle katekismen i et hvert fall hadde med, om den nidkjære Gud som hjemsøker fedres misgjerning på barn. Ja, det er harde bud. Det vil vi lite høre på i våre dager, og likevel så er det jo sant. Hvor mange lider ikke for foreldrenes misgjerninger? Hvor mange kommer ikke med en skrøpelig helse av den grunn? I usle kår av den grunn? Ja, ja, usle kår kan skyldes mangt. De skyldtes sommetider foreldres synd. Det var et langt og sårt kapittel om vi skulle forfølge det. Allikevel, det er ikke det Jesus vil at vi skal stanse ved, men dette forunderlige synspunkt altså, at her sitter en stakkar som er født blind, og nå skal Guds herlighet åpenbares på ham. Guds gjerninger skal åpenbares. Gud skal bli stor ved det at her sitter en mann I denne ulykkelige stillingen sitter og tigger, en blind tigger. Har de sett det noen gang? Vi vil ikke reise så langt i verden for å se det. Mange til og med. Guds gjerninger skal omvares på ham. Gud skal bli stor ved det som der skjer. Det et synspunkt som vi bør ta veldig alvorlig, fordi Jesus sier det, og fordi Bibelen i det hele tatt har så mye om det, og fordi det setter oss så kolossalt på plass. Det har vi godt av. Det jo sånn det nemlig at vår private livsanskuelse, den egosentrisk i aller høyeste grad. Det mer enn denne ene mannen som spurte doktoren, hvorfor akkurat jeg da doktor skulle få denne sykdommen? Ja, hvorfor ikke du? Sa til doktoren. Men vi synes at hvorfor skal jeg absolutt ha alle verdens elendigheter? Og om andre har det tyngre, så er det i hvert fall ingen som har det vemmeligere enn som jeg. Og jeg og meg og mitt og mine problemer, og jo da, det kjenner vi. Jeg bekjenner at jeg vet om det for min egen del. Noe tungt kommer på, sykdom kommer på, motgang, vanskeligheter, bekymringer. Og så går vi omkring vår egen aksje inntil vi kanskje enda går fullstendig i spinn. Det godt å tenke på at i Bibelen er det ikke sånn. Vi bittesmå, det det som saken. Og jeg tror nok at det velgjørende av og til å ta frem og repetere Romerne 9. Disse veldige ord som jeg vet mange så redde at de nærmest hopper over dem. 9:16. Så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For skriften sier til farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? For hvem består vel hans vilje imot? Men hvem da du menneske som tar til gjenmæle imot Gud? Hvem du som tar til gjenmæle imot Gud? Å, veldige tanke, vi liker dem dårlig. Og det som her står om den suverene Guds nådevalg i sammenhengen, ja, det ikke akkurat det som vi mest og mest gjerne stanser ved. Men det gjorde vi ikke noe om vi gjorde det samtidig. Jeg minnes en samtale for mangfoldige år siden et sted som jeg var, ut på kvelden ble det tale om dette med Guds nådevalg, og den neste dag så var det stor veklag over at den kunne ta opp et sånt emne like før folk skulle gå og sove. For det var et par av de tilstedeværende som hadde ligget våken nesten hele natta og tenkt på Guds nådevalg, og det går da ikke an. Ja, hvorfor går ikke det an? Det var visst ikke så farlig om vi fikk oss noen nattetimer med å tenke på det. Hvem du menneske som tar til gjenmæle imot Gud? Og derfor så kan det hende det at Guds gjerninger, jeg kunne si Guds herlighet, åpenbares på et menneske derved at han blir klar over sin stilling, at han den store, veldige Gud som gjør som han vil. Og videre så det jo et faktum som Bibelen mangfoldig bevitner, at Guds gjerninger, Guds herlighet, hans makt og ære kan åpenbares på et menneske ved selve lidelsen som vi får vår del i alle sammen. Ja, det hender. Ja, det vet Bibelen veldig mye å si om. Å ja, hva det står om det, du. Nå leser Salme 107, for å nevne et eksempel. Les hele Salme 107 og se på det. Om disse som for vill, de som satt i mørke og dødsskygge, og de som hadde stelt seg så ille at det holdt på ganske å gå til grunne med dem alle sammen, men så ropte de til Herren i sin nød. Og som det står i vers 12, derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. Han bøyde deres hjerte ved lidelse. Det har mange en som har opplevd det. Vi har mange gode salmer om det. For eksempel en som ikke er kommet med i Landstads reviderte salmebok av en av Brorsson. Gamle Landstads salmebok har den på 259 om korset. Det volder sure miner når korset sendes til. Man vet at hit for piner ei hvor man være vil. Og så står det i det tredje verset i salmen her om korset. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss der hen. Da blir korsets smerte til idel fryd igjen. Hvor mange aldri kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ei lot hente ved korsets visse bud. Ja, så blir Gud herliggjort ved det som vi må bære, så tungt det enn er. Og så er det et synspunkt til i teksten her, det Guds herlighet ble omvært på denne stakkaren David, at det så å si utløste en handling av vår Herre Jesus. Jeg må gjøre Guds gjerning, sier Herren. Han ser dette mennesket som sitter der, og så herliggjøres Guds navn på ham, David, at det utløser Herrens kjærlige allmakts gjerning, sånn at han griper inn og gjør helbredelsens store under. Og det må vi vel ha lov til å si, at i menneskelivet så er det mye, veldig mye å skrive på den konto, veldig mye som er stort. Jeg leste forleden dag jo i avisen, det gjorde vel dere også kanskje, om en misjonslege som hadde fått, ja, han var blitt ridder av Sankt Olav. Og er det noen jeg nunte det, så måtte det nå vel være han. Og det gikk vel litt av et smil gjennom ikke bare forsamlingen som først hørte om det, men langt, langt videre ut av sønnen, sa at endelig så er det blitt orden på pappa. Jo, men. Det er bare ett av de mange, men altså et fint vitnesbyrd om et liv, altså til Guds ære og til mange menneskers gang. Det var nøden, lidelsen, elendigheten som utløste en livsgjerning i tjeneste for Gud. Og det ble til Guds navns ære og pris. Det var mange å nevne der. Ja, det er lenge siden nå. Men det var en diakonisse som kom hjem i all stillhet ifra en livslang gjerning på Madagaskar i de spedalskes tjeneste. Det falt seg sånn, skrev biskop Berggrav, at den kom samme tid, samme dagen, som en kjent kvinnelig sportsstjerne som ble mottatt med voldsom begeistring, mens diakonissen Marie Føreide steg stille i land. Berggravs betraktninger i den anledning er vel verdt å lese til denne dag. Det var i all stillhet, og dog til Guds navns store ære. Og så blir Gud midtpunktet, og det er det han skulle være. Og han blir det når han da altså av og til virkelig griper inn, og så helbreder. For det ser vi jo Jesus gjør her, og det skal ikke vi gå forbi. Vi skal ikke bare ta det som tegn på det åndelige, det skal vi også, for det er det så avgjort ment i Bibelen, så det er ikke noen utvei, noe at vi slipper utenom at vi gir det denne anvendelse som jeg har gitt det. Det er Bibelen selv. Men, det er noe som heter at Guds gjerninger åpenbares på et menneske simpelthen derved at underet skjer. Og et menneske blir frisk imot alt hva man kunne ha ventet. Det gjorde Jesus, han gjorde det ofte. Det gjorde hans apostler, de gjorde det også ofte. Og det skjer i dag. Gjør det. La oss ikke lage noe sensasjon av det. La oss ikke krike det ut som om det var hele evangeliet. Det virket jo litt eiendommelig. Da jeg for mange år siden hadde en som var spesialist, kunne jeg nesten si, som helbredelsespredikant i et lokale her i byen. Ridende politi måtte ut for å holde orden på menneskemassene som strømmet på. Syndenes forlatelse ble forkynt fra mange prekestoler like i nærheten. Der var det god plass. Det kan jo komme til å bli noe skjevt ved dem. Men det skal ikke skygge for den kjensgjerning at det nu I dag åpnet en vei til Guds hjerte, at han kan gjøre et sykt menneske frisk når vi ber ham om dem. Og der vet Bibelen å fortelle mye underlig. Den vet å fortelle om helbredelsens nådegave. Tilhører ikke bare fortiden det. Det mennesker I vår samtid som har hatt det, det mennesker som har det. Vi går for det meste stille med det. Men det nok av vitnesbyrd om at Guds herlighet blitt åpenbaret derved, at han har svart på troens bønn og gjort mennesket frisk. Og det står altså noe I Jakobs brev om det som vi alle vet. Og det sagt til menighetens eldste, eller ikke kanskje akkurat da til hvem som helst, men det forutsettes I et hvert fall, så vidt som jeg kan forstå, ikke noen spesiell nådegave, men simpelthen troens dristighet til å handle på hans ord da når man efter bønn har fått frimodighet til å gjøre dem. Da skal troens bønn hjelpe den syke. Det sant I dag også det. Lovet være Gud for at det sant. Jeg har ikke mye erfaringer, men jeg har noe, og jeg priser Gud for det som jeg har fått se. Men samtidig igjen så det ikke alltid han gjør det på den måten. Og vi må ikke lese det nye testamentet med den brillen på at han alltid hører. Det, ja, vi leser det 12. Kapitlet I Apostlenes gjerninger om Peter som var I fengsel og menigheten som ba så inderlig for ham. Og så gjorde Gud det under ham, sendte en engel. Lenkene falt av, dørene åpnet seg, vakten lå snorksov. Han gikk rett ut, et merkelig under, og tenk alt det vi har talt om det jeg har holdt bibeltime over, det selv mange ganger. Jo, det blir det veldig fint å stanse ved, men I begynnelsen av samme kapittel står det om Jakob, som blir arrestert, og han blir ikke sluppet ut. Ingen engel kom og slapp Jakob ut. Menigheten ba ganske sikkert like mye for han som for Peter, men han ble henrettet med sverd. Må ikke glemme det. Og for alt hva vi vet I det nye testamentet om helbredelse skal vi heller ikke glemme at Trofimus, han måtte Paulus la det syk etter seg I Milet. Og den arme Timotheus med den dårlige magen, han fikk et alminnelig medisinsk råd. Det var visst ikke noe annet å gjøre. Har de ikke bedt for ham? Uten tvil. Ja, men hva da? Kan ikke Guds herlighet åpenbares I de tilfelle? Det mislykket? Det fiasko? Å nei da, det nok ikke det. For nå kommer vi vil til poenget I hele saken. Hva skal til for at Guds gjerninger skal åpenbares på et fattig stakkars menneske? Og vi fattige stakkars mennesker alle sammen. Syndere, fortapt I oss selv. Verdige I oss selv til Guds vrede I tid og evighet, det vi. Og med mange slags bekymringer, det har vi alle.

eiendommen Siloa, så gjorde han det, og så ble han helbredet, og så kom han tilbake, og så lenge verden står, så skal denne mannen kommes i hu av alle som leser Johannes evangeliet, og alle som hører forkynnelse over dette ord, til ære for Jesu navn, fordi han altså fikk nåde til å tro. Det er det det kommer an på. Til Guds navns ære blir det der hvor et menneske bærer korset i tro. Til Guds navns ære blir det der hvor han letter korsets byrde. Til Guds navns ære blir det når engler åpner fengselsdøren. Til Guds navns ære blir det når Jakob avrettes med sverd, og mange, mange mennesker siden, ja, til denne dag må bære navnløs lidelse for Jesu navns skyld, og det er få eller ingen som vet det. Det er troen. Den som holder seg til hans ord. Den som holder seg til hans tegn. Jeg tror ikke det er for ingenting at disse ytre tegn er nevnt, sånn som her. For vi har også tegn som vi får, og jeg tenker ikke da på sånne som vi lager selv, men som Gud gir. Vi har Guds ord, en ytre skikkelse. Vi har Bibelen, vi kan åpne og lese, det er Guds ord. Vi har vår hellige dåp. Vi har nattverdens brød og vin. Troen må ha noe som den kan stå på, sier Luther i den store katekismen. Vi holder oss til Guds løfter og til de tegn som er knyttet til det. Og så herliggjøres Guds navn på den som tror. Så får det bli åpne dører eller lukkede dører. Så får det bli helbredelse eller sykdom. Medgang eller motgang. Utfrielse eller stadig nye kors å bære. Det blir alt til Guds navns ære når et fattig menneske har lært å kjenne Jesus i troen på syndenes forlatelse, og så frimodig og barnlig kan si til ham: «Nu vil jeg være, o Jesus kjære, hvor du meg helst vil have. Jeg lukker deg inn i mitt hjerte og sinn, å Herre min, med all din nåde og gave.» Kjære Herre Jesus, takk at du har en plan med oss alle sammen. Du vil oss alle vel. Og endog da, når vi synes det er tungt og vanskelig i livet, så vil du oss vel. Hjelp oss, Herre, til å se det. Hjelp oss til å leve i tro på deg. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

En velsignet påske i Jesu navn. Før vi leser Guds ord sammen i dag, vil jeg be dere finne opp den salmen. Han er oppstandens store bud. Hvilket nummer er det? 559. Vil dere ha den klar? Og så snart som jeg har lest dagens evangelietekst, så stemmer vi den i uten noe forspill. Med det samme vi har lest teksten, som en takk og som en lovprisning. Vi skal høre Guds ord i dag fra Markus evangelium kapittel 16, vers 1-7, i Jesu navn. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. Og de sa til hverandre, hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledt i en hvit kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, forferdes ikke, I søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien forreder til Galilea. Der skal de se ham som han har sagt eder. Amen.

Herre Jesus Kristus, vi vil takke og love og prise deg som seiret for oss. Vi takker og vi priser deg for det budskap som møter oss i dag igjen. At ditt eget ord forkynner oss at du lever. Du stod opp av graven. Og Herre, jeg ber at du vil la dette bli klart for oss i dag. Herre, jeg ber at vi må få se ved din hellige ånd, i ditt eget ord, hva dette betyr for oss. Så ber jeg deg i ditt navn om alt det jeg trenger her jeg står, for å bære ditt ord frem. Amen. I 1945 stod det store skar på Karl Johans gate og i Stortingsgaten i Oslo om kvelden den 7. mai. Det var en underlig kveld. Ryktet hadde spredt seg at tyskerne hadde kapitulert, og folk begynte å synge. De sang salmer, Gud signe vårt dyre fedreland. Og så stemte de innimellom i, seieren er vår, seieren er vår. Da måtte jeg tenke på noe som jeg opplevde her i Stavanger i 1941. Jeg hørte på en tale som Winston Churchill holdt til Danmark og Norge. Da sa han, Danmark og Norge kan ikke bli fri hvis ikke en makt som er sterkere enn dere og sterkere enn deres fiende overvinner fienden for dere og frir dere ut. Det hørtes dystert ut den gang. Vi var avmektige. Vi hadde ikke noe stille opp imot vår fiende. Og så fikk vi høre, en som var sterkere enn vi og sterkere enn vår fiende måtte seire over fienden for oss for at vi skulle bli fri. Men tenk, det hendte. Han sa det, vi skal komme den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Da skal vi komme, og vi skal fri deg ut. Men det så håpløst ut på det tidspunkt da jeg hørte det. Men det skjedde, og så roper folket, seieren er vår. Og hva hadde vi gjort? Ingenting. Det ble for meg en levende illustrasjon den gangen jeg sto der på Karl Johan. Seieren er vår. Og jeg måtte tenke, Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Det står i en av salmene til Brorsson i påsken. Jesus har seiret vår seier. Og det er det som er budskapet til oss i dag. Kvinnene kommer til graven for å salve Jesu døde legeme. Antagelig var det allerede balsamert, men det kunne ikke kvinnene vite. Men det er høyst sannsynlig at det var det. Av en bestemt grunn er det sannsynlig. Det skal vi ikke komme inn på nå. Men de kommer til graven med sine velluktende urter. Og så har jeg en bekymring. Hvem skal velte bort stenen til døren til graven for oss? Det kunne de ikke klare. Og så ser de opp, der ligger stenen, graven er åpen, og de går inn, og graven er tom. Det vil si det sitter en engel der, et sendebud fra Gud som forteller, han er oppstanden. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Ja, det er altså Jesus fra Nazaret, den korsfestede, det er han som er oppstanden. Så der er stedet hvor han lå. De la han der, men nå er han ikke her, hadde stått opp. Jesus sa, vi kan lese om det i Matteus 26, når jeg er stått opp fra de døde, sa han, da vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og så sier engelen til disse, si til disiplene, og si til Peter, at han er gått i forveien til Galilea, der skal de se ham. Du får et budskap å få. Det som er budskapet er at Jesus er oppstanden, at graven er tom, fordi Jesu legeme er stått opp av graven. Det er et merkelig glimt vi får av Johannes i denne sammenheng, som det står i et av evangeliene. Peter og Johannes kommer til graven senere. Peter går først inn naturligvis, og så ser Johannes inn etterpå, og så står det om Johannes, han så og trodde. Hva var det han så inne i graven?
Han så antagelig det hylster som Jesus hadde ligget i. Det lå der. Og svedetuken lå pent sammenbrettet for seg, den som hadde ligget over ansiktet. Jesus var gått ut av det hylster. Det legeme Jesus hadde, det ble forvandlet til et herlighetslegeme. Det var ikke lenger avhengig av tid og rom. Men det er en legemlig oppstandelse. Jesu legeme er stått opp altså. Og graven er tom, det er budskapet. Det er dette som alle Jesu Kristi fiender ikke kan tåle å høre. Jesus lever. Han er den første som er stått opp av graven. Tidligere er det de som Jesus har vakt opp fra døden. Han vakt opp Jairus' datter, enkens sønn i Nain, Lazarus vet vi. Det hendte også i Gammeltestamentet tid at noen ble vakt opp fra de døde. Men de sto ikke opp fra de døde. De ble vakt til liv igjen, og de måtte dø igjen, legemlig. Jesus, han er stått opp. Jesus er ikke oppvakt på den måten, som en dødesoppvekkelse, men han er oppstanden, sier Guds ord. Og med det menes noe ganske bestemt. Han er stått opp som den som aldri mer kan dø, som vi leser i Romerne 6. Sin død, den døde han en gang på synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og der står det, døden har ikke mer noen makt over ham. Han har seiret over den. Det betyr at døden er en overvunnet fiende for oss mennesker. Og i 1. Korinterne 15, 21 er det uttrykt med de ord. Eftersom døden er kommet ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du legger merke til betoningen. Her skal ordet menneske betones, ikke ordet ett. Ett står i det hele tatt ikke i grunnteksten. For den ubestemte artikkel, den skrives ikke på gresk. Vi skal ikke sammenblande med Romerne 5:12. For der står det eftersom synden er kommet ved ett menneske. Og der ligger tonen på ett, for det er tale om en virkning som går fra en og til i mange. I 1. Korinterne 15, 21 er det som skal sies, det er et menneske som har seiret. Som det var et menneske som brakte ulykken inn i verden, er det et menneske som har seiret. Og det menneske er din og min representant og stedfortreder. I vårt sted, på våre vegne, på vår skyld, til vårt gang, har han seiret over døden. Nå gjelder det at du og jeg får se det at seieren er vår. Han ble gitt hen for våre overtredelser, står det i Romerne 4:25. Og oppreist, det er det samme som oppstandelse, oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var din og min synd som brakte Jesus under dommen og inn i døden. Det har vi talt om. Men da dommen og døden treffer Jesus, da treffer det et menneske som er syndfritt. Det treffer på et menneske som er fullkomment efter Guds hellige lov. Det er ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Og det er ett eneste menneske som holder mål etter loven. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, den som holder budene skal leve. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, sier Guds ord. Gjør dette, så skal du leve. Du kjenner ordet. Den som oppfyller lovens betingelser, han har en rett hos Gud til å leve etter Guds ord. Denne retten har Jesus. Han er det eneste menneske som har den, ingen andre. Vi andre mennesker, vi har ikke holdt budene, vi har bare gjort lovgjerninger, og det er ikke det samme som å oppfylle budene. Vi har ikke tid til nå å tale om forskjellen på lovoppfyllelse og lovgjerninger. Det får være til en annen gang. Jeg bare konstaterer, det finnes ikke et menneske på jorden uten en som har holdt den betingelse som Gud har satt til loven. Men Jesus har holdt den. Derfor har han rett til overfor Gud, som menneske overfor Gud, rett til det
som Gud tilsier et menneske lover. Han har rett til all velsignelse. For Gud sier, dersom du holder mine bud og mine lover, da vil jeg storlig velsigne deg. Det har ikke du gjort, og det har ikke jeg gjort. Men Jesus gjorde det. Derfor heter det Guds ord at Gud oppvakte ham fra de døde. Jesus sier det selv, i Johannes 5 er det sitert for oss. Jeg har makt til å sette mitt liv til. Jeg har makt til å ta det igjen, sier. Jesus kunne, om han ville, ta sitt liv igjen. Men det gjorde han ikke. Jesus ga sitt liv. Han tok det ikke igjen. Men Faderen oppvakte ham fra de døde, sier Guds ord. Har du tenkt på hvorfor det sies på den måten om Jesu oppstandelse? Det er for å vise oss, her er et menneske som har rett til livet, som har rett til all velsignelse. Vår synd, vår dom, traff på en syndfri. Derfor kunne ikke døden holde ham. Da døden traff Jesus, var det døden som døde, ikke Jesus. Jo, han døde, men han seiret. Han blir oppvakt fra de døde på den måten at legemlig står han opp. Døden har ikke mer noen makt over ham. Ser du hva det betyr? Din og min synd, den er for alltid tatt vekk av Jesus. Han er for alltid rettferdiggjort fra de synder han tok på seg. Og det er sant som det står i en salmestrofe, i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. I stedet for dom og død får vi evig liv. For Jesus har seiret. Gud så sier det så klart og tydelig at det er vi som er oppvakt med ham. Gud har efter den store kjærlighet som han har elsket oss med, oppvakt oss med ham, står det. I Efeserbrevets andre kapittel, fra fjerde vers og utover. Han har satt oss med ham i himmelen, i Kristus. Vi er Kristi legeme, og Jesus er hodet for sitt legeme, og hodet trekker hele legemet med seg. Det som gjelder Jesus, det gjelder alle som tror på ham. Det er underlig. Det finnes ingen død mere, for den som tror. Det er underlig å se hvor nøye Guds ord uttaler som det. Den som tror kommer ikke i dødsrike. Jeg skal sitere for eksempel fra Salme 115. Der står det, de døde lover ikke Herren. Ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi, altså de som tror på Guds løfte, vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Gud har gjort dette gjeldende, som seieren, den seier i Jesus. Den har han gjort gjeldende fra begynnelsen av, da han visste den skulle bli fullbyrdet. Jesus sier utenfor Lazarus' grav, jeg er oppstandelsen og livet. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Han visste han skulle gå igjennom. Den som tror på meg, og nå må du høre, den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve. Og den som lever og tror på meg, det er en hebraisme som vi sier det uttrykket, det betyr egentlig, den som lever ved å tro på meg, skal aldri i evighet dø. Det er Jesu ord. Og for å demonstrere at han taler sant, så sier han til Lazarus, Lazarus, kom ut. Et stinkende lik blir levende ved Jesu ord. For å illustrere at Jesus talte sant. Men seieren, det evige liv for Lazarus, det ligger i det at Lazarus trodde også på Jesus. Og de som dør i Herren kalles i skriften de hensovne. Apostelen sier om de som dør i Herren, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Og det skal du merke deg. Det gjelder i tiden før Jesus kommer igjen,
før den legemlige oppstandelse. Det visst mange som tror at den ligger i en dvaletilstand etter at den død. Og det finnes dem som tror at den kommer til dødsrike. Der kommer de fortapte der. De holder sin forvaring i dødsrike. Og der det stilt. Det står i en av salmene. Det salme 31. La løgnens leper bli målløse i dødsrike. La den bli tause som taler frekk mot den rettferdige med overmot og forakt. Alle de som fører det store ord i dag mot Jesus, fører det store ord i verdens politikk, som bruker makt og undertrykkelse, de skal bli tause. I dødsrike er det ingen som har noe de skal ha sagt. Men der kommer ikke den som tror på Jesus. Og sier Paulus, jeg har lyst til å fare fra og være med Kristus. Men hvis det til gang for eder, sier han, så vil jeg være i kjødet. Fortsett å leve ennå. Men jeg står rådvill mellom disse to ting. På sin egen personlige del vil han helst fare fra og være med Kristus. Han visste det. Når jeg går herfra, forlater mitt legeme, da er jeg borte fra legeme, hjemme hos Herren. Det skal du vite som tror på Jesus. Du dør ikke. I døden møter du din egen frelser. Det gjelder hvert eneste menneske som tror på Jesus. Saken er den, skjønner du, like sikkert som synden førte døden med seg. Like sikkert fører Jesus Kristi soning og seier over synden det evige liv med seg. Den som har sønnen, han har livet. Og er det noe som understrekes i Guds ord, og ikke minst i det nye testamentet, er at den som tror på Jesus, han skal leve. Den rettferdige, ved tro skal han leve, står det i Romerne 1:17. Og der står ordet leve med sterk betoning i grunnteksten, for å understreke, han kommer ikke til å dø. Det ser smått ut, legemlig sett og menneskelig sett, når en kristen dør. Det sås i vanære, det oppstår i herlighet. Det sås i avmakt, det oppstår i kraft. Vårt legeme, det må tilintetgjøres. Vi kan ikke komme inn i himmelen med vårt legeme slik som det er nå. Legeme er vel dødt på grunn av synd, står det, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Derfor ser du, vi får ikke legeme med oss slik som det er nå. Men vi dør ikke. Vi forlater legeme. Vårt jordiske legeme dør. Men kjære deg, vi er jo allerede avdød fra det. Jeg dør jo hver dag. Det er først jeg gjør hver morgen det. Å fornekte meg selv. Og ta mitt kors opp og følge Jesus. Det begynner hver eneste dag med det. Jeg har mistet mitt liv. Og funnet i Jesus. Det blir ikke noe tap med den legemlige døden. Borte fra legemet. Hjemme hos Herren. Og siden jeg siterte fra salme 115, det er den første salmen i den store lovsangen, som de sang ved påskemåltidet, og da Jesus innstiftet nadværen. Vi leste den forresten på nadværmøtet nå skjær torsdag i salen. Kan jeg også sitere fra salm 116, der står det slik: kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det er himmelvid forskjell på når et menneske dør som ikke hører Jesus til. Han dør, han er død på forhånd nemlig. Døde i synder og overtredelse. Og du forstår, slik som vi er, når vi går ut av denne verden, blir vi i hele evigheten. Men den som tror på Jesus og har det evige liv, han er allerede her, nå, avdød fra seg selv i Jesus. Han har det evige liv. Han forlater sitt legeme og går hjem til Herren. Kan du tenke deg det som er kostelig i Guds øyne? Det må være verdifullt. Jesus,
Han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Og jeg har funnet den i evangeliet. Der kom den til meg. Der møtte jeg Jesus. Jesus har tatt bort våre synder.

ut av denne verden som en som hører Jesus til? Eller skal du gå ut av denne verden inn i den evige død? En eksistens i all evighet uten Gud. For den evige død, det betyr ikke å opphøre eksistens. Så mennesket prøver å bedra seg selv og prøver å innbilde seg. Det slutter ikke med døden for noen. Tenk deg du en evighet, for det blir en oppstandelse også for dem som står opp til dommens oppstandelse, den legemlige oppstandelse. Tenk på dem som skal leve i all evighet, du. Og menneskets egoisme, herskesyke, ondskap, skal utfolde seg og utfolde seg uten motstand. Det er fortapelsen. Jeg orker nesten ikke å tale om det. Hvor forferdelig er det. Skal du gå inn i den? Eller skal du gå bort fra legene, hjem til Herren? Hvis vi da ikke får lov å leve til Jesus kommer igjen. Nå kommer Guds ord til deg i dag. Nå lyder det i dag. Jesus, han har vunnet. Og det er også for deg som ikke er en kristen. Og vi har trang å si til deg som ligger under for synden. For du er nok her du også. Og hvor du passer sammen med Jesus. Han har kjøpt deg fri fra din synd. Å finne Jesus, forstår du? Det er seieren over synden det. Det er Jesus som løser oss. Han løser de bundne. Hør og hør og lev. Hør, så skal din sjel leve. Hør, så ditt hjerte fatter tillit til dette budskapet. I det øyeblikk ditt hjerte blir rettet på Jesus, eier du ham. Da har du funnet ham. Da har du det evige liv. Vi takker og vi priser deg, Jesus, for ditt ord i dag. Herre, jeg ber at dette må bli mottatt av alle som hører det her. Herre, jeg ber at vi må få være dine redskaper til å bringe det videre i ditt navn. Herre, så takker vi deg av hele vårt hjerte for din seier. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, det var kjekt å være tilbake igjen på Bygland, på stevne. Det hender jo året om annet, så at jeg får komme hit og dele ordet med dere. Det er underlig, jeg tenkte på det her tidligere I dag. Hvordan når en får spørsmål om å være med på noe sånt som dette her, dette jo andre stevner jeg med på her nå I sommer, så kommer det ofte et ord for en med det samme. Men en skal jo ikke preke samme dag. Nå kanskje blir det måned frem til det skal skje. Og nå vi kommet til den timen da. Det godt å få et ord å gå med, som jeg sier. Det godt å vite at det Herrens budskap og ikke ditt eget. Jeg skal lese fra Hebreerne 9. Nå gir det litt tid til å finne opp der. Jeg ser at jeg har skrevet en slags overskrift på den teksten. En bedre pakt, et bedre håp. Det jo det vi alltid ønsker, ikke sant? Vi ønsker noe bedre. Så for all del må vi ikke avvise det. Herren har gitt oss noe bedre enn det vi kunne komme opp med. Og her står det enda til at han har gitt oss noe bedre enn det som gjaldt I den gamle pakt. Jeg skal lese der fra vers 1. Hebreerne 9, som sagt, vers 1 I Jesu navn. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For den var som et telt, for det var reist et telt, det forreste, og I dette var både lysestaken og bord og stuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det et telt som ble kalt det aller helligste. Som hadde et røkofferalter av gull på paktens ark, som var helt ikledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret og paktens tavler. Over arken var herlighetens keruber, som skygget over nådestolen. Om disse skal vi ikke nå tale I enkelthet. Men nå, da nå dette slik innrettet, og prestene alltid, går prestene alltid inn I det forreste telt, når de utfører sin tjeneste. Men I det andre teltet går bare ypperste presten inn, en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelse. Men dette gir en hellig ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. Dette et bilde inn til den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem, både gaver og offer som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad dette kjødelige forskrifter som pålagt inntil den tid da alt skulle settes I rette skikk. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sann. Amen. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. Her går det veldig klart frem at den kun hadde sin tid inntil det kom noe bedre, står det. Altså noe som var bedre enn dette. Det spørsmålet om det har kommet da. Eller om du fortsatt befinner deg I dette forreste teltet. Den hadde, leser vi her, altså den hadde sin tid. Det var noe som var, det ikke noe som Her skilles mellom de to pakter, og merker når det her tales om den første pakt, så bemerkes det at den hadde sin jordiske helligdom. Det som var hellig I den var det som ble åpenbart gjennom de offer som ble brakt.
Det var ikke noe der som var hellig i seg selv, altså. Det var jordisk. Derfor kunne han ikke gå inn dit med et hvilke som helst offer, selv om det var aldri så rikt i jordisk en scene. For det var ikke de offer jødene brakte på alteret der som ble den til frelse. Det var ikke det. Men det som disse offrene vittnet om. Altså når jøden bar fram offer i tempelen, eller i denne helligdommen, så vittnet det om noe annet. Og så var det noen da blant dem som fikk se hva dette var for noe, og ble frelst ved det de så. Altså det som ble åpenbart dem gjennom dette. Og så var det andre som bare så de offer som de selv brakte. Så det ikke var noen gang de, egentlig. Det var nemlig Guds offer, de så den trøst som de stille i landet ventet på, som det står. Og så frem imot, og som den godeste Simon vittnet om i tempelet, der han sto med dette Jesusbarnet i sine armer. Nå så han Guds frelse. Nå så han de offer som Gud skulle bringe. Og så sier han, nå kan jeg fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. Ser du offeret som de ventet på? Har du sett det? Husker første tid jeg kom med som kristen så, og kom inn i bedelsammenheng da, etter å ha vært igjennom disse karismatiske irrgangene. Så spurte de ofte om det. Har du sett det? Har du vittnesbyrdet? Hører ikke så ofte det i dag. I hvert fall ikke blant yngre folk. Vi kan jo undres over det. Altså, ser du offeret som de ventet på, altså det som ble brakt til en soning for all verdens synd? De offer som de selv brakte kunne altså ikke frelse noen eller gi dem noe som helst fortrinn innenfor Gud. Og det skal du vite også, at det ikke noe du kan gjøre fra eller til om du lever aldri så heldig her på jord, som gir deg noe som en slags fortrinn innenfor Gud. Regner du med det, så avviser du faktisk det offeret som gir deg fortrinn. Det det som det farlige med egen rettferdigheten, forstår du. For der fariserene levde. Der skal ikke du leve. Altså ikke noe fortid med hva det var i seg selv. Men så sagt, det var vi vittnet om. Ingen menneskelig utført gjerning kan bevirke det om du så offrer din liv litt for andre, og så da vi legene til å brenne som du står der på. Hjelper ikke det? På dette alter har det ikke noe utrettet, men det blir tvert imot et dom for dem som bringer det. Så vi kan jo spørre, hvorfor bringer du noe offer dersom det er fullkommet det som allerede ligger der? Stans nå opp for det, kjære venn. Stans virkelig opp for det. Hvorfor tenker du at du må bringe noe i tillegg til det som allerede er gjort? Det er jo en helt absurd tanke, ikke sant? Da er det jo ikke fullkommet det som er gjort, da. Hvorfor har verden ropte Jesus ut fra korset at det er fullbrakt dersom det ikke er det? At du må legge noe til og være på en spesiell måte, og så videre. Men han kjøpte deg til Gud med sitt blod slik som du er. Med alle disse skavankene du finner i ditt eget hjerte. Med synd og elendighet og all slags skjett som dukker opp, har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det er ikke det at du blir kvitt av den skitten, så det blir du ikke. Men det er allerede betalt for deg. Hvorfor måtte Jesus betale hvis du var så from og god? Hadde han ikke behøvd det? Han så hvordan du var. Og så må du for all det få lov til å synke inn i ditt hjerte også. Det er ikke dette som du finner der inne du skal stå for Gud ved, men ved det som bor i ham, og som han var villig til å bringe for deg. Det er en gave i hele veien. Hvis du bringer noe i tillegg til det, så er jo det rett og slett en vantroshandling, ikke sant?
Hva var det som stengte Israel ute? Hvorfor kom de ikke inn i landet da de vandret gjennom ørkenen? Det var på grunn av vantro, står det. Hadde de gått på Guds ord, så hadde de gått rett inn i landet uten alle disse årene ute i ødemarka. Men de tvilte på Guds ord. Her nevnt to telt i denne jordiske helligdommen, det forreste og det aller helligste. Det forreste, der var det adgang for prestene til å utføre de forskjellige ting som hørte til der. Men det aller helligste, det åpenbart til Gud selv seg for over det offer som ble brakt. Du kan si til en godkjennelse eller eventuell forkastelse, altså. Ble det det siste, da kom altså ikke ypperste presten levende ut igjen. Det var det altså Israelsfolket stod og ventet på når den ypperste presten gikk inn der med blod. Så ventet de på dette om han kom ut igjen. Og hvis han kom ut igjen, da hadde Gud tatt imot dette offeret for dem. Da kunne de gå derfra med frimodighet. Ingen synder av sona, men gjeld er betalt. Beviset på det var at ypperste presten kom ut igjen, akkurat som Jesus stod opp igjen fra de døde, etter å ha brakt offeret for dine synder. Det altså beviset på at det ble tatt imot i himmelen. Faderen tok imot dette offeret på dine vegne. Beviset at han stod opp igjen fra de døde. Akkurat som ypperste presten kom ut igjen fra det aller heligste. Det ble tatt imot der inne. Tror du at du forstår hva hellighet er for noe? Jeg kan fortelle deg med frimodighet at det gjør du ikke. Det ingen også forstår hva det innebærer. Hadde du gjort det, så ville du ikke ha funnet rast eller ro før du hadde fått forsikringen om at du hadde brakt et offer som dekket over din vanlighet. For det svært. Og så bare dyr kommer nær dette fjellet, sier Gud, der han åpenbart seg på sin, og så skal du dø. Og det gjør du også. For du ikke heldig. Her står det at ypperste presten gikk inn dit kun en gang om året, og så er det understreket, og da ikke uten blod. Han kunne ikke gå inn der i et annet land heller, i kraft av sitt embete. Og legg merke til hva som da står, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. Jeg ble stanset noe for det uttrykket der. Det skal du legge merke til. Forseelser. Ja, men det det vel ikke så farlig. Hadde du ikke ventet at det skulle stå synder eller overtredelser, men nei, det står forseelser. Det vil altså si noe som var utilsiktet, noe som ikke var gjort med vilje. Du mente ikke å gjøre det sånn, men det ble noe sånn da. Hør du? Det må du gjøre soning for. Nå beveger oss oss i nærheten av hva vi sier hellighet vil si. Tåler ikke synd. Det brenner opp. Det vil si, altså begynner du da å i det minste ane hva vi har med å gjøre. Og så tenker kanskje du, har tenkt i tanken du, at du liksom skal kunne stå for han. Nei, det kan du virkelig ikke altså. Så glem det, kjære venn. Og fly til Jesus i stedet. Det det som kristendom, skjønner du. Skal vi ikke leve som kristne? Har du fått det noen gang da? Hva det å leve som en kristen? Det å fly til Jesus med sin sønn. Det å fly til Jesus med det du aldri får til.
Og så blir du så glad I ham, ikke sant? Gjør det. Den som mye tilgitt, elsker mye. Den som lite tilgitt, elsker lite. Og du møter en del av dem. Hva vil du da gjøre? Jo, jeg vil fly til Jesus, skulle du henne si. Det ingen adgang for deg der som du enda har et forhold til loven, vet du. Du klar over det? Hvis du har noe som slags håp knyttet til loven, altså til at du ved et eller annet skal bli bedre enn det du og dermed stå deg bedre på Gud, ingen tilgivelse for deg, særlig. Da får du ordne etter loven. Disse to smelter aldri sammen. To veier ligger foran deg, synger jeg. Husker første tid jeg hørte, tenkte jeg, ja, det de ute I verden, og så det oss på bedelsen. Nei, det den som går på lovens vei, og så den som går på nådens vei. På en må du gå. Du kan ikke gå på begge. Så kommer kanskje noe mer inn på det på møtet I kveld. For loven, den står der, fremdeles den. Men det skal ikke ta for oss akkurat nå, da. Det vil si også noen fortrøstning til denne loven, hvilket jo vil si fortrøstning til egne gjerninger eller kvalitet, kan aldri bli noe annet. I det øyeblikk du begynner å se på den og det den krever av deg, og begynner å kjenne på hva den krever av deg, altså du begynner å ane at den åndelig. Hva det du blir opptatt med da? Jo, du vender blikket mot deg selv, ikke sant? Hvorvidt dette her fungerer I ditt liv? Hvor ble det av Jesus? Kanskje han blir en hjelp og en støtte? Men han ikke det. Han alt for den troende. Absolutt alt for den troende. Jeg har ingenting for Gud utenom han. Ingenting. Jeg har ikke noe eget navn å komme med engang. Kjenner du meg? Jeg har vært kristen I 40 år. Nei, han ga sitt navn å komme med. Og det holder. Her tidligere år så skrev jeg noe på Facebook. Det har jo drivet kanskje du med av og til også. Bare noe helt enkelt. Omvendelse, spørsmålstegn. Å vende seg fra sitt eget til Jesus alene. Og det fikk mange såkalte likes vet du, på det. Jeg håper virkelig at de som klikket på det virkelig forsto det. Heller ikke det, altså å vende oss til Jesus alene vi I stand til utifra oss selv. Må rett og slett bæres inn I denne åpenbaring, altså. Vi skal akkurat det ligge nå, da. Men sånn det. Det tradisjonelle du kan møte når det gjelder omvendelse, det å tale om en moralsk forbedring, ikke sant? Ja, da jeg gikk på fylla, men det gjør jeg ikke lenger nå. Jeg drikker ikke alkohol, jeg sluttet å røyke, og jeg sluttet med det og begynte med det, og så videre. Jeg har liksom omvendt meg til Gud og blitt et bedre menneske, kalte jeg det før. Et bedre menneske. Ja, hvis du har blitt bedre på den måten, så du faktisk blitt et verre menneske, altså. Da ville jeg heller møtt av den tiden du gikk på fylla. Men nå... Men det var tanken om det, og det ofte tanken iblant oss også, dessverre. Begynner med dette og hint, og slutter med det, og du... Det som ut fra skriften ser, enten godt eller ondt. Men da vil jeg spørre deg, når vil du bli ferdig med det? Kanskje du allerede har holdt på med det I mange år nå? Når har du tenkt å bli ferdig?
Når du så fullkommen altså at du kan møte Gud? Det har jo ingen ende, lovens vei, altså, lovens, den har ingen ende. Det bare fortsetter og fortsetter. Du må stadig bli bedre, du må stadig forbedre dette og hint, og så videre. Ingen som blir glad på den veien. Jeg kan skjønne, du gjør ikke det. Og spesielt ikke når du opplever dette som Paulus fikk oppleve. Han opplevde at loven jo åndelig. Det jo Gud jeg møter. Og så skal jeg bli som han. Jeg prøv. Du ikke i stand til å komme til det målet som loven har satt for deg, skjønner du? Det det du strever med i tilfellet hvis du holder på med det der. Jeg så glad jeg møtte Jesus, eller han møtte meg. At jeg kan stå her og vittne at jeg trygg. Frelsesvisse, at jeg skal til himmelen. Om jeg stuper her og nå, det kan godt skje det. Så går jeg rett hjem til himmelen. Det jeg helt overbevist om. Hvorfor det? Fordi jeg tror på han som sannheten. Og som sier jeg har kjøpt etter Gud med mitt blod. Legg merke til Paulus som ofte han skriver dette. Jeg vet for visst, jeg overbevist om, og så videre. Og hvordan kan han være det? Det fordi han hadde så veldig tro, Paulus? Nei, han kjente han som hadde sagt det. Gjør du det? Så kan du være trygg, du også. Skulle du ikke ønske deg, kjære venn, at du kunne gå ut her fra nå og være helt viss på at jeg på vei til himmelen? Vendelig et blikk på deg ser ifra det høye. Gud elsker deg. Så høyt, sier de gjerne, som om vi kunne måle det, men i alle fall så ser du det på Golgata Kors. Det han maler for ditt ansikt nå? Se her, hvor høyt jeg elsker deg. Det ikke det du har lyst til å være fremme? Ja, det har blitt noe halleluja oppå da, hvis vi ikke fikk se det der, ikke noe? Jeg har nevnt en gang. En del før var en gammel en borte på Varhaug. Jeg hadde møte på en gammel skole der. Hadde ikke adgang til bedelse. Vi måtte være på en gammel skole, men det gikk jo ikke. Det var bra med folk og godt å være der. Så reiste han seg til talen og sier han, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå, sa han. Ja. Tenkte jeg, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, kan få lov til det du også, hvis du virkelig ser dette her. Han har kjørt etter Gud med sitt blod. Men jeg skal ikke bli lenge, jeg prøver ikke å bli lenge i hvert fall. Så jeg må gå videre. Du kan lese det i Hebreerne 7:19. Du som har tenkt å gå på lovens vei til himmelen. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Her ble satt en skikkelig bom der, ikke sant? Bare glem det. Umulig. Fører ikke noe til fullkommenhet. Det Guds eget ord som sier det. Der har du altså målet. Fullkommenhet. Du må være

너무 뭐 엉클하게 말씀해. 로그네 옵필드. 아주 모의가 아니라 황승 옵필드다, 너. 위하여 어리고 옵필드. 여러분, 봤습니까? Da skal du være glad for det som står videre i brevet 7.19, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Hørte du det? Et bedre håp, ved det, altså ikke noe annet. Ved det, hva dette bedre håp som blir ført inn? Men det jo Jesus som stiger hit, det.

Han er også det håp som er bedre enn lovens. Vi hørte her om denne jordiske helligdom, og mange som kaller seg de kristne snubler fremdeles rundt i den. Men nå taler skriften om en annen helligdom, en som Jesus, som forløper ikke inn i. Hør Hebreerne 9,24, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som gjort med hender, altså denne jordiske. Han var ikke der. Og bare et bilde av den sanne helligdom, altså den jordiske helligdom, var det. Han gikk inn i selve himmelen. For nå åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld, står det. Ja. Hva helligdom gikk når Jesus inn i? Jo, han gikk inn i selve himmelen. Etter å ha fullført sin gjerning her på jord. Og hør du, for nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Det altså en som har vært inne i denne helligdommen i himmelen før deg. Og så hørte du det, gjorde du ikke det? Han var der for din skyld. Han brakte altså et offer inn i denne helligdommen som Gud godtok i vårt sted. Det din frelse, det Guds frelse, og der ikke noe behov av å legge noe av ditt eget til. Jeg står ofte for forskjellige forsamlinger, og skulle ønske jeg kunne ropt det inn i ditt hjerte, altså, fordi jeg har sett dette selv. Og jeg vet at hvis ikke du ser dette, så går du til helvete. Med all din kristendom og kristelighet. Hjelper ikke hvor bra du får dette til. Du er fortapt under Guds dom. Streng nå. Tenk den strengheten du møter den dagen du står for Gud. Om ikke du tok imot hans sønn, som henger av spiker og et kors for din skyld. Gråter. Blodet renner. En lidelse uten like. For din syns skyld. Og så sitter du der og tror at du skal være rettferdig for Gud eller noe annet. Det er deles på villspor, kjære venn. Våkne opp i tide. Og gi han ære, som vi har hørt tidligere. Det står om den som har sett dette til frelse i salme 34, vers 6. De så opp til ham, står det, og de strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Har du tenkt hvordan det kunne gå til? De så rett opp til den hellige, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Hvorfor gjorde de ikke det? Var det fordi de hadde kommet så langt i hellig ferd? Nei, på grunn av det som lå på alteret hos ham de så opp til. De visste hva som lå der. Så de kunne gå inn i helligdommen med frimodighet, som apostelen taler. På grunn av det blod som har båret inne. Så vi leser i brevet 10-19, et vers jeg utrolig glad i meg sin. Brødre, vi har altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han hadde ikke noe annet av oss heller. Jesu blod. Og da er det ikke tale om den jordiske helligdom, altså.

Er du klar over det, du som har tatt din tilflukt til Jesus, fordi du ikke finner noe som holder mål hos deg, men heller tvert imot at det ligger noe på himmelens alter som gjør deg fullkommen for Gud? Og som han vil at du skal regne med alt som kommer på her i livet, og han vet at du enda en synder i deg selv. Hvis du blir overrasket over det du finner i ditt eget hjerte, så gjør ikke han det, altså. Han visste det hele tiden. Vi hørte at loven ikke brakte noe til fullkommenhet, men det står ikke det samme om evangeliet, vet du. Gjør ikke det, takk Gud for det. Men tvert imot, bare hør nå til slutt, Romerne 10:4, for Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Ja, for hver den som må ta sin tilflukt til ham, altså. Jeg bare nevner det helt til slutt, altså han er deres fullkommenhet for Gud her og nå. Han er din fullkommenhet for Gud her og nå. Vi advarer deg mot disse her som prøver å få det til at ja, det er noe mer som må til. Du må jo være kristen nå, da. Du må jo leve sånn og sånn. Nei, altså, det er kjøpt og betalt for 2000 år siden. Du må ikke noe som helst, men du kommer til. Det er noe helt annet. En frukt av evangeliet. Og vet du hva frukten av evangeliet fremfor alt er? Det er et sinnelag som gjør at du ikke dømmer dine medmennesker. For du har mer enn nok med din egendom. Jeg tenkte det her for en tid tilbake når jeg var borte i dette her, at ja, det skjer jo noe i oss, vi blir bedre mennesker og så videre. Jeg tenkte meg selv, jeg, sånn som jeg ser meg selv når jeg står innenfor Gud, skal jeg gå ut der og tro at jeg bedre enn andre mennesker? Altså, tanken så absurd som det går an å bli. Det jo ikke det. Går du ut der og tror at du bedre enn verdslige mennesker? Det masse verdslige mennesker som mye bedre enn noen kristen. Når du skal måle på det. Det ikke det Gud måler på. Men han sendt sin sønn til soning for dine synder. Ikke fordi du var så god. Og det har jeg takket Gud for mer enn en gang. At det var for mine synder han på. Ikke fordi jeg var så god, for det jeg ikke. Skulle bare vite. Ja, Herre, vi takker deg for evangeliet igjen. Takk at det nok det som du gjorde. For tid og for evighet. La oss ikke trekke oss bort ut av det, men la oss få lov til å ta imot det med takk, Jesus. Det så velsignet å få lov til å leve der. Det en gave som ikke noe i denne verden kan gi oss. Nåde til hver enkelt for ditt navns skyld.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Og vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Profetene var ikke alltid godt likt, eller for å si det slik det oftest skjedde, de ble tatt av dage og drept. Når Jesus kom til Jerusalem, så sier Jesus i Matteus evangeliet kapittel 23 og vers 37, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» Vi synes det helt uforståelig. Men det samtidig ganske gjenkjennbart. Hvordan et menneske reagerer på sannheten. For når mennesket kommer til oss og sier noe direkte til oss, at jeg har en feil oppfatning, at jeg er på feil spor, da vil vi umiddelbart reagere. Og slik gjorde det ofte når profeten kom med sannhetens ord til Jerusalem. Og det er sånn i mange regimer at det er forbudt å utøve trua på den treenige Gud og tilbe han og stå for hans ord. Men når du lærer å kjenne Gud, så vil du uansett motstand si det slik profetene sa. Det er en Gud, og det er ingen annen enn han. Den eneste sanne Gud fra evig til evighet, det er «jeg er». Det er «jeg er den jeg er», Gud. Undersøkelse i Norge viser at andelen som tror på Gud, i betydningen av at han finnes, er gått tilbake. Ifølge Statistisk sentralbyrå, så sier cirka halvparten over 16 år ut at de er uten medlemskap i en menighet eller en religiøs forening. Nå er det jo sånn at det kan være flere som tror som ikke er medlem i noen sammenheng, men det er gått ganske dramatisk tilbake. Vi kaller det ofte for sekularisering. Men hvorfor er det blitt sånn at det er færre som tror at Gud finnes? Er det vi som tror, som vitner lite med liv og ord om at Gud finnes? Når vi leser i Bibelen, så er det to måter å få erfaring av at Gud finnes. Den ene er naturlig. Vi kaller det for den naturlige Guds åpenbaring. For alle mennesker ser og må erkjenne det skapte. Du kan ikke si det er bare en fiksjon, en idé. Vi som ser det skapte, vi ser rundt oss, og så må vi si, noen må stå bak. Dette kan ikke ha skapt seg selv. I Salm 8 i Bibelen står det ifra vers 2, «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevnen. Bare jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» Det var Rolf Wesenlund, gammel komiker i Norge. Han sa at du blir religiøs, eller kan bli religiøs av å se på stjernehimmelen. Følelsen av å være et lite menneske i et sånt komplekst og enormt univers, det kan ikke være sånn at det er bare tilfeldighet. Det kan ikke være sånn at jeg er bare havnet her av ingenting. For er det mulig å tro at noe blir til av ingenting? Kan noe bli til av ingenting? For meg er det en logisk og naturlig sammenheng mellom det å tro på Gud, når jeg ser alt det skapte. I møte med filosofer og religiøse mennesker i Aten i Hellas, så starter Paulus, misjonæren, evangelisten, med å tale til deg, og så sier han på Areopagos, i Apostelgjerningen kapittel 17 og vers 22. Da sto Paulus framfor Areopagos-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse.
for da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alte med denne innskriften «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. De mennesker som Paulus talte det, for de var det ikke naturlig å tenke en verden uten Gud eller guder. Det var faktisk sånn til flere guder, desto bedre. Det er da Paulus sier at dere trenger å høre om Jesus. Og den naturlige Guds åpenbaring at du ser det skapte er en ting, men det er det viktigste at du ser hvem Jesus er. Og på en måte så hører han også til den naturlige åpenbaring, for han ble født som et menneske. Vi kaller det for inkarnasjon. Gud blir menneske. Han ble sett av de som trodde på han, og han ble sett av de som ikke trodde på han. Men det var ikke mange som han ble åpenbart for, og her er det nøkkelordet. Det er åpenbaring. Det handler om en åndelig åpenbaring som skjer når Guds ånd åpenbarer seg for et menneske. Virker det litt rart? Eller kanskje du vil si litt eksklusivt? Når han, den eneste sanne Gud i himmel og på jord, er skapt alt, kan han ikke da vise seg skikkelig for alle mennesker? Det kan være vanskelig å forklare, men det handler om den relasjonen han vil ha til oss. Det skal være en relasjon som bygges på tru og på tillit. Og jeg tror i en tid som er sekularisert, så betyr det ikke at Gud er mindre aktuell eller utdatert. Nei, han vil møte mennesker og åpenbare sin godhet og nåde gjennom Jesus Kristus. Og hvis du er villig til å søke Gud gjennom å høre Guds ord, så vil det skje noe med ditt forhold til Gud, der du vil møte Jesus Kristus. Og jeg skulle ønske, og jeg ber om at alle mennesker må komme til tro på den eneste sanne Gud, og han som ble utsendt, Jesus Kristus. Og det handler om to grunnleggende forhold for meg. Det finnes ingen annen som kan være det for oss som Gud. Profeten Jesaja sier at Gud er den nådige og omsorgsfulle. Vi som går oss vil på våre egne veier, om det er syndige veier, eller tilsynelatende gode veier, eller all verdens religiøse veier, så er det bare en som er vår rette far og hyrde. Profeten Jesaja han sier det i kapittel 40, og vers 11. Han gjeter sin flokk som en gjeter, han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene. Ingen er som Gud. Hvem kan måle opp vannet i sin hule hånd, måle himmelen med utspente fingre? Hvem kan samle jordens støv i et mål, veie fjellene med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham? Hvem har han rådført seg med, som kunne gi ham forstand? Lære ham rettens vei, lære ham kunnskap, og vise vei til innsikt. Og du enn gjør, og hen du enn er, så er det bare en som vil være, og kan være din Gud, det er vår himmelske far. Så er det et punkt det som er avgjørende for meg. Det at det er Gud du og jeg skal stilles til ansikt med. Og det kan virke skremmende, og nå er ikke hensikten min å skremme noen til å tro. Men det er slik at når Gud åpenbarer seg, slik som jeg sa, så viser han seg gjennom Jesus Kristus. Og det er det ansiktet Gud vil at du skal møte. Og da blir det ansikt til ansikt møte med Gud ikke skremmende. For Jesus har gjort det slik at du kan møte Gud uten redsel og usikkerhet. For Jesus, han er din og min eneste redning og vårt eneste håp. Paulus som prekte på Areopagos, han fortsatte sin tale, og så sier han i vers 30 der i kapittel 17 i apostelgjerningene. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. La oss ikke avvise ordet ifra Guds munn. Han vil det vel. Han vil frelse, og det er ingen
som Gud. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn. Takk for at du taler sannheten inn i våre liv, og gi oss vilje til å omvende oss og til å følge etter deg, og takk for at du åpenbarer din nåde og godhet for oss. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Før vi ber til Gud i videre, så har jeg lyst til å minne om en salme som kan på en måte stå som overskrift over noe av det som jeg skal prøve å minne om. Og det salme 2, og der står det sånn i Jesu navn. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunder folket på det som fåfengt er? Kongene på jorda reiser seg, og fyrstene legger planer sammen mot Herren og mot den han har salva. La oss sprenge dere band og kaste dere reip av oss. Han som tronar i himmelen ler.